Čuli ste klavirski koncert u C-molu Enriquea Granadosa u izvođenju Škotskog simfonijskog orkestra i dirigenta Martina Brabinsa. Solista je bio Melani Mestre. U narednih 30 minuta na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete minijature za gitaru Federica Morena Torobe. Zbirku Dvorci Španije interpretiraće gitaristkinja Ana Vidović.

Gitaristkinja Ana Vidović izvela je minijature iz zbirke Dvorci Španije Federica Morena Torobe. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo svitom za klavir i orkestar Elisenda, orientalnom svitom i lirskom poemom Liliana Enriquea Granadosa. Izvodi simfonijski orkestar iz Barcelone pod upravom Pabla Gonzalesa. Pijanista je Dani Espasa.

Čuli ste kako je Simfonijski orkestar iz Barcelone pod upravom Pabla Gonzalesa izveo svitu za klavir i orkestar Elisenda, orientalnu svitu i lirsku poemu Lilijana Enriquea Granadosa. Pijanista je bio Dani Espasa. Sada se vraćamo kamernom stvaralaštvu Joaquina Turine. Klavirski trio broj 1, opus 35, izvodi ansambl Neš.

Klavirski trio broj 1, opus 35, Joaquina Turine, odsviraju ansambl Nash. Do kraja emisije slušat ćete komade iz 3. i 4. svetske klavirskog ciklusa Tiha muzika Federica Mompoua. Svira pijanista Steven Huff.

Poštovani slušaoci, bio je to pijanista Steven Huff koji je interpretirao treću i četvrtu svesku iz klavirskog ciklusa Tiha muzika Federica Mompoua. Time je završena emisija Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Tradicionalno pevanje odavno više nije deo našeg svakodnevnog muzičkog okruženja. U vremenu novih žanrova i digitalnih platformi kao mesta uživanja u muzici, ono je sve manje prisutno u našem životu. To konstatuje i etnomuzikolog dr. Dimitrije Golemović u jednom tekstu objavljenom pre više od 20 godina. On kaže, za mnoge ljude sa sela, pevanje sopstvenih tradicionalnih pesama danas predstavlja svojevrsni anahronizam, što je u mnogome i razumljivo kada se zna koliko su se promenili uslovi u kojima se to nekada činilo. Ipak, i u tome danas nalazimo izuzetke. U današnjoj emisiji predstavit ćemo ženske pevačke grupe iz Srbije, koje su svojim radom doprinele da tradicionalno pevanje pronađe svoj put i u urbanoj sredini i savremenim uslovima života. Na početku slušamo Kučevačko kolo, Velju Kokorića i Narodni orkestar Žarka Milanovića, a potom sledi pesma u izvođenju grupe Paganke. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Za Pagankama, koje smo upravo slušali, sledi grupa MOBA, koja je osnovana u Beogradu pre više od 3 decenije. MOBA izvodi isključivo seoske srpske narodne pesme u njihovom tradicionalnom obliku, bez stilizacije, a nju čine etnomuzikolozi i etnolozi. Stručno znanje, terensko iskustvo, ali pre svega ljubav prema izvornom zvuku doprinose tome da ove dame slušaoca sa lakoćom odvode u svet predaka. Grupa je zvanično osnovana 1993. godine i od tada broji nastupe širom Evrope i sveta. MOBA je objavila 3 albuma sa tradicionalnom izvornom muzikom, a njene stalne članice od samih početaka do danas su Sanja Ranković, Jelena Jovanović i Aleksandra Pavićević. Slušamo MOBU.

Grupa Luča je takođe osnovana u Beogradu i čini je nekoliko mladih dama. Početni sastav činile su Maja, Jovana, Jelena i Mirka, koje je spojio etnomuzikološki odsek muzičke škole Mokranjac u Beogradu. Iako Luča takođe neguje autentični vokalni izraz, ove devojke se vešto poigravaju sa svojim glasovima, stvarajući neobične vokalne aranžmane. Njihova pojava na sceni odražava visoki profesionalizam i brigu o detaljima, počev od pevanja pa sve do kostima i scenskog pokreta. Ipak, Luča pažljivo korača ka inovacijama, vešto balansirajući između tradicionalnog i savremenog.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o ženskim pevačkim grupama u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, evo nas u još jednom izdanju jutarnjeg programa Na tri vode, koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu i Novi Sad. Negde smo na polovini juna. Juče smo imali munje, gromove, kišu i sve ostalo. Današnji dan obećava da će se oblaci povući i da ćemo do nedelje stići do onih 30 stepeni koje smo proklinjali dok smo se kuvali u četvrtak. Tako to ide. Malo kiše, malo sunca. Ono što je važno, počinje raj za žene, počelo je svetsko prvenstvo u fudbalu. Muškarci iz vaše okoline, snabdite nezdravom hranom i pićima i živela sloboda. Da li je tako? Pitam i svoje kolege ovog jutra u studiju u Novom Sadu i Nišu.
1: Da, pozdrav iz Novog Sada, ja sam Boris Zelenova, pa šta bih ti rekao, nada umire poslednja, ostani u tome, je li tako?
0: Da, da počinje raj za žene.
1: Da, kada ga već spominjemo, evo ja ću reći, iskoristiti priliku da je upravo završena druga utakmica na svetskom šampionatu, Južna Koreja je savladala Češku, koliko to nekome nešto znači, ja nije znao do sada, evo informacije.
0: E, bravo.
1: U Novom Sadu, pa ne možemo reći prohladno, ali sveže jutro, temperature jesu u dvocifrenim plusevima u celoj Vojvodini, oko 12 stepeni, ono što si rekla, da nas danas očekuje povratak na onih plus 20-ak, 23 danas, a onda toplije za vikend uz manje kiše. Juče je bilo zaista monsunski u Novom Sadu i u većini Vojvodine, padala je bez prestanka satima i satima, ali evo jutro je svanulo vedro.
2: Dobro jutro iz Niša. Ako je za utehu ženama, ja sam tek sinoć saznao da je počelo to svetsko prvenstvo u fudbalu. Uopšte me to ne interesuje, možda malo čudno, ali eto, i to me ne interesuje. A apropo toga, Borise, nadam se da ti nije baš žena prosledila informaciju o jutrošnjoj utakmici, završeno je.
0: Boris,
2: pošto je, da se taj raj nastavi. U Nišu prijatno osveženje, koje je počelo sinoć kišom, negde kasno oko 10, grmljavina, munje i tako dalje. Nastavilo se i ovog jutra, istina bez kiše, ali bit će je tokom dana, kako najavljuju prognostičari vremenskih prilika. 13 stepeni je jutro, oblačno je, a tako će biti i tokom dana u Nišu i na jugu zemlje, povremena kiša, možda i sunca malo, i 22 stepena najviša temperatura danas, pa uživajte u fudbalu.
0: Kiše padala u Beogradu negde do oko ponoći, u ovom trenutku je 13 stepeni, polako se razvedrava, oblaci nekako odustaju i odlaze, pojavljuju se prve zrake sunca, evo vidim na susednoj fasadi da počinje jedno lepo jutro. Doduše, i u Beogradu temperatura će biti tek nešto malo iznad 20 stepeni. No, mi smo sa vama tu do 8 sati. Budite i vi uz jutarnji program Na tri vode. Doktore, šta mi je?

0: sad će.
1: Ovde Radio Beograd.
2: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 12. juna 1911. godine u selu Podbišće kod Mojkovca rođen je političar, publicista i književnik Milovan Đilas. Studirao je pravo i filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. Bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe i visoki funkcioner u posleratnoj Jugoslaviji. Zbog kritike komunističke partije više puta je bio osuđivan na kaznu zatvora, a njegova dela bila su zabranjena. Đilasovu knjigu Nova klasa, analiza komunističkog sistema, New York Times je uvrstio u 100 najznačajnijih knjiga 20. veka. Na današnji dan 1923. godine u Loznici je rođen slikar, književnik i filmski reditelj Miodrag Mića Popović. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i dopisni član Berlinske akademije umetnosti. Do 1940. godine izlagao je na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a prvu samostalnu izložbu imao je 1950. godine u Beogradu. Njegove izložbe često su zabranjivale tadašnje vlasti u Jugoslaviji.
8: Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kad je izložba trebala da bude otvorena, jedna čistačica koja je prolazila sa usisivačem za prašinu kroz salu, došla je do slike gde se video Broz i njegova žena u društvu holandskih kraljeva i princeza. Svi su bili u zlatu, u diademama, sa lentama. Ona je zadivljeno gledala u tu sliku i okrenula se meni i rekla: jao, vi ćete sad sigurno biti bogati, kako su oni divni. Nisam ništa odgovorio, ona je sa usisivačem počela da radi dalje i došla pred jednu potpuno crnu sliku na kojoj su naši gastarbajteri stajali na prozoru vagona koji ih je vozio u Nemačku. Ona se sirota uzbudila, pogledala je ponovo onu kraljevsku brozarsku porodicu i ponovo ove mučenike koji idu trbuhom i za kruhom i rekla: a sad razumem. To njeno a sad razumem, naravno, razumeli su i političari.
7: 12. juna 1929. godine u Frankfurtu je rođena Ana Frank. Bila je ćerka nemačkih Jevreja koji su 1933. godine izbegli pred nacistima u Amsterdam, gde su se skrivali i tokom Drugog svetskog rata. Ana je zapisivala svoje misli u dnevnik od 12. juna 1942. do 1. avgusta 1944. godine, kada su otkriveni i odvedeni u logor Bergen-Belsen. Anin otac, Otto Frank, jedini preživeli član porodice, pronašao je njen dnevnik koji je objavljen 1947. godine.
9: Svoje osjećanja ne možeš savladati. Terati bicikl, igrati, bezbrižno zviždukati, posmatrati svet, osjećati se mladom, osjećati se slobodnom. Za tim ja čeznem. A ipak, ne smem to da pokažem, jer mislim ponekad, ako bismo nas osmoro svi počeli da sažaljevamo sami sebe, kuda bi nas to odvelo? Ponekad se pitam, da li iko, bio on Jevrejin ili ne, može da razume da sam ja prosto mlada devojka koja ima strašnu potrebu da se bučno zabavlja? Ne znam. I ne bih o tome ikome mogla govoriti, jer bih tada sigurno morala zaplakati. Olakšalo bi mi kada bih se isplakala.
7: Na današnji dan 1969. godine preminuo je filmski reditelj, snimatelj i osnivač kinokluba Beograd Vojislav Kokan Rakonjac. Neki od njegovih filmova su Izdajnik, Klakson, Divlje seme, Pre istine. Na televiziji Beograd je sa glumicom Milanom Dravić 1966. godine snimio serijal namenjen najmlađima Laku noć, deco. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 18 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode, kao i obično u narednim minutima prelistavamo štampu i gledamo portale. Možda da krenemo od dnevnika, Borise, da vidimo šta ima i od vojvođanskih portala, naravno.
1: Da, pa evo, malo sam obišao vojvođanske portale, oni su još uvijek uspavani, što je nekako i logično, jel da? A dnevnik na naslovnoj strani, to što su uspavali znači da nisam našao baš neku vest koju bi mogao da podelim sa vama. Uglavnom se radi o servisnim informacijama, ima dosta radova širom Vojvodine, pa eto, ako potražite svoj lokalni portal pa se malo informišite. Dnevnik, evo, zanimljivo je, na naslovnoj strani donosi jedan članak koji se retko nalazi na naslovnim stranama naših novina. Govori se o cenama srebra i zlata. Pričali smo o tome i u našem programu nekoliko puta. Dnevnik donosi analizu. Srebro se od januara strmoglavilo za 44%, a zlato za 26%. Znamo da su mnogi imali želju, a većina od njih je i ono što su uštedili ili što su imali viška novaca uložili u retke metale. I onda u jednom dužem tekstu dnevnika možete da pročitate o ovim razlozima ovog pada i kako će se sve to razvijati. Tu se govori i o novim merama Narodne banke Srbije, kako Narodna banka Srbije štiti korisnike i korisnice od rasta Euribora. Govori se o praktičnim merama Narodne banke. Ja pripremam sa mojom koleginicom Brankom Dragović jednu temu za naš program za iduću sedmicu, tačnije za desetak dana. Govorit ćemo upravo o tome, dakle, eto, male najave. I ono što je sigurno vest dana za Novi Sad, pa i za Vojvodinu, naravno i za celu Srbiju, da je sudbina NIS-a sada u rukama Rusa i Amerikanaca. Mađarski MOL i Srbija postigli su dogovor, ne znamo sve detalje, ono što su nam otkrili je da će rafinerija da radi i kažu svi da je važno da rafinerija radi. Eto, to je u stvari bio najveći kamen spoticanja uz onih nekoliko procenata, ali to je već krajnje stručno. Govori se naravno i o stočarstvu, zdravlju, ima nekoliko reportaže iz naše Vojvodine, pa eto, izaberite dnevnik, štampano izdanje, možete pretpostavljam kupiti na nekim kioscima u Beogradu, možda i u Nišu, pa provedite koji minuti uz ove novine.
0: Da, evo, svi pišu o tom dogovoru MOL-a i Srpskog ministarstva energetike oko NIS-a. Evo, Politika kaže, šta ako Rusi ne prihvate predlog? Iz ministarstva energetike odgovaraju da sankcije ne opterećuju energetski sistem Srbije punih 18 meseci i da se oni nadaju da čak i ako Rusi ne prihvate predlog, ne bi trebalo da bude većih problema u energetici. Šta pišu portali na jugu, Mustafa?
2: Pa eto, ništa o NIS-u, ako vas baš to interesuje.
0: Ne.
2: Zato što nas NIS ne interesuje nešto posebno, ali zato nas interesuje Skupština Niša. Opozicija napustila salu, pa vlast za sat vremena usvojila skoro 40 tačaka i završila sednicu. Prvi naslov sa portala Južnih vesti posle pauze skoro 2,5 meseca. Odbornici Skupštine Niša sastali su se na 18. sednici, a pred odbornicima je bilo blizu 80 tačaka na dnevnom redu. Do 18 sati usvojili su samo jednu, te su juče ujutru maltene bili na početku, a međutim, nakon što je opozicija napustila salu, oni su brže bolje usvojili skoro 40 tačaka i završili sednicu. Drugi naslov, poverenik

0: potvrdio da su nastavnici Niškog Sremca diskriminisani i ostali bez posla zbog političkih ubeđenja. Upozorenje za javnost kojim navodi da je utvrđena diskriminacija prema dvojici zaposlenih nastavnika u Prvoj Niškoj gimnaziji Stevan Sremac izdao je poverenik za zaštitu ravnopravnosti s obzirom da, kako kažu, škola nije postupila po preporukama ni nakon izrečene opomene i oni nisu vraćeni na svoje radno mesto. Kaže da su diskriminisani jer im ugovori nisu produženi zbog učešća u obustavi nastave i protestima. Poverenik je ranije doneo preporuku kojom školi preporučuje da otkloni posledice diskriminatornog ponašanja i vrati nastavnike na radno mesto, kao i da uputi izvinjenje podnosiocima ove pritužbe. Dalji naslovi. Eto, u Leskovcu uhapšen Beograđanin sa skoro 20 kg marihuane. Nije ni bitno što je Beograđanin, važno da je uhapšen. Građani biraju vesti iz Blaca, građani biraju muzičke zvezde za dane šljive 2026. godine. Eto, građanima je to ostalo samo da mogu da biraju muziku. Da, toliko.
1: Birat ćemo i mi kad ja prelistam politiku i današnji danas. Ja sam našla dva zanimljiva teksta o hrani. Danas piše, suša u Srbiji smanjila rod, troškovi rastu, a otkupne cene kao pre desetak godina. Prolećna suša smanjila je rod ječma u Srbiji, čija je žetva počela, a i rod pšenice biće manji jer je nedostajala vlaga i zrna su ostala neispunjena. Ali, uprkos manjoj ponudi, otkupne cene padaju na nivoe od pre deseta godina, rekli su poljoprivrednici za Betu. Cena ječma, čija je žetva počela pre nekoliko dana, bila je oko 24 dinara, sada za novi rod nude 18 dinara. Cena pšenice iz novog roda je oko 20 dinara po kilogramu, koliko je koštala pre više od 10 godina, iako će je zbog suše biti manje do 30%, rekao je poljoprivrednik Goran Filipović iz Kisača. On je naveo da cena pšenice u odnosu na hleb preniska, jer kilogram hleba Sava košta 130 dinara, koliko i 6 kilograma pšenice. Filipović je rekao da je kilogram kukuruza 2012. koštao 30 dinara, ali je cena dizela bila oko 60-70 dinara po litru, a od tada je sve više struko poskupilo, dizel je oko 230 dinara, a kukuruz i dalje oko 22-23 dinara. Dakle, to je objavila Beta, a preneo današnji danas. A Politika piše... Cena najveća prepreka za kupovinu organskih namirnica. Zakon o organskoj proizvodnji, kojim se prvi put uvodi registar organskih proizvođača, kao i obaveze da proizvođači svoje aktivnosti prijavljuju nadležnom organu, primenjuje se od 1. juna. Ovaj zakon uvodi važne izmene koje će uticati na sve učesnike u lancu organske proizvodnje, prenosi Tanjug. Poznavoci ovog tržišta ističu da je za potrošače, između ostalog, veoma važno i to što novi propisi uvode više reda na tržište, jer su oznake poput bio ili eko ranije bile dosta zloupotrebljavane. Iz udruženja Serbia Organica od 2016. godine prave ankete i evo upravo Politika piše o tome. Zanimljivo da je 2020. godine čak 35% ispitanika navelo cenu kao najveću prepreku pri kupovini organskih proizvoda. Osim toga, smetalo im i to što su oni nedostupni u asortimanu maloprodajnih objekata, a to je potrošačima važan faktor koji može da doprinese većoj opredeljenosti za ovu vrstu robe. Nepoverenje isto vrlo visoko ocenjeno kao odbijajući faktor. Uzroci tome su nedostatak znanja organskoj proizvodnji, sistemu kontrole, sertifikaciji, ali i prednostima organskih gajenih proizvoda. Rezultati ankete u 2024. pokazali su da je i dalje pri kupovini organskih proizvoda najveća prepreka cena, piše današnja Politika. Slušamo muziku, pa kratke vesti.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Predsednik i premijer Srbije razgovarali sa zvaničnikom Evropske komisije o napretku naše zemlje na evropskom putu. Privedena dvojica direktora srpskih škola iz Kosovske Kamenice. Sa mađarskim molom postignu dogovor o svim otvorenim pitanjima, kaže resorna ministarka. Trump otkazao najavljene napade na Iran. Teheran poslao novi nacrt sporazuma, javlja CNN. Počelo svetsko prvenstvo u fudbalu. A kakvo nas vreme očekuje danas, slušamo od Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčnim intervalima, vetrovito i sveže. Samo ujutru i prepodne na istoku i jugu oblačno, mestimično se kiša. Vetar umeren i jak, na istoku Srbije povremeno i olujni, severozapadni, uveče oslabljeni. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena.
1: Bile su to flash vesti jutarnjeg programa Na tri vode.

0: 6 sati i 35 minuta, vreme je da pogledamo gde ste mogli da odete sinoć, a ako ste bili raspoloženi po onom pljusku, kiši, grmljavini, zavisi u kom delu Srbije ste se zatekli, no čini se da nekako kao i pred Novu godinu obilje je događaja pred kraj sezone, na primjer u pozorištima, i stalno se događa nešto vrlo zanimljivo kako nedelja odmiče. Pretpostavljam da je tako bilo i u Nišu ili bar na jugu Srbije.
1: Baš tako, Svetlana. U Nišu je sinoć bilo, juče baš živo kada se tiče kulturnih dešavanja, otvaranje dveju izložbi, koncerti, pa i predstave. Pa u salonu 77, Galerije savremene likovne umetnosti, sinoć je otvorena izložba Energetske vertikale, arhiv linijskih korelacija umetničkih projekata Zorice Milisavljević i Selmana Trtovca, a u središtu projekta bio je performans povlačenja vertikalnih linija u kojem su učestvovali posetioci sinoćne izložbe, a kako su istakli autori, cilj nije bio savršenstvo ni umetnička virtuoznost, već trag životne energije i trenutka. Svaki crtež koji je tako nastao postao je deo arhiva linijskih korelacija kolektivne i otvorene umetničke strukture u nastajanju. Niški kulturni centar ovog juna bio je, to jest domaćin je festivala ruskog filma Srbija 2026. Projekcije odabranih filmova ruske kinematografske scene počele su od sinoć projekcijama filmova Buratino od 19 i Avijator od 21 čast, a naredne projekcije su zakazane za 29. i 30. jun. Ulaz je besplatan. Još jedna izložba je otvorena sinoć u galeriji Art 55, izložba radova Momčila Mitića, jednog od najistaknutijih i najuticajnijih slikara niške likovne scene. Momčilo Mitić je svojim autentičnim likovnim izrazom ostavio neizbrisiv trag u savremenoj umetnosti. Njegov vanserijski talenat podvršen je i na nacionalnom nivou kada je 1990. godine dobio prestižnu nagradu Zlatna paleta na prolećnoj izložbi Ulusa u Beogradu. Pored bogatog umetničkog opusa, Mitić je ostavio dubok trag i kao dugogodišnji profesor u umetničkoj školi.

0: igrana Mira Gavrana, koju je režirao Spasoje Milovanović, sinoć je igrana na maloj sceni Niškog narodnog pozorišta. Eto, bogato. Baš kao što si i kazala, zahuktava se pred kraj sezone.
1: Da, da, baš bogato. Novosađani, uvek ima nešto zanimljivo.
2: Pa ovaj put ćemo se zadržati u Bačkoj, ići ćemo prvo na sever Bačke, u Suboticu. U Subotici se održavaju dani secesije, zaista jedan od najlepših, ako ne najlepši po mom mišljenju grad u Vojvodini. Subotica je i prestonica secesije arhitektonskog stila, koji je tu zaista doneo fantastično rešenje. Naravno, naći ćete u centru Subotice ove nakaze od betona i stakla, ali šta da se radi, tako je, tako im je dozvoljavano. Sad se to malo menja, pa eto, renovirane su neke zgrade, a dani secesije se održavaju u palati Reichl. Juče je održano prvo vođenje kroz palatu Reichl u formi žive biblioteke. Volonteri i volonterke su igrali uloge živih knjiga i preneli su posetiocima priče o secesijskoj Subotici, istoriji palate i Loni Reichl, sa naglaskom na promenu uloge žene, od muzeja i ornamenta na fasadama do prvih koraka ka emancipaciji. Ukoliko niste stigli da pogledate ovo vođenje kroz platu Reichl ranije, možete to učiniti i danas od 18 časova, podsjetit ću vas na to za sat vremena. Takođe, sever Bačke, idemo do Sombora, još jedan lep grad, malo drugačiji od Subotice, ali isto fantastičan i za šetnju i za provod. U toku je 34. pozorišni maraton, on je juče otvoren, trajaće do subote, a juče fantastične predstave Moje pozorište, Borisa Lješevića, Atelje 212, predstava koja je dobila 4 nagrade na Sterinom pozorju, zatim Kabare Piccolo Grande, Andraš Urban, Utopija, taj deo tog triptika, ovaj put je bila Utopija, Ujvide Kisinkas iz Novog Sada, i na kraju Kraljevsko pozorište, Zetski dom sa Cetinja, iz Crne Gore, Miodra Karadžić i Živko Nikolić su napravili jedan pozorišni omnibus sa legendarnim scenama iz filma Živka Nikolića Đekna, jel da, nije umrla,
1: a kad će,
2: znam, kad će, tako
1: da, kad će, ne znamo, Bogu mi.
2: Možda će i doći do nekog drugog grada. Zaista su onako te replike fantastične,
1: da, i primenjive. U stvari su primenjive, da, to je ono što ih je održalo tolike godine.
2: I završit ću sa Novim Sadom, još jedan veliki festival, 53. Infant, to je internacionalni festival alternativnog i novog teatra. Dakle, juče u glavnom programu iz Budimpešte, iz Sinhaza ili pozorišta Orkenji Ištvan, stigla je predstava Romansa. Imali smo i prateći program Bogojavljanje, jedna beogradska predstava, isto fantastična. Taj infant se nastavlja i danas, takođe nas očekuje sjajan program, ali o tome opširnije za sat vremena. Toliko u Novom Sadu.
1: E, dobro, u Beogradu u svečanoj sali SANU juče je otvoren dvodnevni naučni skup Rajko Đurić, život i delo. Dr. Rajko Đurić bio je jedan od najznačajnijih romskih intelektualaca sa prostora Srbije i bivše Jugoslavije, književnik, filozof, sociolog, novinar, profesor i politički aktivista. Ostao je upamćen kao čovek koji je romsku kulturu i pitanja romske zajednice uveo u akademske, književne i političke tokove Evrope. Bio je simbol obrazovanog i snažnog zastupanja prava Roma. Bio je jedan od osnivača i istaknuti saradnik Odbora za proučavanje života i običaja Roma Srpske akademije nauka i umetnosti. E, naravno, počelo svetsko prvenstvo u fudbalu. Fudbal i književnost imaju mnogo toga zajedničkog: uzvišenost, igru, emociju, umetnost, slobodu, radost, strast, stil i tako dalje. Francuski institut u Beogradu juče ugostio je Olivier Geza u svom eseju Pohvala izmicanju, nedavno prevedenom na srpski. Pisac Olivier Gez govori o driblanju, o Brazilu, o poeziji kralja sportova, On je stručnjak za književnost Centralne Evrope i Balkana, predavao je na Princeton univerzitetu i pored Geza govorili su Ivan Isailović i Miloš Živković, dakle u duhu svetskog prvenstva u fudbalu. U Narodnom pozorištu

Premijera spektakl Grk Zorba, predstava u kojoj učestvuje oko 150 izvođača, donosi uzbudljivu i emotivnu priču po motivima romana Nikosa Kazantzakisa, Grk Zorba, život i narav Aleksisa Zorbe, naravno uz muziku slavnog kompozitora Mikisa Teodorakisa i tako dalje i tako dalje. Premijera u koreografiji režiji Konstantina Kostjukova bila je juče, prva repriza danas, igraće se 15. i 16. juna, a 19. juna će igrati i u Narodnom pozorištu i u Užicu. Da ne duljimo dalje, slušamo malo muzike pa da čujemo kako je stanje na putevima.

0: 6 sati i 48 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. U Srbiji ovo jutro uglavnom oblačno i sa temperaturama znatno nižim nego prethodnih dana. U Novom Sadu 12, međutim u većem delu Vojvodine je 11 stepeni. U Novom Sadu greje sunce, a u ostalim delovima je pretežno oblačno ili potpuno oblačno. U Beogradu i Novom i Nišu 13 stepeni, slaba kiša pada na Kopaoniku gde je samo 4 stepena. Bez obzira da li u ovom trenutku ima kiše ili je nema, vozače su ovog jutra dočekali mokri kolovozi. A šta o stanju inače na putevima znaju u Automoto Savezu Srbije, reći će nam Nevena Damjanović.
1: Sa popodnevnim časovima počinje vikend i očekuje se pojačan saobraćaj na putevima. Na pojedinim dionicama saobraćaj je privremeno obustavljen, pa se koriste obilazni putevi, što može dodatno produžiti vreme putovanja. Zato je posebno u građevinskoj i turističkoj sezoni važno da se pre polaska na put vozači informišu o mogućim zastojima kako bi putovanje prilagodili uslovima na putu. Putevi Srbije obaveštavaju da je do 22. juna zbog radova na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izmenjen režim saobraćaja. Vozila koriste preticajnu traku dok se saobraćaj ka Šidu odvija voznom i zaustavnom trakom. Zatvoreno je uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu. A do 31. jula traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš na putu između Petrovaradina i Sremski Karlovac. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno neizmenično propuštanje vozila tokom dana. Na deonici autoputa Nova Pazova-Novi Banovci ka Beogradu do 18. juna zatvorena je preticajna traka zbog radova u razdavnom pojasu. Na motoputu između petlji Aerodrom i Zmaj u smeru ka Nišu, danas od 10 do 14 časova zatvorena je vozna traka zbog radova na obeležavanju kolovoza. Na severnoj obilaznici oko Kragujevca na deonici Batočina-Kragujevac do 31. jula saobraćaj se odvija u preticajnim trakama zbog radova u zoni petlje Jovanovac. A zbog radova u tunelu Munjino Brdo na deonici Pakovraće-Požega saobraćaj se odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Do 28. juna u vremenu od 7 do 18 časova zbog radova na kružnom toku Konjević izmenjen je režim saobraćaja. Vozila se propuštaju neizmenično uz ručnu regulaciju i semaforsku signalizaciju. Zbog radova na mostu preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo obustavljen je saobraćaj uz obezbeđen alternativni pravac za teretna vozila preko okolnih državnih puteva. Na putu Rogačica-Debelo Brdo u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj i dalje duže kolone.

Dragana Krstića, kao i upade pripadnika kosovske policije u njihove porodične domove i obrazovne ustanove kojima rukovode, ističući da je reč o političkom pritisku Prištine i zastrašivanju svedoka i osoba koje su ukazale na izborne nepravilnosti. Srpska lista ističe da umesto da nadležni organi ispitaju navode o izbornim manipulacijama i zaštite zakonitosti izbornog procesa, režim u Prištini privode ljude koji su ukazali na moguće zloupotrebe. Sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih ustanova sa područja opštine Gračanica, pušteno je iz pritvora i određena im je mera obaveznog javljanja policiji, odlučio je Osnovni sud u Prištini. Oni su privedeni 19. maja jer su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. U znak podrške uhapšenim rukovodiocima, zdravstveni i obrazovni radnici su od 20. maja organizovali mirne proteste. Pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu do sada su saslušana trojica pripadnika interventne jedinice 92, dežurne službe policijske uprave za grad Beograd, kao i direktor ugostiteljskog lokala u kojem je prošle godine došlo do pucnjeve, a potom i zataškavanja, zbog sumnje da su izvršili krivična dela različite vrednosti. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor. Pritvor do 30 dana je već određen komandantu interventne jedinice 92 i vođi interventnog tima koji su ranije saslušani. Slušajte jutarnje novosti. Narodna banka Srbije zadržala je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Odlučeno je i da se ne menjaju kamatne stope na depozitne olakšice od 4,5% i kreditne olakšice od 7%. U saopštenju Narodne banke navodi se da je međugodišnja inflacija u aprilu bila 3,3%, nakon 2,8% u martu i da je njeno ubrzanje gotovo u potpunosti posledica rasta svetskih cena nafte i viših cena naftnih derivata na domaćem tržištu. Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump, nakon što je zapretio Teheranu žestokim napadima, ipak je odustao od planiranih udara. U objavi na društvenoj mreži True Social naveo je da je odluku doneo nakon što su razgovori sa Iranom podignuti na najviši nivo. Trump je tvrdio da su osnovni elementi potencijalnog sporazuma dobili podršku više država regiona i najavio nastavak diplomatskih napora uz zadržavanje pomorske blokade do okončanja pregovora. S druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi ocenio je da su američki napadi prethodni dana učinili prekid vatre neefikasnim. Vlasti u Teheranu poručuju da su američke vojne akcije dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ruske trupe su u potpunosti uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i stigle su do severoistočnih predgrađa grada, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajinske snage su napale most u Armijansku na Krimu i skoro 50 ruskih kamiona s municijom i gorivom. Vojni zvaničnici Kijeva navode da bi Krim uskoro mogao da bude izolovan preuzimanjem potpune kontrole nad ključnim autoputem Novorusija. Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, kaže da je tokom 3 meseca Evropa zabeležila 11 incidenata sa dronovima i da je za njih odgovoran Kijev, koji, kako kaže, bombarduje Evropsku uniju svake nedelje. Centralni okružni sud u Seulu osudio je bivšeg predsjednika Južne Koreje Yoon Suk-yeola na 30 godina zatvora nakon što ga je proglasio krivim za naređivanje operacije infiltracije dronova u Severnu Koreju sa ciljem izazivanja prekograničnih tenzija i stvaranja uslova za proglašenje ratnog stanja krajem 2024. godine. Sud je prihvatio preporuku specijalnog tužioca i proglasio bivšeg predsjednika krivim po više tačaka optužnice, uključujući zloupotrebu položaja i postupke ocjenjene kao ugrožavanje nacionalnih interesa. Na 30 godina zatvora zbog uloge u toj operaciji osuđen je i bivši ministar odbrane Kim Jong-hyun, a još nekoliko zvaničnika je osuđeno na blaže zatvorske kazne. Učenici osnovnih škola od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu. Učenici 8. razreda nastavu su pohađali do 29. maja, ali će za njih školska godina zvanično biti okončana nakon polaganja prijemnih ispita za srednje škole koje počinju iduće sedmice. Učenici 1., 2. i 3. razreda gimnazije i 4-godišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda 3-godišnjih srednjih stručnih škola na letnji raspust odlaze 22. juna.
Nagrada Stražilovo, Brankovog kola za 2026. godinu pripala je Živku Nikoliću za ukupni pesnički opus, saopštio žiri. Za zbirke poezije objavljene u Brankovom kolu nagrade su pripale Ani Ranđić za njenu treću knjigu Šum na srcu, Anđeli Cvjetinović i Georgiju Markoviću za najbolje pesničke prvence, Bočni vez i jedan produženi raspust. Sport. Fudbalska reprezentacija Meksika pobedila je selekciju Južne Afrike rezultatom 2-0 u prvom kolu grupe A na svetskom prvenstvu. Večeras se sastaju selekcije Kanade i Bosne i Hercegovine. Uoči početka prve utakmice na stadionu Azteka u Mexico City održana je ceremonija svečanog otvaranja mundijala. Fudbalska reprezentacija Srbije, koja se nije plasirala na svetsko prvenstvo, pala je sa 39. na 43. mesto na najnovijoj sinoć objavljenoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije. Košarkaši Partizana igraju večeras od 20 časova protiv Dubaja četvrtu utakmicu finala play-offa regionalne ABA lige, od čijeg ishoda zavisi ostanak u borbi za odbranu titule, za koje su potrebne 3 pobede. Trenutni skor je 2-1 za Dubaj. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 13 stepeni, u Beogradu je 14 stepeni, a u Nišu 13. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, vetrovito i sveže, samo se ujutro i prepodne na istoku i jugu očekuje oblačno i mestimično kišovito. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković. Želim vam prijatan dan.

0: 7:13, nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu na Tri vode. Ulazimo, tačnije ušli smo u drugi sat, u prvom smo naravno čuli po čemu je upamćen 12. jun u istoriji. Prelistali smo štampu, portale, čuli dva puta i vesti i prokomentarisali i odjavili sinoćne događaje što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Naravno, i stanje na putevima je bilo aktuelno, ali i rokovnik priče iz istorije rock'n'rolla iz beogradskog studija.
1: U nastavku jutarnjeg programa u ovom narednom satu pridružit će nam se, kao što ste i navikli, to jest znate, Radio Republike Srpske iz Banja Luke, koji će nas ovog jutra i uvesti u zajedničku temu, a govorit ćemo o tome da li imamo dovoljno dobrovoljnih davalaca i zaliha krvi, a povod je period godine kada se zbog godišnjih odmora smanjuje broj davanja iz zaliha, negde oko 7:30. Gost u studiju u Banja Luci u jutarnjem programu na Tri vode biće David Mastikosa, umetnički direktor Velikog koncert Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. U banjalučkom studiju ovog jutra Slavica, nakon toga čućete i gde možete otići večeras u naša četiri grada u našoj rubrici Večeras u gradu.
2: A pre toga, uobičajena dečija rubrika Dečaci i devojčice. Ovo je zapravo poslednja rubrika u ovoj školskoj godini. Sledeći put, Dečaci i devojčice i Dečiji budilnik iz Novosadskog studija oglasit će se 1. septembra. Danas ova rubrika u nešto drugačijem izdanju.
3: Smuti pa operi. Sredstva za čišćenje koje kupujemo u prodavnicama mogu da sadrže hemikalije koje su štetne po zdravlje ili zagađuju okruženje. Znate li da možete sami da smućkate neka bezopasna prirodna sredstva za čišćenje koja će biti jednako efikasna kao kupovna, a mnogo jeftinija? Osmislite sobstvenu liniju proizvoda i koristite za čišćenje svog doma. Uputstvo. Sredstvo za čišćenje stakla. Sipajte sirće do polovine prazne bočice sa raspršivačem. Dopunite vodom do vrha i dobro promućkajte. Od papira napravite etiketu na kojoj ćete bojicama ili flomasterom ispisati. Prisati novinskim papirom. Lepkom ili lepljivom trakom zalepite etiketu na flašicu. Sredstvo za poliranje nameštaja. Potrebno je 15 ml, to jest jedna supena kašika maslinovog ulja, 10 ml, odnosno dve kafene kašičice sirćeta ili limunovog soka, 500 ml ili dve šolje tople vode. Uputstvo. Izmućkajte navedene sastojke u flašici sa raspršivačem. Uputstvo na ukrašenoj nalepnici treba da glasi: za lakirano drvo. Zagrijte mešavinu tako što ćete staviti flašicu u šerpu tople vode. Promućkajte flašicu nakon zagrevanja. Nanesite sredstvo za poliranje na drvo i protraljajte mekom krpom dok ga ne osušite. Sredstvo za poliranje srebra. Potrebno je 25 ml, to jest dve supene kašike sode bikarbona, 25 ml, odnosno dve supene kašike soli, parče aluminijumske folije. Uputstvo. Izmešajte navedene sastojke u teglici. Uputstvo na ukrasnoj nalepnici treba da glasi: u 1 litar tople vode dodati 10 ml, to jest dve kafene kašičice smese. Dodajte i parčence folije. Srebrninu ili srebrni nakit potopite u ovaj rastvor. Zamenite foliju kada pocrne. Još ideje. Smislite zanimljive imena za svoje sredstva za čišćenje. Napravite šarene etikete i lepo ih ispišite. Osim uputstava, na njima možete da napišete i listu sastojaka koje ste koristili. Dodajte da sredstva nisu škodljiva za životnu sredinu. Zalepite etikete na flašice. Tako lepo spakovane u kutiju ili korpicu, možete ih i nekome pokloniti. Testirajte svoj proizvod. Očistite polovinu nekog predmeta vašim proizvodom, a drugu polovinu kupovnim sredstvom za čišćenje. Uporedite koliko je trajalo čišćenje, koliko lako se prljavština skidala, kao i kakvi su rezultati čišćenja.

0: 7 sati i 22 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode, zajednički program koji realizujemo iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, a kao što znate, poštovani slušalci, petkom nam se pridružuju i kolege iz Radija Republike Srpske iz Banja Luke. Obično su to Draško i Slavica, počeli godišnji odmori ovog jutra, Slavica sama. Dobro jutro.
1: Da, dobro jutro, pozdrav iz Banja Luke, malo je svježe, ima pomalo oblaka, ali nagovještava lijep dan, temperatura 11 stepeni sada.
0: U Beogradu je nešto prijatnije, par stepeni više je i u Novom Sadu i u Nišu.
2: Da, u Novom Sadu je sada 14 stepeni, očekuje nas topao dan, pozdrav Slavici, naravno svima koji nas slušaju u Srpskoj.
3: A u Nišu je 13,5 stepeni, oblačno je, najavljuje se kiša, a popodne možda i razvedravanje. I dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Luci.
0: Ima oblaka u celoj Srbiji, u Beogradu je skoro 14 stepeni, biće lep dan, do 21 stepen razići će se oblaci. Svake godine 14. juna širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dobrovoljno daju krv i time svakodnevno spasavaju živote. U današnjem jutarnjem programu govorit ćemo upravo o ovoj temi, a to je dobrovoljno davanje krvi. Pred nama je leto, a kad dođe leto obično su i zalihe manje. Slavice, kako stvari stoje u Republici Srpskoj? Ima li dovoljno dobrovoljnih davalaca? Kako je trenutno stvar?

0: stanje, šta kaže vaš zavod za transfuziju?
1: Prema podacima Zavoda za transfuzijsku medicinu u Republici Srpskoj, povećeni broj dobrovoljnih davalaca krvi za 2%. I to su najčešće osobe u dobi između 30 i 40 godina. Broj dobrovoljnih davalaca iznosi 68%, a najamljenskih 32%. Prosječno se godišnje prikupi oko 40.000 doze krvi, i to uglavnom zahvaljujući organizovanim akcijama. Iz Saveza društva dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske ističu da je najviše dobrovoljnih davalaca krvi srednje životne dobi, ali i da im se u poslednje vreme pridružuje dosta mladih, naročito ženske populacije. Oni često organizuju akcije darivanja krvi, tako i godišnje bude oko 70, a osim organizovanog davanja, krv se može darivati svakog dana u nekoj od 10 transfuzioloških službi širom Srpske. Kako navode i Zavoda za transfuzijsku medicinu, trenutne zalihe krvi su zadovoljavajuće, zahvaljujući mnogobrojnim akcijama koje su održane u prethodnom periodu, a kako zalihe krvi zavise od pojedinačnih pacijenata u bolnicama i njihovoj potrebi, teško je u datom trenutku definisati koja krvna grupa je, kažu, trenutno najpotrebnija. U principu, krvna grupa A RHD pozitivan, kao najčešća krvna grupa u našoj populaciji, ujedno je i krvna grupa koja je nekako po praksi najtraženija. Važno je da istaknemo i to da se ljeti odaziva manji broj dobrovoljnih davalaca krvi zbog godišnjih odmora i ljetnih raspusta, a s druge strane učestalije su, nažalost, i saobraćajne nezgode. Samim tim potreba za krvlju je povećana, a prikuplja se manji broj jedinica krvi. E sad, pomenula si Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, koji u nedjelju, i s tim u vezi dobrovoljno društvo pri Crvenom krstu organizuje akcije darivanja krvi i sprovodit će intenzivnu kampanju Pokloni krv, produži život. Ona će trajati od 15. juna pa čak do 15. avgusta, i upravo zbog te prakse iz ranijih godina kada su zalihe u ovom periodu bile smanjene. Tako da evo, svi koji žele krv mogu dati i javiti se društvu dobrovoljnih davalaca, pa mogu se tako organizovati.
0: Da, slična akcija počinje u ponedeljak, 22. put u Srbiji. Zajednički organizuju Institut za transfuziju i Crveni krst. Trajeće do 31. avgusta na preko 350 lokacija i u više od 40 gradova i opština u Beogradu i u Srbiji. Kako stvari stoje sa zalihama i sa dobrovoljnim davaocima u Nišu i uopšte na jugu Srbije?
2: Pa, prema poslednjim informacijama iz Zavoda za transfuziju krvi u Nišu, ukupne zalihe krvi su trenutno stabilne, ali je, kao što ste i sami naveli, situacija promenljiva, jer ulazimo taj letnji period kada su potrebe tradicionalno povećane, a broj davalaca opada zbog godišnjih odmora. Zavod zato stalno apeluje na građane kako se ne bi ušlo u deficit, a posebno su uvek potrebne sve negativne krvne grupe, kao i nulta krvna grupa, kako pozitivna, tako i negativna, koja se u stvari i najbrže troše ove dve krvne nulta krvna grupa, koja se najbrže troši kod hitnih stanja, udesa i operacija. Prema nedavnim presecima, radi se uopšteno ne o posljednjim podacima, zavod je zabeležio 27.000 davanja krvi za samo 7 meseci, što je najveći odziv od kako je ova ustanova osnovana 1945. godine, ne znam tačno na koju se to godinu odnosi. Na godišnjem nivou broj prikupljenih jedinica kreće se blizu 40.000, pri čemu se samo u prvoj polovini godine redovno pređe brojka od 20.000 davalaca, a zanimljivo je da je neposredno nakon pandemije koronavirusa zabeležen skok broja davanja za oko 12%, a posebno ohrabruje podatak da u jednom polugodišnjem preseku čak oko 2700 ljudi po prvi put donira krv, čime se stvara nova generacija davalaca. U bazi zavoda nalaze se, eto zanimljivosti, 243 osobe koje su krv dale više od 100 puta. A još fascinantniji podatak je da imamo i troje sugrađana koji su ovu dragocenu tečnost donirali više od neverovatnih 200 puta. života. Važno je napomenuti da Zavod za transfuziju krvi u Nišu ne prikuplja zalihe samo za potrebe grada. On pokriva čak 9 okruga na jugoistoku Srbije. Zapravo, ovi dobrovoljni davoci održavaju rezerve za region u kom živi oko 1,5 miliona stanovnika, direktno servisirajući svakodnevne potrebe 16 opštih bolnica i celokupnog univerzitetskog kliničkog centra u Nišu.
0: Dobro.
2: Eto, da to vidimo, su neki podaci.
0: Da, da vidimo podatke za Vojvodinu. Šta kažeš, Igorise?
3: Da, u Vojvodini se ovim poslom humanitarnim bavi Zavod za transfuziju krvi Vojvodine. To je centralna organizacija koja prati i skuplja krv u celoj Vojvodini i možemo da vidimo inače na njihovom sajtu ažurirane dnevne rezerve krvi, pa je tako sa današnjim datumom najpotrebnija, najdeficitarnija B negativna, svega 15% je na zalihama, uz nju i AB negativna, a najbolja situacija je sa AB pozitivnom, ima je 60% i A pozitivnom 50%. Rekog, sve se može videti na sajtu Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi, kao i najavljene akcije. One su svakodnevne. Ja ću spomenuti samo evo ove koje nas očekuju danas i za vikend. Danas u Novom Sadu, u okružnom zatvoru, zatim u Žitištu, u domu penzionera od 9 do 11, a transfuzio mobil će biti postavljen u centru Novog Sada od 16 do 19 časova. Sutra je transfuzio mobil u Zrenjaninu ispred Biga od 11 do 14, a u nedelju u Novom Bečeju kod pijace od 9 do 12 časova. Dakle, postanite dobrovoljni davalac, nije komplikovano, čak 65% populacije u starosnoj dobi od 18 do 65 godina mogu da budu davaoci. Uslovi nisu zahtevni, pa eto, možete se informisati između ostalog i na sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine.
0: Evo, ja sam na sajtu Instituta za transfuziju krvi. Zalihe su popunjene za B pozitivnu i AB negativnu. Nažalost, mnogo manje zaliha ima kada je u pitanju nulta negativna, nulta pozitivna, A negativna i B negativna krvna grupa. Danas se može krv dati na Novom Beogradu u studentskom domu Studentski grad i u Ljigu kod autobuske stanice, a kao što rekao smo, akcija počinje u ponedeljak. Svakog dana možete pogledati gde možete dati krv u vašem gradu ili ako ste u Beogradu, naravno, možete otići do Instituta za transfuziju krvi od 7 do 19 sati.

0: i uređen prostor, nadamo se lijepom vremenu, tako da ipak neće biti dileme da li će koncert biti održan ili ne. Za sada su vam prognoze odlične. Evo.
1: Jesu, pratimo svaki dan, trenutno postavljaju binu, sve se priprema ispred platoa Filozofskog fakulteta u kampusu.
0: Moramo također da napomenemo, ulaz je slobodan.
1: Ulaz je slobodan 15. juna sa početkom u 21 čas.
0: Direktan televizijski prenos.
1: Jeste, RTRS kao i prethodnih godina je naš medijski pokrovitelj, partner i imat ćemo direktan prenos. Mada ja naravno sve Banja Lučane, ali one oko Banja Luke pozivam da obavezno dođu i da uživo dožive.
0: Jeste, to je poseban doživljaj. Hvala vam mnogo što ste nam došli ovog jutra. Mi ćemo podsjetiti, dakle, ponedjeljak naveče u 21 čas.
1: Jeste.
0: Hvala još jednom. Čuli ste, dakle, Poklon Republici, veliki koncert Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Narodnog pozorišta Republike Srpske. Nastavljamo uz muziku, a zatim najavljujemo i ostale događaje u naša četiri grada.

0: Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska u poslednjih 30 godina imaju svoje predstavnike, tako da je to publici ovde jako poznato. Šta još možemo da vam preporučimo? Muzeju Republike Srpske za danas je najavljena manifestacija Dani ruske duhovne kulture. U 15.30 biće otvorena izložba O miru svega svijeta i prikazan dokumentarni film Djelo pastira. Ulaz je slobodan. Tako da evo, završit ćemo ovaj pregled informacijom iz Trebinja u amfiteatru Hercegovačke Gračanice. Večeras će biti predstavljena knjiga Crkva u pjesku autora doktora Dragana Đuzulana. Promocije u 19.30.
1: Kako stoje stvari u Vojvodini? Šta ima zanimljivo danas i za vikend?
2: Pa, ono što je bilo juče nastavlja se danas, dakle tri sjajne manifestacije u Subotici se danas okončavaju dani secesije, govori se o arhitekturi ovoga grada koji je jedan od najlepših gradova secesije u ovom delu Evrope i danas možete prisustvovati vođenju kroz palatu Reichl u formi žive biblioteke. Volonteri, volonterke su ulogama živih knjiga, prenose nam priče o secesijskoj Subotici, dakle danas od 18 časova u palati Reichl. U Somboru je u toku 34. pozorišni maraton, on se završava ovog vikenda, izdvojit ćemo neko od predstava. Večeras na velikoj sceni kazalište Kerempuh iz Zagreba, predstavu Saše Broza, Sve zbog jednog imena, zatim monodrama Sare Simonović Krotka, pozorište Promena Novi Sad, a iz malog pozorišta Duško Radović dolazi nam predstava Ako pčele nestanu sa lica zemlje Tijane Grumić. I sutra nas očekuje nekoliko predstava, ja ću samo izdvojiti u ponoć na velikoj sceni poslednje izvođenje predstave Narodnog pozorišta Sombor, Tenor na zajam u režiji Olje Đorđević. Dakle, ova predstava se skida sa repertoara, a sutra će biti i odigrana u Somboru na svom matičnom pozorištu, na svojim matičnim daskama. U Novom Sadu se nastavlja 53. Infant u takmičarskom programu. Večeras nas očekuje balet Srpskog narodnog pozorišta Negde izvan planeta od 19:30, a u pratećem programu na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta Idiot, skidanje sa krsta. I samo da spomenemo još jednu promociju, naš kolega, nekada i voditelj, urednik našeg jutarnjeg programa, Vladimir Bajić, večeras u programskom pogonu Studentskog kulturnog centra će biti kao autor, član promocije, deo promocije njegove prve knjige poezija Prva patologija boja, 20 časova, Studentski kulturni centar Novi Sad, dakle knjiga Vlade Bajića.
1: Dobro, na jugu.
3: Na jugu najpre Niš, pozorišna publika, preporuka, večeras od 20 časova na velikoj sceni Niškog pozorišta igraće se predstava Kljukana dinastija po motivima sumnjivog lica Branislava Nušića u režiji Andreja Nosova. Sutra također od 20 časova na maloj sceni pozorišta predstavom Francuski poljubac u Niškom narodnom pozorištu gostuju glumci Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. Za ljubitelje kolekcionarstva, sutra u Domu vojske Srbije u Nišu Udruženje za negovanje tradicije Via Antika organizuje sajam kolekcionarstva antikviteta i numizmatike 27. po redu, a događaj će okupiti sve ljubitelje kolekcionarstva, filatelije starih knjiga, raznih antikviteta i numizmatike. Vrata Doma vojske za posetioce biće otvorena od 8 do 14 sati sutra. Sutra i preko sutra Dečiji sajam pod sloganom Potpuna čarolija i pod pokroviteljstvom grada Niša u Oficirskom domu u Nišu. Najmlađe Nišli, ali i svi ostali moći će da uživaju u raznovrsnom programu. Na štandovima izlagača biće organizovane aktivnosti iz različitih oblasti koje su posebno interesantne deci i porodicama. I vodim vas do Pirota, gde će danas popodne od 17.30 časova u galeriji Čedomir Krstić biti otvorena izložba slika Čedomira Krstića iz kolekcije porodice Miomira Nikolića. Izložbu će otvoriti Anita Krstić Fornaro, čerka umetnika, a posjetioci će imati priliku da vide 21. delo Čedomira Krstića. Izložba će biti otvorena do 26. juna.
1: Mi ćemo početi sa RTS klubom u zgradi Radio Beograda. U 12 sati biće predstavljanje drugog dopunjenog izdanja knjige Mali radio u velikom radiju, koju je priredio Petar Žebeljan. Osim njega govorit će i novinari dečije redakcije Maja Đurić, Miša Stojiljković, Marija Mišić i naravno Petar Žebeljan. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu u 18.30 lične priče. Dakle, muzej sa ponosom predstavlja ovu izložbu, veliki međunarodni projekat realizovan u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Lionu, zamišljen kao dualni projekat i premijerno predstavljen u Lionu. Izložba se sada otvara pred beogradskom publikom, nastavljajući dijalog između dve muzejske kolekcije, oblikovane različitim istorijskim iskustvima, kulturnim kontekstima i institucionalnim razvojem, okuplja više od 70 dela umetnika iz Srbije, regiona bivše Jugoslavije i međunarodne savremene umetničke scene. Otvorena je do 20. septembra 2026. godine. I još jedna zanimljiva izložba otvara se u Beogradu povodom 45 godina internacionalnog simpozijuma skulpture u terakoti, Tera iz Kikinde i 5 godina postojanja beogradskih silosa. Upravo u Domu kulture Silosi u 20 sati biseri od blata, izložba skulptura u terakoti. Biće predstavljeni radovi Olge Jevrić, Mire Brtke, Slobodana Kojića, Miroslava Kojića i tako dalje i tako dalje, do nekih međunarodnih autora. Izložba traje do 28. juna. I još da kažemo, na svečanom zatvaranju koncertne sezone Beogradske filharmonije u Kolarcu u 20 sati nastupa violinista Jan Mraček pod palicom Daniela Rajskina. Crescendo filharmonijske sezone biće uz dela Janačeka, Dvoržaka i Brahmsa.

0: I evo, vreme je da se pozdravimo. Kraj je još jednog izdanja jutarnjeg programa Na tri vode, koje je s nama bio u Nišu.
1: Mijomir Radojković, Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi žele vam prijatan petak i vikend. Trenutno u Nišu 14 stepeni.
0: U Novom Sadu
2: 14 stepeni u Novom Sadu. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas. Sa mnom je bio i Dragan Marić. Želim vam prijatan vikend i sve najbolje, naravno.
0: U studiju Banja Luci Slavica Ličina, koji je bio s tobom.
3: Želimir Ćorković, tonski realizator. Od iduće sedmice smo ponovo kompletni, a pozdravljamo vas do utorka.
0: I naravno u beogradskom studiju Karolina Živanović birala muziku, tonski realizator Marija Kodelja. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan i prijetan vikend pred nama.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Ovog petka u emisiji Put u reči u 9 sati nastavlja se tema Emocije u jeziku i jezika u emocijama. Autor emisije je Svetlana Slijepčević-Bjelivuk. Gost kluba 2 o 13 časova biće Duško Antonić, beogradski, srpski i jugoslovenski rok novinar. Antonić publici nudi svoje novo štivo, kapitalni rad, pionirke, pioniri jugoslovenskog pop roka, U100, najbolje AP ploče, što će biti srž današnjeg razgovora. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Jelena Lengold, ovogodišnja dobitnica književne nagrade Grigorije Božović za priču Čokolada iz knjige Dirakova jednačina, bit će gošća Gutenbergovog odgovora od 16 časova. U drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikinjom Draganom Mladenović, koja u subotu 13. juna ima svoje autorsko veče u okviru programskog ciklusa Radio Beograda 2 Poezija uživo u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Urednica emisije Sonja Milovanović. U autogramu od 17.30 emitovat ćemo drugu simfoniju našeg kompozitora iz prošlog veka Dušana Kostića. Na našem arhivskom snimku orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Mladen Jagušt. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radiodramu Bogdan Žerajić, autora Nikole Jelačića, možete slušati od 18.32 u seriji Zvezdani časovi. Drama prati izrastanje jednog buntovnog i slobodeželjnog mladića u radikalnog borca za oslobađanje Bosne od austro-ugarske okupacije. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Danas je petak, 12. jun 2026. godine, a kao i svakog petka, termin od 8 do 9 sati na talasima Radio Beograda 2 rezervisan je za našu i vašu top listu klasične muzike. Ove sedmice pomenuta lista obuhvata 6 predloga i najpre slušamo snimak koji su ostvarili trubači Maurice André, Bernard Gabel i Guy Touvron, obojista Pierre Pierlot i kamerni orkestar Jean-François Payard, a reč je o koncertu za tri trube, gudače i timpane u D-duru Georga Filipa Telemana.

0: Klasiku volim.
1: Slušali ste himnu Suncu, odnosno Ariju Šemahanske carice iz drugog čina opere bajke Zlatni Petlić Nikolaja Rimsko-Korsakova. Izveli su je Olga Peretjacko i orkestar Uralske filharmonije, a dirigent je bio Dmitri Lis. Bilo je to peto mesto top liste klasične muzike Radio Beograda 2 za proteklu sedmicu.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: Treće mesto ove nedelje pripalo je jednom retkom i ekspertskom izvođenju finala Beethovenovog trostrukog koncerta, koje je okupilo najbolje muzičke umetnike epohe. Ponovo slušamo soliste Svjatoslava Richtera, Davida Ojstraha i Mastislava Rostropovića uz saradnju Berlinske filharmonije kojom diriguje Herbert von Karajan. Četvrto mesto ove sedmice pripalo je dakle finalu pomenutog Beethovenovog koncerta.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bilo je ovo četvrto mesto naše i vaše top liste. Finale Rondo a la Polaka, koncerta za klavir, violinu i violončelo Ludviga van Beethovena, izveli su Svjatoslav Richter, David Oistrah, Mstislav Rostropović i Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana.
1: Klasiku volim.
2: Izuzetno veliki broj vaših glasova ove sedmice pristigao je za kompoziciju La Paloma, te ponovo slušamo interpretaciju koju su ostvarili Lorraine Hunt i Josef Kaiser uz klavirsku saradnju Stevena Blaera i Michaela Beretta.

Bilo je ovo treće mesto ciklusa Klasiku molim za proteklu sedmicu. Lorraine Hunt i Joseph Kaiser su uz klavirsku saradnju Stevena Blyera i Michaela Barretta izveli čuvenu kompoziciju La Paloma, čiji je autor Sebastian Jardier. Drugo mesto ove sedmice pripalo je još jednom koncertantnom ostvarenju, tačnije odabranim stavovima, pa ćemo u narednim minutima ponovo slušati drugi i

0: Klasiku volim.
1: Bilo je ovo drugo mesto ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim Radio Beograda 2. Karl Richter, Hedvig Bilgram, Ivona Futterer i orkestar Bach iz Minhena izveli su drugi i treći stav koncerta za tri čembala u C-duru Johana Sebastijana Baha.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: A ubedljivi pobednik ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim Radio Beograda 2, zahvaljujući izuzetno velikom broju vaših glasova, jeste finalni stav Sibeliusovog jedinog violinskog koncerta u D-molu opus 47 i možda jedna od najimpresivnijih interpretacija koju su ostvarili na javnom nastupu Maksim Bengerov, Simfonijski orkestar iz Čikaga i Daniel Barenboim u ulozi dirigenta.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Maksim Vengerov, simfonijski orkestar iz Čikaga i Daniel Barenboim, tvorci su interpretacije koju ste upravo čuli, finale Sibeliusovog violinskog koncerta u D-molu, opus 47, slušali ste kao pobednički predlog ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, meni preostaje samo da vam se zahvalim na svim glasovima i sugestijama i da vas pozovem da slušate našu emisiju i sledeće nedelje kada će predloge birati kolega Mateja Stevanović, a do nekog narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. U reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjet.
3: Od A do Š. Popularni
2: priručnici. Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
4: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno se kaže.
3: Govora. Moć. Moć.
4: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
4: Nije dobro. Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
5: Dobro jutro svima koji ste doživeli ovo jutro. Draga braćo izložena nemirima i nepogodama sveta. Lepe sestre sa divnim tragedijama srca. Sestre bombardovane, ljubljene i spaljivane na lomačama. Prijatelji koji vekovima trpite teror sopstvenog uma. Vlasnici ringišpila, šetači po žici, gutači plamena. Pronalazač struke fotografskih aparata, televizije i drugih čuda. Dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro. Ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi. Gle, i vi ste živi. Proverite brzo, proverite, udahnite vazduh, proverite. Popijte kafu, proverite. Uzmite nekog za ruku, proverite. Zagrlite ovo jutro. Ljubav prema sebi i drugima, proverite. Pustite koju suzu, zagrlite svoju setu, vi ste živi. Prošlog petka u emisiji Put u reči otvorili smo jednu veliku temu, emocije i jezik, jezik u emocijama i emocije u jeziku. Svim našim slušaocima ostali smo dužni odgovore na pitanja da li se emocije u svim jezicima odražavaju na sličan način i kakve su to univerzalije. Imamo li i kulturno specifične emocije? Na ovakva pitanja i danas u diskursiji odgovara dr. Ana Milenković, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Pre toga slušamo muziku.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživeti.
0: Niko vas ne tera da živite.

0: U današnjoj diskursi na drugom programu Radio Beograda nastavljamo veliku temu o jeziku i emocijama, upravo sa dr. Anom Milenković, višim naučnim saradnikom u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Pokušavamo da odgovorimo na pitanja koja su lingvistička, ali nužno i psihološka i kulturološka. Ana, dobrodošla. Možeš li za početak da nam kažeš kako se u jeziku oblikuju osnovni emocionalni koncepti kao što su radost, tuga, strah, bes, stid, ljubav, zavist?
1: Draga Svetlana, hvala na pozivu ponovo da evo nastavimo ovaj naš razgovor, zato što je ostalo dosta toga o čemu smo mogli da razgovaramo, ali prosto nije bilo vremena. Kako se u jeziku oblikuju osnovni emocionalni koncepti? Da kažem, najjednostavniji odgovor na ovo pitanje jeste da se ljudske emocije jezički označavaju imenicama, pridevima i glagolima. Dakle, ljubav, zaljubljen, voleti. Imenicama označavamo, odnosno imenujemo kvalitativno različite emocije kao što su radost, tuga, strah, gađenje, ljubomora i tako dalje. Pridevima opisujemo onoga ko emociju doživljava, dakle da li je neko tužan, ljut, iznerviran, nervozan, uplašen, dok se glagolima označavaju različiti aspekti emocionalne situacije koja je, da kažem, nešto složenija, zato što ona obuhvata zapravo ili doživljavanje emocije. U tom smislu imamo glagole voleti, plašiti se, ljutiti se ili, na primer, venuti za nekim, napaliti se na nekoga, gristi se zbog nekoga. Zatim, označavaju izazivanje emocije u drugome, bodriti, nervirati, obradovati nekoga ili zaludeti, izjedati, paliti, ujesti nekoga. I na kraju, emocionalnim glagolima označavamo i emocionalnu ekspresiju. Dakle, plakati, drhtati, smejati se, odnosno naježiti se, nakostrešiti se. Ovo sada dok sam vam navodila, navela sam i neke glagole koje označavaju doživljavanje, izazivanje ili ispoljavanje emocija, ali im to nisu osnovna primarna značenja. Dakle, reči napaliti se, gristi se, planuti, paliti nekoga, ujesti nekoga ili nakostrešiti se, tek u nekom svom sekundarnom značenju označavaju emociju. Zašto je to tako? Odgovor nalazimo zapravo u načinu na koji čovek razmišlja o sebi, o svetu u kojem živi, o pojavama i predmetima koje ga okružuju i koje koristi ili doživljava. Da bi razumeo apstraktne pojmove, one koje ne može da opipa, vidi ili čuje, čovek zapravo koristi entitete fizičkog sveta koji mu je mnogo bliži, a samim tim i jasniji. Emocije su apstraktne, mi ih osjećamo, ali teško o njima govorimo. Moramo nekako da opišemo kako se osjećamo. Da bismo to mogli, emocije svodimo na konkretne čulne osete, a u tome nam pomažu pojmovne metafore i ideja o utelovljenosti apstraktnog iskustva u našem telesnom iskustvu.
0: Možeš li sad da nam objasniš šta su to pojmovne metafore, ako možeš nekako da približiš... Mi lingvisti znamo, ako smo upoznati sa tom teorijom.
1: Ja sam već to pominjala, da kažem, u prošloj emisiji, ali nije bilo prilike da detaljnije govorim o tome šta su zapravo. Ono što je ovde važno jeste da je u pitanju zapravo teorije pojmovnih metafora koje su 1980. godine predstavili George Lakoff i Mark Johnson u svojoj knjizi Metaphors We Live By, tvrdeći da metafore zapravo strukturiraju naš jezik, naše razumevanje stvarnosti, naše misli i naše ponašanje. Dakle, kada su emocije u pitanju, zanimljiva je priča o tome kako je zapravo Lakoff došao na ideju da se prema pojmu ljubavi mi zapravo odnosimo kao prema putovanju. Znači, sada bih ispričala, da kažem, tu anegdotu, koja je nekako najzapaženija i na najbolji način oslikava kako se Lakoffu i njegovim studentima javila ta ideja na koji način mi konceptualizujemo i kako razumemo uopšte ljubav. Na jednom od svojih predavanja na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji diskutovao je o pojmu metafora sa svojim studentima kada je u jednom trenutku jedna studentkinja uplakana ušla na predavanje i prosto nije mogla da se skoncentriše na zadatak koji su imali da rade, jer je rekla da ima problem u vezi sa jednom metaforom koju je njen dečko upotrebio da opiše njihovu emocionalnu vezu. On je izjavio da je njihova veza naišla na ćor sok. dokak. I ta devojka, studentkinja, je zamolila ostale kolege da joj pomognu, da ona razume šta to znači, šta je on hteo da joj kaže. Došli su do zaključka da je značenje iskaza "naša veza je naišla na ćor sokak" zapravo da oni ne mogu da nastave u istom pravcu u kom su krenuli. Dakle, da u njihovoj vezi nešto mora da se promeni. Došli su do tog kraja, ne mogu dalje. Onda je Lejkov sa studentima nastavio da razrađuje način na koji se u engleskom jeziku govori o različitim ljubavnim partnerskim odnosima, pa su ustanovili da se koriste izrazi kao što su "krećemo se u različitim smerovima", "naišli smo na prekretnicu u našoj vezi", "brak nam je van koloseka", "osjećam da šlajfujemo u našoj vezi" itd. I onda su se svi zajedno pitali da li se nekako sve ovo može uopštiti na jedan način. Znači, da li postoji jedan način na koji se posmatra ljubav kao emocija. I shvatili su zapravo da u svim ovim slučajevima koje govornici koriste u engleskom jeziku, da oni zapravo govore o ljubavi ili kao putovanju, da govore o ljubavnicima, odnosno partnerima, kao putnicima, da na ljubavni odnos gledaju kao na vozilo, a ciljeve u jednoj vezi kao na neku destinaciju do koje treba da dosegnu.
0: I sad, bez obzira na to što sve primere koje si navela zapravo potiču iz anglosaksonske teorije, mi apsolutno možemo da razumemo, jer tako negde je. Postoji ta neka vrsta univerzalnosti u izražavanju emocija, jer su one telesno zasnovane. Nužno moramo da imamo nekakvo zajedničko istukustvo i mi i ne znam.
1: Da, i u različitim jezicima prosto konceptualizacija apstraktnih pojmova, u ovom slučaju emocija, jeste u najvećem slučaju zasnovana na senzomotornom iskustvu. Znači, prosto nam je bliže, lakše nam je da razumemo, lakše nam je da objasnimo drugima kako se osjećamo.
0: Jeste, prošli put smo razgovarali o besu, o ljutnji, o vreloj tečnosti u kontejneru.
1: Danas o ljubavi, ali ovde sam tela prosto našim slušaocima ilustracije radi, da bi im bilo lakše. Mislim, priča o metaforama nije toliko jednostavna. Znači, prosto lakše se stvari razumeju kada se daju konkretni primeri koje koristimo u jeziku. Jedna od tih metafora je, na primer, ljubav je bolest. I ona podrazumeva primere kao što su "razboleo se od ljubavi", "pati zbog ljubavi" ili "ona je u ljubavnoj groznici". Ljubav može biti nagrada, osvojio je njeno srce, zaslužio je njenu ljubav. Zaljubljenost je ludilo, poludeo je za njom, izgubio je pamet zbog nje. Ljutnja je vatra, planuo je, zapalio se od besa. Ovo je interesantno, na primjer, ljubav konceptualizujemo kao divlju životinju. "Nakostrešio se od besa, pustio je zveri sebe, pokazala je svoje kandže." Ili je ljutnja protivnik u borbi, borio se sa besom, nije mogao da savlada ljutnju itd. Ako malo razmislimo, shvatit ćemo zapravo da su nam svi ovi primjeri jako poznati i da i mnoge druge metafore koristimo svakodnevno, a da toga nismo zapravo svesni. One su najlakši način da sebi i drugima objasnimo šta osjećamo, a da pritom koristimo pojmove koji su svima razumljivi i koji se lako mogu zamisliti. Dakle, odgovor na ovo tvoje pitanje jeste da, iako se jezički, odnosno leksički, emocije konkretizuju različitim vrstama reči, različitim frazeologizmima, žargonizmima i drugim jezičkim strukturama, mehanizmi pojmovnih metafora o kojima smo sad govorili čini se da imaju ključnu ulogu u našem razumevanju domena emocija. I onda kada je u pitanju samo introspekcija, dakle kada mi sami razmišljamo o svojim emocijama, a i onda kada pokušavamo drugima da saopštimo kako se osjećamo.
0: Da, mislim da je jako važno, sada si navela odlične primere i za ljubav i za ljutnju, pa možemo negdje da nađemo te zajedničke metafore, to jest zajedničke domene gde su ljubav i ljutnja, to je vatra.
1: To je vatra ili vrelina,
0: izgoreo za njom, ili uopšte taj domen temperature, toplo, hladno. Važno je reći da i kad govorimo o ovim emocijama, one nisu jednosmerne i ne podrazumevaju apsolutnu identičnost vatre i ljubavi, nego samo neke aspekte koji su nama bliski po iskustvu, i zbog toga je zapravo moguće da se mapiraju abstraktni domeni na iste konkretne.
1: Jeste, jeste. I to jeste zanimljivo zapravo da mi, znači kada posmatramo ljubav i ljutnju ili mržnju, mislim to su prosto, da kažem, dijametralno suprotne emocije, ali je neverovatno kako naš kognitivni sistem to rešava da vrelinom ili vatrom može da opiše tako različite emocije. Znači prosto da se u nama i kada doživljavamo veliku ljubav i kada doživljavamo ljutnju, da se prosto temperatura tela raste, osjećamo vrelinu u glavi, znači na isti način se nekako konceptualizuju.
0: I samo je pitanje koje nam više prija.
1: Tako je.
0: A zapravo odlično je što je naš kognitivni sistem dovoljno ekonomičan za takve stvari i odlično je zapravo imati taj uvid da naš kognitivni sistem određuje naše ponašanje, a naše ponašanje određuju naše reči.
1: Tako je.
0: I samim imamo, a taj proces je definitivno dvosmeran, jer način na koji govorimo jeste način na koji mislimo, a način na koji mislimo jeste način na koji određuje naše ponašanje, pa samim tim i našu sudbinu u krajnjoj liniji.
1: Treba biti oprezan sa metaforama koje se koriste i kako se izražavamo.
0: Pre nego što nastavimo ovaj inspirativan razgovor, dajemo sebi pravo na kratak muzički predah.
1: Može.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ana Milenković i dalje sa nama na putu reči. Mogli bismo reći na putu ka emocijama. Ana, reci nam, šta nam reči poput inat, merak, duša, muka, jad, sevap govore o kulturno specifičnim emocionalnim konceptima?
1: Da, specifičnim za naš, da kažem, govorni prostor. Ovde zapravo govorimo o emocionalnim konceptima koji su mnogo više od običnih naziva za osećanja. Dakle, u pitanju su kulturološki oblikovani koncepti koji spajaju emocije, društveno-kulturne vrednosti i način života. Njih je gotovo nemoguće jednom rečju prevesti na neki drugi jezik. Ovo nije sad samo u pitanju srpski jezik, već ovakvi koncepti specifični koji postoje u nemačkom, u engleskom, u španskom, jako ih je teško prevesti, vezane su za određenu kulturu, za određen način govora, te zajednice i tako dalje. Antropolozi, psiholozi i lingvisti koriste kulturno specifične koncepte da pokažu kako emocije nisu samo biološke reakcije, znači nije samo nešto instinktivno što izlazi iz nas, već organizovana i uslovljena iskustva. Jezik ne samo da opisuje emocije, već usmerava ljude u pravcu toga šta treba da osjećaju, kada je emocija prikladna, kako se pokazuje i kako se tumači. Ako se vratimo na tvoje pitanje u vezi sa pojmovima inata, meraka, muke, jada i ostalih koje si navila, zapravo je reč o osjećanjima ili stanjima koje su kulturološki specifikum balkanskog prostora, znači više naroda koji žive u ovom našem podneblju. Inat, na primer, može da označava mešavinu prkosa, ponosa i upornosti, ali ne bilo kakve, već one koja se često javlja iz principa ili čak protiv sopstvene koristi. Inat pokazuje da se u našoj kulturi ceni tvrdoglavo čuvanje dostojanstva i stava.
0: Iz svog iskustva mogu da kažem da se ovaj moj inat ne ceni dovoljno.
1: Ne ceni
0: Moram
1: se dovoljno.
0: Moram malo da počnem da se žalim.
1: Tako bi trebalo da bude. Ima naravno slučajeva kada nas ne shvataju ozbiljno. Merak, na primjer, opisuje duboko uživanje u malim stvarima, kao što su hrana, muzika, druženje, i otkriva ideju o tome da je važno uživati u životu i negovati sitne radosti. Muka, isto karakteristična za ovaj prostor, često se pominje, da kažem, to je emocija ili stanje koje je jače i sveobuhvatnije u odnosu na tugu. Uključuje, osim tuge, patnju, zatim napor koji može da bude i fizički i psihički, brigu životne teškoće, ukazuje na svest o teškom životu i izdržljivosti pojedinca koji osjeća muku.
0: Muka me naterala, što kažu.
1: Muka me naterala, morao sam. Jad je sličan muci, ali više naglašava bespomoćnost, bedu ili emocionalnu ranjivost. Odražava saosećanje i prepoznavanje ljudske slabosti. Sevap je interesantan. Ja ne znam da li sevap, možda u nekim mediteranskim zemljama, kulturama postoji nešto slično, označava dobro delo koje ima moralnu i duhovnu vrednost. Dakle, pokazuje da su emocije povezane sa etikom, verom i društvenom odgovornošću. Dakle, u pitanju su reči koje pokazuju da emocije nisu samo

0: lična stanja, već i kulturološki modeli koji uključuju mešavinu osećanja, morala i načina života.
1: Vrlo zanimljivo.
0: Da.
1: Zanima me da nam kažeš, dotakli smo se malo te teme malo pre, kako se emocionalni rečnik menja danas? Da li se on uopšte menja pod uticajem društvenih mreža, pod uticajem globalnog engleskog, popularne psihologije? I da li nam je u današnje vreme lakše da govorimo o emocijama nego ranije, ili mi zapravo samo koristimo nove obrasce i gotove formule?
0: I gotove, da. Ono što odmah možemo da kažemo, da ovo nije pitanje samo srpskog jezika i načina na koji mi označavamo jezički, iskazujemo emocije, već je pitanje opšte globalizacije i digitalizacije mnogih aspekata našeg života u kojima je iskazivanje emocija samo jedan njen deo. U vremenu u kojem živimo, emocionalni rečnik govornika mnogih jezika menja se jako brzo, i to u više smerova. On se širi, standardizuje se, globalizuje se, ali se i pojednostavljuje. Prezastupljenost društvenih mreža, popularna psihologija, upliv anglicizama u jezike usmeravaju i oblikuju način na koji ćemo mi emocije razumeti, kako ćemo ih imenovati i kako ćemo ih izraziti. Šta se zapravo dešava? Dolazi do takozvane, ovo je jedan od tih stvari koje se dešavaju, to je psihologizacija svakodnevnog govora. Dakle, imamo pojmove koji pripadaju domenu psihologije i psihoterapije i koje odjednom počinju da se koriste u svakodnevnom govoru kao da su deo osnovnog leksičkog fonda. To su reči kao što su anksioznost, depresija, trauma, okidači ili triggeri, kako vole mladi da kažu, toksični odnosi i slično.
1: Imali smo čak i neku, na nekom od onih konkursa za novu reč, pa je
0: za reč godine,
1: za reč godine ili tako nešto,
0: nova reč godine,
1: nova reč godine, nešto od tih konkursa kad je bilo aktualno, pa su zapravo našli neki kvazi sinonim za depresiju.
0: Za depresiju.
1: U potrazi za kao novim rečima, i na kraju naravno ispostavilo se, zapravo to je taj deo tog procesa o kom govoriš, sad sam se toga sedio.
0: Mladi, na primjer, možda neće reći, mislim, reći će depra, ali će reći ja sam u downu. Mislim, u tom smislu će se, možda će stariji govoriti o depresiji i anksioznosti, ali mladi već dosta uzimaju iz engleskog jezika. Oni čak ni ne prevode te reči, nego bukvalno doslovno ih koriste, znači engleske reči na engleskom, govoreći
1: cringe.
0: Da, cringe, tako je. Šta je još, na primjer, interesantno, to je u vezi s ovim što sam sada rekla. Emocije možemo da izrazimo i mešavinama anglicizama i nekakvih hibridnih izraza. Tako da koristimo, na primjer, mood, englesku reč za raspoloženje. Nisam danas nešto u dobrom moodu, mood mi je u downu, to bi mladi rekli. Zatim engleske reči kao što su burnout, overstimulated, cringe, overthink, low, one su doslovno ušle u govornu praksu, pre svega mlađe populacije, koja će reći da je burnoutovala, da je morala da overthinkuje, da se osjeća baš low i slično. Takođe koriste se skraćene, formatirane emocije. Naprimer, ja se nalazim u zero moodu, znači zero mood iz engleskog je prešlo u naš jezik, ili raspoloženje mi je na nuli. Koriste se emoji, gifovi i sve to kao zamena za opis, odnosno konkretno izražavanje naše o tome šta osjećamo, kako se osjećamo. Na pitanje tvoje da li je lakše danas govoriti o emocijama nego ranije, meni se čini da jeste, ali da nije nužno dublje i obuhvatnije. Na što ovde konkretno mislim? Činjenica da se u medijima i u javnom diskursu sve slobodnije i direktnije razgovara, priča o mentalnom zdravlju, stigma koju su psihička stanja dugo imala polako se skida. I to je uticalo zapravo na to da mlađe generacije mogu nekako slobodnije i opuštenije da kažu da se ne osjećaju dobro, da ne vide smisao odlaska u školu, da ne vide smisao u tome da rade. Znači, prosto njihove emocije postaju vidljivije, o njima se govori i to pomaže u olakšavanju tereta koji je nekada dolazio sa skrivanjem i tabuom. Ono, s druge strane, što mi se čini jeste, na primjer, da mi danas mnogo lakše možemo da kažemo volim te. jer je značenje tog glagola na neki način kao da je razvodnjeno, da ne kažem istrošeno. Vrlo je lako kliknuti na srce, na smajlija koji šalje poljubac ili tri poljubca i na taj način da poručimo nekome kako se osjećamo. Čak iako ne kažemo volim te, zaljubljen sam u tebe, ove sličice prenose nijansu upravo tih emocija raspoloženja ili stanja. Čini mi se da je danas mnogo lakše da počnemo da pričamo o svojim osjećanjima, ali to ne znači nužno da ćemo ih bolje razraditi i razumeti. Iako imamo više šablona, mislim da će kvalitet naše emocionalne komunikacije zavisiti od toga koliko smo spremni da se baziramo na ličnom našem iskustvu sopstvenom i da o njemu direktno govorimo.
1: Ovo su bili vrlo zanimljivi.
0: Da.
1: Uvidi i sve vreme upravo i razmišljam o tome kome ja sve šaljem srce i poljubce, ko šalje meni.
0: Da. I da li razumete te sličice emojije na isti način? Znači šta je za tebe ovaj mali što šalje jedno srce, šta je za nekoga ovaj što šalje tri srca, prosto koje boje srce?
1: Jeste, moram da nateram uža da počne to češće da koristi. Dobro, naše pitanje za kraj u vezi sa zabludom smo odgovorili prošli put, tako da možda je vreme da ovaj razgovor zatvorimo odgovorom na pitanje koja je najzanimljivija reč za emociju u srpskom jeziku iz lingvističke perspektive.
0: Hvala ti na ovom pitanju na kraju našeg razgovora i iako postoje mnoge reči o kojima bih mogla da govorim kao odgovor na ovo pitanje, vole bih da nešto kažem o imenici koja označava osjećanje jeda. Zapravo je u pitanju emocija koja pripada opsegu bazične emocije ljutnje. Znači, jed vezujemo za ljutnju. Šta nam rečnici kažu? Rečnici kažu da je osnovno značenje imenice jed žućkasto-zelenkasti sok gorkog ukusa koji luči jetra. Dakle, jed je žuč ili žučni sok. Iz njega je izvedeno značenje ljutnje, gneva, besa, pa čak i mržnje. Primarno značenje lekseme jed je u vezi sa konkretnom materijom koja predstavlja, znači, produkt biofiziološkog ponašanja jetre. Sekundarno značenje je u vezi sa emocijama. Kako je došlo do toga da imenica jed počne da označava ljutnju? Prema narodnom verovanju, jed ili žuč je gorkog ukusa. O tome svedoče iskustva ljudi, na primjer, kojima je nekada proradila žuč i ostavila im gorak ukus u ustima. Gorak ukus izaziva osjećanje neprijatnosti i ovde nam se zapravo javlja ona metafora o kojoj smo pričali na početku, na primjer, neprijatno je gorko. I pomoću ove metafore izvodi se zapravo značenje imenice jed koji je u vezi sa osjećanjem ljutnje. Frazeologizam proradila mi je žuč u značenju razbesnela sam se upućuje na naivnu sliku sveta, to jest na naivnu fiziologiju. Čovek pretpostavlja da je aktivacija žuči jedan od telesnih pratilaca besa, iako najčešće dato osjećanje mi ne proživljavamo, znači kada smo ljuti neće nam proraditi žuč, neće svakome proraditi, znači, ali čovek doživljava to na taj način. U osnovi ove metafore neprijatno je gorko leži zapravo uverenje da kada smo besni naš organizam, naša jetra luči žuč. Zanimljivo je pitati se postoji li danas uopšte upotreba reči jed u značenju žuči. Proradio mi je jed, njegova jetra luči previše jedi i slično. Moja je pretpostavka da će dato značenje savremenim govornicima biti potpuno nepoznato, znači ili u krajnju ruku vrlo čudno. Jed se danas isključivo koristi u svom sekundarnom značenju, dakle u ovom značenju emocije i označavanje unutrašnjeg osjećanja ljutnje visokog intenziteta koje je slično besu ili gnevu.
1: I mislim da je ovo tema na koju bi imao šta da nam kaže Gabor Mate.
0: Eto.
1: Hvala ti mnogo.
0: Nema na čemu. Hvala na pozivu.
1: Na gostovanju. Bila je ovo dr. Ana Milenković. Nadamo se da će biti još prilike na ove i nove teme da razgovaramo.
0: Hvala.
2: So, look, I must have a star on my door.
3: Or better still.
2: A door.
3: Swing doors, huh?
2: Okay, doors.

0: Kada bismo vam rekli da se emocije mogu izraziti bez reči, poverovali biste nam, jer to dolazi iz ličnog iskustva, svakodnevnog. Naročito kada se setimo važnosti neverbalne komunikacije. Međutim, kada bismo vam rekli da se samo jednim glasom u srpskom jeziku može izraziti mnogo različitih emocija, doživljaja ili utisaka, da li biste nam poverovali? Ako biste nam poverovali, da li biste pogodili koji je to glas? Jedan glas koji je istovremeno i jedna reč, i jedna rečenica, i mnogo značenja. Zbog toga je pravo vreme da poslušamo današnji prilog Aleksandre Tomašević, istraživača saradnika Instituta za srpski jezik SANU i našeg stalnog saradnika. Aleksandra, e!
1: Odnos između misli, jezika i stvarnosti dugo zaokuplja pažnju lingvista. Mislimo li samo ono što smo u stanju da iskažemo? Postoji li za nas ono što se ne da obuhvatiti mislima i jezikom? Kakav je uopšte odnos između pojma i reči koja označava taj pojam? S jabukom je lako. Rumena, zelena, sitna, krupna, načeta gradljikom, oprljena suncem, jabuka. Nešto je složenije, ali opet dokučivo, razgoropaditi se, zaljubljen ili mnogo. Šta nam u srpskom jeziku može značiti jedno e, izgovoreno na različite načine? U petom tomu rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti definisana je leksema e. Označena je kao uzvik i rečca za pojačavanje i isticanje, a uz nju stoji čak 12 glavnih rečničkih značenja. 12 glavnih rečničkih značenja, podeljenih na mnoga podznačenja, što je čini jednom od nepromenljivih reči sa najviše funkcija u srpskom jeziku i govori o njenoj leksikografskoj razgranatosti. Koristimo je, na primer, kad dozivamo Nikola, e, Nikola, kad smo zadovoljni, e, nije što je naša, ali je najbolja. Kad izražavamo zluradost, e, došlo je i mojih 5 minuta. Kad žalimo, e, šta li sam ja gledala kad sam se udavala. Kad nekog tešimo, e, nema ništa od nerviranja. Kad omalovažavamo, e, baš mi je on jak inženjer, ma nije ni prvu godinu završio. Kad obuzdavamo, e, alo, alo, lakše malo. Kad se slažemo, e, da, da, da, baš sam na Marka mislio. Kad se iznenađujemo, e, pa otkud ti u našem kraju. Kad zapovedamo, e, vreme je da krenemo. Kad se prisećamo, e, kakva su to vremena bila. Navedeni primjeri

0: predstavljaju samo neke od upotreba ove kratke i izuzetno žive reči u srpskom jeziku. Bez greške izgovaramo svako e, kao neakcentovano ili akcentovano, ponekad sa, kako u rečniku stoji, uzvičnom artikulacijom, ponekad bez nje. Kad zapovedamo, kratka je i odsečna. Kad se iznenađujemo i prisećamo, izgovor je dug i otegnut. U rečniku je pod brojem 12 navedeno da je e i uzvik za zaustavljanje konja i volova. Danas očigledno retko, a nekad svakodnevno, i sa životinjama smo bili na e. Za razliku od pomenute jabuke, osim ako nije ispisano slovo e, e nema pojam u stvarnosti na koji se odnosi, već upotrebnu vrednost, da intenzifikuje, da istakne, privuče pažnju, a neretko i da izrazi emociju. Njime pojačavamo izraze ljubavi i tuge, radujemo se, razočaravamo i slavimo, iznenađujemo se i prisećamo. Njime i zaključujemo. E, zato nam je jedno, na izgled obično e, od ogromne važnosti. E!
1: E, diplomirala sam.
0: E!
1: Dođi oko 7 da proslavimo.
0: E, pa neka je, sa srećom, pa naravno dolazim.
2: Bio je ovo prilog Aleksandre Tomašević o samo jednom E na talasima Radio Beograda 2.
3: Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U poseti Srbiji je ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis. Na Andrićevom vencu upravo počinje razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nešto kasnije grčki zvaničnik sastaće se i sa šefom diplomatije Markom Đurićem. Dvojica ministara nakon sastanka obratit će se javnosti. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja koje počinje danas razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona poznatih kao Mrdićevi zakoni koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. NATO je saopštio da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava optimizaciju KFOR-a uz postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva misije tokom naredne godine. Kako je navedeno, Severnoatlantska alijansa ostaje u potpunosti posvećena Zapadnom Balkanu uz podršku dijaloga Beograda i Prištine. Savez poziva obe strane da se angažuju kako bi rešile preostala pitanja i postigle rešenje koje poštuje prava svih zajednica. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su pregovori o mirovnom sporazumu sa Iranom pri kraju i potpisivanje sporazuma najavio za par dana u Evropi. Iz Teherana, međutim, još nije stigla potvrda o konačnom dogovoru i poručuju da su izveštaji o pregovorima spekulacije. Fudbaleri Južne Koreje su pobedili Češku 2-1 u drugoj utakmici grupe A na svetskom fudbalskom prvenstvu. Prethodno je u istoj grupi, nakon svečane ceremonije otvaranja šampionata, Meksiko savladao Južnu Afriku 2-0. Večeras će od 21 čas u B grupi igrati Bosna i Hercegovina protiv Kanade. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme je promenljivo oblačno, sunčane periode, vetrovito, svežije. Samo tokom jutra ponegde kiša. Temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 1006 milibara, vetar zapadni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Sporove u kulturi, Radio Beograda 2, ja sam Tanja Živković. Grafiti i ulična umetnost predstavljaju nezaobilazni deo urbanog okruženja. Zamisliti grad bez grafita bilo bi isto kao zamisliti grad bez automobila. Grafiti su svuda, izloženi pogledima, vremenskim uslovima i emocijama, a to ih čini prolaznim. Ovo su reči i navodi udruženja Street Art Belgrade, čiji je cilj da sačuva i dokumentuje beogradske grafite i uličnu umetnost, a mi danas govorimo o street artu, grafitima i muralima i da li ova vrsta slikarstva ulepšava ili skrnavi arhitekturu. Danas, moram i to da kažem, imamo mnogo sagovornika u emisiji. Želim dobar dan umetnicima Mariji i Stevanu Šoln i Andreji Krstiću. Dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Drago mi je što ste našli vreme danas za našu emisiju, a takođe će nam se u Sporove u kulturi uključiti i umetnica Maja Stojanović Zmaja, onda Jelena Popović-Đorđević, predsednica udruženja Street Art Belgrade, i Aleksandar Đorđević, autor knjige koja se isto tako zove, a umetnica Aleksandra Petković TKV nije u Beogradu, ali je rado govorila za našu emisiju Sporove u kulturi, pa ćemo baš tako i da počnemo o street art kulturi.
2: Grafiti kultura i street art kultura, to se menjalo, mislim, ona je počela, da kažemo, krajem 70-ih i od tada pa do sada ona se razvijela na najrazličitije načine. Mislim, ja uvek kažem da ono, društvo dobija onako vrstu vandalizma kako i zaslužuje, i na neki način grafiti i street art jesu način da se ispolji neka ideja. Da li je to ideja bunta? Uvek može da bude ideja bunta i na neki način tu uvek jeste politički čin, s obzirom da svojevoljno zauzimate nekakav javni prostor. Ali ono što se razlikuje od umetnika do umetnika jeste poruka koju ono ima i jednostavno način na koji nešto želi da kaže. E sad, ja ne mogu više da razdvojim, to je deo mene, mislim, prosto to je tako. Ja to u sredini kao što je naša, na neki način vidim malo i da je nežnost tu najveći otpor. Iako to sad zvuči jako romantično, mislim da je u ovoj sredini gde je nekako okrutnost i neki bes i neka agresija potpuno normalizowana stvar, mislim da biti ipak okrenuti ka nekim, da kažemo, drugačijim stvarima i drugačijim spektru emocija takođe jedna velika pobuna, i na taj način isto malo podsjećate i druge ljude da postoji još nešto osim pukog preživljavanja i stvari koje, mislim, nažalost opterećuju ovo društvo.
0: Da, evo, čuli smo da je naravno jedan od zadataka street art kulture da opomene ovo društvo. Ja bih ovako želela na početku razgovora da nam neko od vas objasni razliku između pojmova street arta, između grafita i murala. Stevane, ako sam dobro shvatila, to ćete biti vi. Izvolite.
1: Pa mislim, ovo je sve lično shvatanje i to niko nije definisao baš do kraja. Ja sam skoro baš razgovarao sa Ljiljom Radoševićem, ona je naša istoričarka umetnosti, verovatno ste imali kontakt s njom.
0: Odmah da kažem, izvinite što vas prekidam, ona je bila pozvana u emisiju, nažalost bila je sprečena iz privatnih razloga, ali je trebalo da bude ovde i želela je da dođe i mnogo nam je pomogla oko nekih stvari. Da,
1: to je grotešno, nije mogla, ali na primjer, nas dvoje nemamo uopšte isti pogled na te stvari. Ja mislim da je street art jedna šira slika koja je između oslog obuhvata i te i grafite i murale i sve što je po ulici, a ona s druge strane misli da, mislim, i to nije samo ona, veliki broj ljudi zapravo smatra da je street art nešto što je proizašlo iz grafita i kada se dodalo malo više likovnosti, pa se ta likovnost malo zaboravila i bla bla bla, da ne dužimo priču. Ista takva stvar i sa muralima. Znači, ono što smo mi kao kroz neki sistem školovanja učili o muralima je da je to slika na zidu u javnom prostoru, i to je tačka, što bi podrazumevala su i grafiti mogu da budu, jel, murali, i da su murali ako su na zidu, ako nisu na nekoj drugoj podlozi. Takođe, jedna od pogleda na to je da su grafiti nešto što je bez dozvole, ne sad ni nužno ilegalno, ali postoje legalna mesta na kojima mogu crtati, ali bez ikakve konsultacije sa trećim licem, a da su ipak murali, s obzirom da su u javnom prostoru ipak bolje organizovani i da je produkcija ozbiljnija, nešto što zahteva razgovor sa ljudima koji finansiraju, sa ljudima koji tu žive i slično. Ali, opet kažem, ovo je samo moja tačka gledanja.
3: Da. Evo da se ubacim ja preko Stevanove tačke gledanja. Iz perspektive nekog ko se uličnom umetnošću bavi nekim putem, sa, da kažem, legalnih tokova. Ja sam došla sa fakulteta studirajući zidno slikarstvo. Sve ono što smo na fakultetu naučili nema nikakve veze s ovim čime se danas bavimo. Slobodno kažem nikakve, zato što zaista školuju se neki sasvim drugačiji kadrovi za neko više crkveno slikarstvo. Druge stvari su u fokusu. I onda, u nekom smislu, gledajući sa te školske strane, bili smo pioniri u tome što smo radili. To se nekom sviđalo, nekom nije. Ali, ono što je zavreženo mišljenje na univerzitetima je da su murali organizovane likovne celine na zidu. Mm-hmm. Što znači da jedan grafit može da bude, jel, poreklom neke hip-hop kulture, da nosi neka slova, neki natpis, ali uglavnom jedan autor izbaci sebe onako nešto, bez, što Stevan kaže, bez konsultacije sa nekim trećim, dok je mural ipak neka slika koja ima neku organizovaniju produkciju od samog osmišljenja do izvođenja nekog tehničkog. I uglavnom danas kada kažemo murali, mislimo na nešto što je velikih površina. Evo sad da čujemo i Andrejino mišljenje, tu su, ja mislim, svo troje pomalo slično, a različito.
0: Odlično, da,
3: vidimo
0: da.
3: Vidimo stvari što se toga tiče.
0: Izvolite.
4: A ja bih se složio sa sagovornicima, zato što neko, kad sam ja počeo da radim, počeo sam u stvari prvo sa crtanjem grafita, neki način bez čije konsultacije, znači bio sam na ulici dosta aktivan i onda se to nekako vremenom razvijalo u neku, kažem, više likovni izraz, gde sam onda razmišljao samo o tome kako bih taj zid koji bih radio prilagodio okruženju. I samim tim sam počeo da iskačem iz nekog mog shvatanja grafita i nekako prelaska u same murale. Tako da, na sličan način posmatram to granjanje, da su kako posmatram grafite, kako posmatram murale. Nekako murali su u stvari slika u javnom prostoru koja je, da kažem, bliže široj populaciji, dok grafiti, mislim na neki moj način kako posmatram, se prepoznaju više u grupi ljudi koji se time bave.
0: Da, za grafite pre svega važi ono pravilo da su vrlo često izvođeni u nekim zapuštenim, prljavim, napuštenim delovima grada, da je to neko mesto koje možda nije toliko dostupno javnosti, a onda opet kada ga oplemenite bojama ima neku potpuno drugačiju sliku.
1: Pa da, ali mi onda pričamo o Njujorku 70-ih, ne pričamo o današnjem momentu. Mislim, današnji moment je nešto potpuno drugačije u svetu. Imamo sad već, opet bi vezao samo ovu priču, znači, gde se to preklapa? Postoje ponovo ljudi koji misle da su grafiti nešto su isključivo slova, ili što mi kažemo stilovi. Ali čak i u tom smislu postoje ljudi koji su radili takve stilove ili slova preko cijele zgrade, tako da je to opet forma murala sa opet svim onim prethodnim elementima. I sada, mislim, pomenuo bi primer Gunter Zaksa, to je neki nemački industrialista koji u Evropu manje više doneo pop art nekada davno, tako što im je dao svoj neki zamak koji je nasledio da ga oslikaju. Pre 10 godina je dvojici nemačkih crtača dao da rade grafite u njemu. Hoću kažem da to uopšte više nije tako, mislim. Ako sad pogledamo bilo koju industriju, flaša viskija je urađena u dizajnu grafita, garderoba koja se svuda u mainstream prodavnicama prodaje ima teme grafita, to više nije tako. Prosto je to ušlo deo mainstream kulture, što da li je dobro ili loše, ostavit ćemo ljudima da razmatraju, ali to je tako.
0: Da, a Marija, kako je pravno regulisano kada umetnik želi da izvede mural pre svega i koji je postupak da bi se dobila dozvola i da li se lako dobija i ko je nadležan, kako to sve izgleda?
3: Pa kod nas u zemlji grafiti su i grafiti postoje duže svakako, da se ne vraćamo sad na 80. i na taj početni talas murala, možemo i o tome kasnije, zapravo jesmo bili možda i u Evropi jedni od začetnika murala, to je stalo nekom kulturom 90-ih, ne znam kako je bilo tada regulisano. Danas još uvek se nekako nadležne, da kažem, vlasti nisu prilagodile tom, nisu prihvatile da je to toliko uzelo maha. Još uvek je komplikovana jako procedura, počev od toga da zaista potrebna dozvola za zid. U zavisnosti od toga kome pripada objekat na kome se radi, da li je javna neka ustanova ili je privatna zgrada, reći ćemo sad primjer u privatne zgrade, početni korak je dozvola 51, to jest 50% stanara plus 1 te zgrade, da bi uopšte moglo da se razmatra o daljim koracima. Ako se stanari za početak slože, što je u Beogradu jako teško danas, pogotovo u višespratnicama gde svako ima neki svoj interes na tome, gde je jednostavno lakše dati nekoj firmi da okači bilbord i za to vam da novac, nego sada vi objasnite, znate, baš bi bilo lepo imati neku umetnost na zidu. Odmah narod, naravno, u našem materialističkom duhu pita šta mi imamo od toga. E, onda vi ulazite u neku filozofiju sa njima, tu se ubeđujete, to je bukvalno kao neka trgovina gde vi prodajete umetnost nekome ko zaista ne zna šta ima materijalno od toga. Ovaj. Stari grad je specifičan, svi se nešto otimamo za lokacije koje su vidljive, što je logično, ako radite nešto što je jako veliko, onda i uložite puno truda, novca, vremena, svega u to, onda logično to stoji negde gde je frekventno, ali tako, takve lokacije su uvek problematične, zato što to isto tako vide i brendirane kompanije koje tu žele da se istaknu, uvek smo u trci sa njima. Ali ajde da kažemo da smo kao preduslov dobili dozvolu stanara, da je opština saglasna sa time da i možda uradi recimo fasadu ili nešto za uzvrat da bi oni nama dali, jer to je pričamo o nekim projektima koji su vezani često sa nekim ovaj, možda ili firmama ili ovaj, opštinom, gradom ili tako dalje. Zatim se ide po dozvolu Zavod za zaštitu spomenika. I oni moraju da izdaju, u većini slučajeva, skoro svaka zgrada mora da ima dozvolu Zavoda za zaštitu spomenika, bilo da je zaštićen objekat ili ne. I onda idemo dalje. Zavisno se od toga da li je na trotoaru, mislim, to je sad jako duga priča, znači traje zaista. Da li je trotoar, da li je kolovoz, da li je zelena površina, šta možete da postavite od stvari na koje ćete se popeti. Da li je skela, da li je neki lift električni, za sve to je posebna dozvola potrebna. Ako montirate skelu, treba vam projekat, treba elektrodistribucija da izađe da uradi ozemljenje. Jedna jako dosadna priča, u svakom slučaju jako komplikovana procedura za nešto što je, da kažem, već uhodana stvar. Možda ne bi bilo loše da se neko malo pozabavi time da tu proceduru pojednostavi, jer ona se svakako desi na kraju. Niko ne zaradi više, neko ne dobije više od toga. Sve se uvek završi na isti način, samo što jako dugo traje, jer svako prebacuje loptu u tuđe dvorište, niko ne želi time da se bavi, jer kao, ovi samo sada traže, a onda se pojavite za mesec, dva, tri ponovo s istom pričom i sve to u krug. Tako da, da, zabavno je, samo priprema, onda dolazimo do produkcije.
1: Ali postoji vedra strana priče, bilo je slučajeva da su stanari sami ovaj, prikupili potpise i sami tražili ko će da im oslika fasadu, tako da ovaj...
5: Ima
1: i lepih momenta. Ovih je više, nažalost.
5: Nažalost, da. Ovaj, pre početka emisije, sad dok smo razgovarali, Andrej je rekao da je to borba sa eksterijerom i razgovarat ćemo posle muzike baš o tome.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Ovo je emisija Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Govorimo o street artu, govorimo o grafitima i muralima. U studiju sa mnom su umetnici Marija i Stevan Šoln i Andreja Krstić. I kao što sam najavila, bit će još dosta učesnika, a mi ponovo slušamo umetnicu Aleksandru Petković TKV, koja je govorila da li su grafiti umetnost ili vandalizam.
2: To je sve u isto vreme, i vandalizam i umetnost i bunt i nekako otvaranje i potreba za konekcijom. To je jedan ono miks stvari, s obzirom da je ta grana umetnosti još uvijek prilično živa i nju određuju sami umetnici. Oni diktiraju to kako će ona da se razvija i na koji način će ona da se razvije i šta ona znači za nas. Tako da, s obzirom da je to prilično, da kažemo, ako pogledate neke druge grane umetnosti, prilično mlada jedna vrlo stvar, tako da mislim da mi ćemo tek otkriti kako će to da se, kako će još to dodatno da se transformiše, ali mislim umetnost u javnom prostoru je, čini mi se, neka potreba, postoji jako velika potreba to da mi na neki način ostavimo trag u prostoru u kojem živimo i onda samim tim i naša sredina diktira kakva će naša umetnost da bude. Ja imam užasno veliku potrebu da ta umetnost meandrira, da ona pravi neke ono potpuno nove stvari koje možda ne liče na mene, ali i dalje ja su moja i na neki način imamo toliko stvari sa kojima možemo da eksperimentišemo, a nekako ja mislim da iz eksperimenta dolaze najbolji rezultati. Samim tim, to treba da bude jedna vrsta, ako pričamo intimno o umetnicima i kako oni stvaraju, bar treba da bude neka vrsta igre. Jer uvijek treba da si opušten u tom trenutku kada stvaraš, ako možeš da budeš opušten, a trebalo bi da ne zaboraviš na sve ostalo što se događa, da si jednostavno posvetiš tome što radiš i što slikaš, šta god to bilo.
1: Andreja, evo sad smo čuli da bi trebalo da budete opušteni dok radite i dok stvarate, da bi to bilo u stvari lepo, ali ne znam koliko je to uvek moguće s obzirom da ste pominjali neke ekstremne uslove u kojima stvarate, a i Marija je govorila o toj jednoj mukotrpnoj pripremi koja predstoji svakom vašem radu.
3: S obzirom da stvaramo u javnom prostoru, znači samim tim smo uslovljeni i samom temperaturom koja je na polju, tako da ako su letnji periodi, znamo da se borimo sa visokim temperaturama, što mogu da budu veoma naporni dani, pa su neka temperature i do plus 40, vi ste po cijeli dan na suncu, retko kad se desi da imamo sreće da budemo u nekom hladu, pa samim tim nalazimo načine da se sakrijemo, da li se pokrijemo nekim suncobranima ili ako imamo sreću da na korpi postoji tako nešto. Moram reći u stvari da sam imao sam sreću za kad sam oslikavao silose, sa te strane sunce nije nas toliko opterećivalo dok smo radili. Tako da, eto, to je, na primjer, prvi put da sam imao iskustvo da radim veliki zid, a da nemam problem sa temperaturom. Drugi, na primjer, sam eksterijer, znači zgrade. Sad, zgrada, ako zamislimo, ona mora da ima neke funkcionalne prozore. Samim tim, mi moramo da prilagodimo i skicu i rad koji radimo prema samoj arhitekturi zgrade, pa znači već tu imamo neki izazov s kojim treba da se mi izborimo što se tiče same kompozicije, a onda dolazi tu sve ostalo što pripada zgradi, da su to oluci, strujni kablovi koji mogu da budu

0: prikači na zgradu, neka onda na razvojne kutije i onda neko uvek interesantno meni i izazovno da kako ja sad moj rad da ostane dosadan tom nekom mom likovnom izražaju, da prilagodim samim tim toj arhitekturi i da onda sve to nekako se lepo spakuje, da to dobro izgleda, a da usput dok ja radim i stvaram taj rad, ostane živ, da se prosto ne povredim i da se napetnim u te kablove, da ih onda preskačem, da nekome ne propustim nečiji prozor. Mislim, moramo da brinemo o raznim stvarima.
1: Se dešavaju tako neke nezgode da se nešto polomi, razbije, naprsne?
2: Evo, aktualno danas. Mi smo završili mural na zgradi Ujedinjenih nacija, bivša zgrada B92 na Novom Beogradu. I stvarno je super je prostor za rad i ograđeni smo bili sve vreme. Znači nema prostor, nije bilo izgovora za neku štetu, a šteta se desila. Kad smo vozili lift, preparkiravali mašinu, uspeli smo nekako da udarimo neku lajsnu od prozora.
3: Ja sam uspeo da...
2: Dobro, evo vidiš, preuzimam, mislim, zajednički šta sad hoćeš.
3: Desi se.
2: I evo, upravo je majstor tamo, zato smo ovde ovako nešto knapi stigli kod vas u emisiju, zato što smo vozili da popravimo lajsnu. Mislim, to je šteta koja se desi. Prosto, na istom tom muralu mi se desila još jedna. Dunuje vetar, prilično jako bio oktobar, nisam očekivala to, ne mogu kažem, jeste jesen, bilo jako toplo i oduvalo mi je neku kantu koju sam mislila da je prazna na čist novi behaton, sve okolo bilo zaštićeno, ali to je bukvalno preskočilo jedan santimetar preko najlona i tu pala i tako je pala crna fleka, pa smo i to oprali. Mislim, tako stvari se dešavaju, dok god niko ne padne i ne povredi, apsolutno, se sve drugo je u redu i može da se ispravi sve.
0: Meni se desilo da sam uborio kanticu sa bojom, prosto sam u preskakanju tih aula baš u sredinske desila i onda kako je pala ta kantica, malo je iskapala sa strane i od samog udarca o metalnu površinu palo je po kolima koje su bila relativno blizu parkirane. Čak sam ja upozoravao ljudi kad su parkirali, molio vas nemojte, ja pazim, generalno sam čist, ali dešavaju se gluposti i onda se to desilo upravo. Srećno sam uspio da skinem poštaklena boja, ali da, dešavaju se te stvari. Znam čak da je bila jedna akcija dole u Karđorđevoj ulici, da su ljudi sprejima radili zid i prilikom rada, pošto je duo vetar, sva ta boja je otišla na novo parkiran automobil. Znam da je bio problem ozbiljan što se toga tiče.
3: Da, ali mislim, iskreno, baš jako teško objasniti ljudima zašto ne smiju da parkiraju tu auto, zašto ne smiju da prolaze ispod korpe. Mislim, to je, sprej ima 400 ml neke tečnosti koje je teže od vode, jel? Sa 5 metara kad to padne nekom, ne daj Bože, na glavu, to je ozbiljna posledica. Sa 15 metara masa puta ubrzanja uradi svoje i to je to. Tako da to je stvar koja nije do nas, koja prosto ne može se objasniti ljudima. Znači, ljudi preskoče onu zaštitnu ogradu i prođu.
1: I prođu, da.
3: Ali dobro, mi smo bili mladi.
1: da, i to je tačno. Da pomenemo i to, tiče se Marija, vas i Stevana, da pre 2 godine je otkriven jedan, zaista rekla bih, veoma nežan i emotivan mural Čujete li naš plač u Vojvode do Brnca, gde ste preneli jednu zaista važnu i jasnu poruku. Hoću da vas pitam sve, šta vama znači ta slika koju predstavljate svima nama? Kakve su to poruke? Verujem da su potpuno različite, ali šta je to nešto posebno što želite da prikažete svom gradu? Marija?
2: Prvo, zavisi od mnogo faktora. Neke stvari koje su nam ponuđene da radimo od strane nekih organizacija, kao što u ovom slučaju bilo organizacija, to je Udruženje roditelja nestalih beba Beograda, meni je ta tema legla, tako da kažem, kolokvijalno, onako lično. Iz perspektive nekoga ko je roditelj, pokušala sam da se saživim sa celom, ne pokušala, nije to bilo pokušaja, shvatate, ne možemo mi nikad doživimo na isti način to kako su doživjeli ti ljudi. Ali samo tračak toga kada probate da projektujete u sobstvenu svijest, to vas potpuno razlomi. I onda dobijemo u tom slučaju, što je meni bilo izazovno u toj celoj priči, to je jedan zid koji se nalazi u centru grada ispred dečijeg parka, da kažemo u nekom skveru, na jednom frekventnom mestu i na mestu gde se skuplja puno, da kažemo, dece za početak, da ne gledamo ništa dalje od toga. I vi sad treba prikažete doktora u spavačici, mamu u spavačici, kako doktor krade dete. Mislim, ne može tako, jel tako? Treba da kažemo nešto o tome, a treba bude ljudima nekako i razumljivo i nerazumljivo u isto vreme, a treba bude lepo. Mislim, mnogo tu nekih nepomirljivih stvari se složi. I tu je automatski izazov. Ja volim kad su stvari komplikovane, jer sam ja komplikovana u svojoj suštini i onda nekako volim i da probam da ih razmrsim, da to raščistim i da dovedem do neke suštine. To kako se ja izražavam na moralima, školovala sam se normalno kroz neki akademski realizam, savladala ga, odstupila od njega u nekim stvarima i opet mu se vratila za neke stvari u javnom prostoru, zato što kroz figuraciju takvu temu je lakše prosto prikazati sve drugo apstraktno. I ovo je bilo, verujte mi, previše apstraktno. Nekada su sami naručioci i njima je nejasno, pa tražimo zajednički jezik. U ovom slučaju oni su zaista bili prepustili meni ovaj slobodu da komponujem to kako sam htela. I onda ja mislim da i ti ljudi koji nas pozovu da radimo za nešto, pozovu nas na osnovu nekih pređašnjih radova koji su videli i onda kažu, aha, ovaj umetnik bi mogao dobro da odgovori na ovo čime se mi bavimo. Nije sve za svakoga, masu stvari koje Andreja radi ja ne bi mogla. Nekada uradimo neke takve stvari iz komercijalnih razloga, niko se time ne ponosi, razumete, ali u ovoj zemlji u kojoj živimo, maloj, i opet gde stvari funkcionišu koliko toliko u ovom umetničkom smislu, ja bi radije uvek odabrala da radim nešto što znam da radim, da nešto naslikam nekom zidu, nekoj firmi možda za novac i da od tog novca možda to uložim u nešto što ja volim i umem da radim, nego što bi radila u nekom sektoru koji nema nikakve veze sa tim. To su moji izbori. Ja.
1: Stevane, vaši izbori, kad možete da birate, koje su to poruke?
3: Pa, ono što ja lično najviše volim da radim, mislim, ne nosi takvu neku poruku. Ponekad se provuče neka socijalna, malo onako skrivena, više bi nazvao fora, onako, ali više stvar te likovnosti i forme. Mislim, kažem, meni ovaj, definitivno su mi omiljena slova sa tako nekim pratećim karakterom, što prosto niti može bude komercijalno, niti može bude razumljivo širokim ovaj, narodnim masama. Ali, mislim, kao i u svakoj, to je motiv, jel? Ovaj, sve dalje se samo gleda kakva je forma i to je to.
1: Vi, Andreja.
0: Pa ja sam potpuno drugačiji što tiče Stevan i Marije. Moj likon je više vezan za abstrakciju, tako da kroz tu abstrakciju tražim nešto što najviše mene inspiriš iz mog svakodnevnog života. Mislim, s obzirom da provodim dosta vremena u prirodi, onda je priroda moj glavni motiv, ali je na neki svoj specifičan način predstavljam, da li u skulpturi, da li na platnu ili kao mural. Tako da na neki način pokušavam da prenesem taj neki moj lični doživljaj mog života širokoj populaciji i posmatraču, i onda mi je jako interesantno da slušam komentare i na način kako ljudi posmatraju taj rad, zato što je dosta abstraktan i samim tim onda meni daje neke nove ideje i prosto saznajem kako ljudi posmatraju umetnost.
1: Da, a kako ljudi posmatraju umetnost? Da li vi posmatrate nas, gledaoce, kada gledamo u te zidove koje ste oslikali, pa primećujete reakcije posmatrača i publike?
2: Zavisi kako kad. Ponekad je to dobra stvar, ponekad i nije. Ako se previše oslonite na reakcije publike, onda dobijete jedan reality u svemu. Zato što nikada umetnost u svojoj istoriji, kada je napravila nešto veliko, nije podlegala pritiskom javnog mnjenja, nego ga je menjala, nego ga je osuđivala, nego ga je na neki način iskorenjivala ono što je u tom momentu trulo u društvu. Kad bi mi sad rekli, ajde nacrtamo svi nešto lepo što će svima da se dopadne, onda bi mi bili samo u službi nekog, eto, baš realitija, ne znam kako bolje to da nazovem, zaista. A s druge strane, ako radite u javnom prostoru, imate odgovornost prema tom javnom prostoru. To nije samo moj javni prostor, ja ga uzurpiram. Ok, ako ću biti gerila, onda je to potpuno legitimno. Ali ako ja dobijam neki novac od bilo koga, privatnog, državnog, ovako onako, da nešto izvedem, ja imam odgovornost prema trećem licu. I tu dolazimo u neke kontradiktornosti gde uvek vagamo šta je dovoljno. A ja nikad ne volim vaganje. To je onda uvek nekako slikarstvo s predumišljem. Zato sam se ja oslonila na realizam. Zato što je realizam, realizam, kažem polurealizam, ja više volim da kažem neki neosimbolizam, eto tako, možda neki realistični prikaz. Jer onda ja govorim, tako, ja govorim onda jezikom likovnim koji vi možete da razumete, ali vam ne govorim ono što želite da čujete, nego u tom smislu mi imamo mogućnost na taj način da koketiramo sa kičom, da koketiramo sa popularnim, a da time dajemo neke surove poruke. Jer ne možemo i surovo i ružno i sve preko celog zida. Jednostavno, to je utopija, to ne funkcioniše.
3: Ne, to može, da se vratimo na početak razgovora, može u onoj varijanti zabačenih i napuštenih
2: tako,
3: fabrika.
2: Ali kao
3: to
2: mainstream.
3: Tako i treba da bude, mislim. Hoću kažem da koga zanima neka dublja priča, on uđe dublje u neke

0: račne delove grada, pa vidi svašta šta se drugo radi. Ove, ali definitivno je da u centru Beograda ne možemo da ostavljamo baš...
1: Tako je, pogotovo evo, u ovom slučaju sad smo pomenuli taj mural, znate, treba prikažemo ukradeno dete, pa ne možemo to nacrtati, ne znam kako. I onda sam ja shvatila, ok, onda ćemo da pričamo bukvalno, ajmo Disney, Mala sirena, ne znam, nešto tako, što će svakog natrati da pogleda, a onda će tu neke stvari da mu budu možda malo nejasne, pa da kaže, a čekaj, zašto je ovo na opačke? Pa čekaj, ti neko ukrade detecu, ti se život okrenu na opačke, vrlo prosto, ajde to da pojednostavimo skroz, pa onda u neke sitne simbole da umetnemo neku poruku, a da svako kad pogleda kaže, ja, što je lepo. Ali to je uvek, uvek granično sa onim što je kiči, da li ispred. I uvek smo mi tu pod znakom pitanja, svi mi koji radimo, ali definitivno danas obilujemo u svakom segmentu savremene umetnosti sa tom umetnošću s predomišljem i to je onako malo i tužno, znate. Da. Kao dizajniranje neke izložbe sa, aha, ja prva to radim iskreno u galeriji, kažem pa dobro, ovdje mi super došla četiri velika formata. Malo je tu spontanosti, mnogo dizajnerskog, nije to nužno loše. Ja lično samo nisam taj tip, ja sam ekspresivna, mogu da sedim onako mesec, dva, da gledam u jednu tačku i onda da ispalim tri slike za jedan dan. Prosto takva mi je dinamika. Više bi volala da može tako i na zidu, ali ne može.
2: Ali ne može, da. Hvala najlepše, Marija i Stevan Šolm će sada nas napuste, moraju da idu. Hvala vam, jeste izdvojili vreme.
1: Hvala vama na pozivu.
2: Bilo mi je zadovoljstvo. Apsolutno, kroz ovu priču, naravno da dokazujete da su grafiti i murali umetnost. Hvala vam još jednom što ste bili moji gosti.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt

0: s.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
2: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Freund ist dabei gestorben.
1: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3.
3: Ihr seid alle krank!
1: U bioskopima od 11. juna. Distribucija 5 Stars Films.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Eko. Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
7: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolačeve zadužbine.
8: Ovo su Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Sa mnom u studiju je ostao umetnik Andreja Krstić. Govorimo o uličnoj umetnosti, a udruženje Street Art Belgrade posvećeno je očuvanju, dokumentovanju i popularizaciji ulične umetnosti kao specifičnog oblika umetnosti. Oni koriste naprednu tehnologiju za dokumentovanje i popularizaciju grafita i ulične umetnosti, čineći ih dostupnim i osobama sa invaliditetom. Ova organizacija stoji za nekoliko estetskih i inkluzivnih projekata koji doprinose privlačnosti našeg grada, a danas u Sporovima u kulturi sa nama su i Jelena Popović-Đorđević, predsednica udruženja Street Art Belgrade, i Aleksandar Đorđević, autor knjige Street Art Belgrade. Dobar dan vam želim.
9: Dobar dan.
10: Dobar dan.
8: Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme. Znam da je bilo tesno, ali hvala što ste danas sa nama. I hajde da počnemo odmah od 3D murala za slepe i slabovide koje ste izradili kao nešto izuzetno i plemenito i lepo i nešto što je naišlo na veliko odobravanje javnosti.
9: Hvala najlepše i hvala na prilici da pričamo i o grafitima i o uličnoj umetnosti. Pa da, mi kao organizacija koja je više deo zajednice, kao kroz ulogu posmatrača, kroz sve naše projekte imamo priliku naravno da sarađujemo sa umetnicima, ali ipak i da zadržavamo tu ulogu nekog ko svaki put kad izađe na ulicu može da se oduševi onim što pronalazimo. I često i na našim turama i kroz druge projekte smo govorili kako je ta ulična umetnost u stvari najslobodniji oblik umetnosti koji pripada svima, i prosto nekako kako smo to ponavljali smo se zapitali da li je zaista tako. I onda smo u stvari nekako najlogičnije bilo da nije dostupno onima na primjer koji ne vide, i započeli smo projekat 3D modela murala gde kroz 3D štampu i opise na brajici mi približavamo našim slepim i slabovidim sugrađanima dela koje su na ulicama grada. Trenutno imamo 10 modela u Beogradu, jedan u Čačku, o tome će možda i Maja malo više da govori.
8: Da, nešto kasnije.
9: I veoma smo sretni što smo uspeli da postavimo i 4 modela u Beču, za sada jedan u Americi, a imamo u ovih dana baš neke informacije da će u Americi biti postavljeno još, ja mislim, 2 ili 3. Tako da je, mislim, osnovi tog projekta upravo to, približiti uličnu umetnost zaista svim članovima zajednice, i na neki način to je bio neki korak gde smo napravili da kažemo prostor za slepe i slabovide da uživaju u uličnoj umetnosti.
8: Da, meni je veoma drago što taj projekat dobro napreduje i što se širi. Aleksandre, takođe čini mi se da bi trebalo pomenuti

0: i virtuelne izložbe, jer kao što je poznato, naravno ove tehnologije daju jednu dodatnu dimenziju ovoj oblasti umetnosti. O kakvim izložbama je reč?
1: Tako je, uradili smo, do sada imamo, kako obično kažemo, 2,5 ili 3 izložbe u virtualnoj realnosti. Radi se o izložbama koje možete da posetite ili iz web browsera ili koristeći headset i zaista upoznati u tu virtualnu realnost i osjetiti se kao da se zaista tamo u tom prostoru. Mi smo tokom ovog istraživanja i te ideje naše da dokumentujemo grafite i ulične umetnosti, zašto se

0: i prikazivanje dela ulične umetnosti, upravo ta virtualna realnost omogućava da se koliko toliko držimo realnih veličina, jer je potpuno drugačiji utisak ako imate recimo rad koji je na zidu veličine 10 puta 15 metara, kada ga vidite kao fotografiju na Instagramu, taj utisak je potpuno drugačiji u virtualnoj realnosti, imate mogućnost da zaista taj zid vidite, ako ne u originalnoj veličini, onda barem u nekoj približnoj srazmeri, tako da je najbolji način za čuvanje dela ulične umetnosti, između ostalog i zbog toga što prvo te radove ne treba izmeštati iz okruženja ulične umetnosti, ulično zato što je na ulici, treba da ostanu tu gde su, ne prebacivati ih u muzeje, to gubi smisao. Druga stvar je što, nažalost, ili na sreću, kako već jedna od karakteristika umetnosti u otvorenom prostoru, dakle i grafita i street art, ta efemerna komponenta, ta prolaznost tih radova, neminovno svi radovi koji se nalaze na ulici u nekom trenutku će nestati, da li zbog toga što će boje slediti ili zbog toga što će zidovi biti srušeni ili iz kog god razloga, ali će u nekom trenutku nestati, tako da je naša ideja da ih sačuvamo, ali ne tako što ih konzerviramo, jer to ubi opet suštinu tih radova, ne tako što će se raditi restauracije, ne tako što ćemo ih prebacivati u muzeje, već tako što ćemo ih digitalnim metodama čuvati. Između ostalog, mi radimo dakle trenutno sa fotografijama radova, ili radimo, što je sada najnoviji projekat, imamo na svakoj izložbi, imamo po jedan rad koji je urađen fotogrametrijski, to je dakle tehnologija čijom primjenom se zid snima sa mnogo strana i onda se pravi 3D model tog zida.
1: Da, Aleksandre, da, takođe još jedan vid da sačuvate tu uličnu umetnost jeste i knjiga koju ste priredili sa preko 550 fotografija. O čemu je reč, a u pripremi je, ako se ne varam, još jedna?
0: Tako je. Ta prva knjiga je izašla 2016. godine i mi smo imali nekoliko izložbi pre nego što smo izdali knjigu. Interesovanje za te izložbe je bilo izuzetno veliko i onda smo došli do toga da jednostavno ne možemo, interesovanje veliko, ne možemo non stop da pravimo izložbe radova, i onda smo razmišljali koji je najbolji način da damo ljudima mogućnost da vide sve te radove koje smo mi iz kojih god razloga izabrali. I tako je nastala prva knjiga iz, dakle, 2016. i trenutno radimo na novoj knjizi, jer se trudimo da sada ova prva knjiga je nekako bila puno se oslanjala na slike, na te vizualni moment. Imali smo neke kraće tekstove o istoriji beogradske street art i graffiti scene, imali smo neke intervjue sa nekim od umetnika, ali se trudimo sada da novu knjigu nekako napravimo da bude sadržajnije što se tiče nekih tekstualnih delova, da imamo više informacije o tome, a da zadržimo nekako tu strukturu, tako da bude puno slika, da bude šarena i da bude puno ilustrativnih prikaza.
1: Ja vam se najlepše zahvaljujem, Jelena i Aleksandre. Takođe bih rekla našim slušalcima da vaša organizacija organizuje i ture po ulicama Beograda, kao i brojna predavanja. Oni mogu da se informišu o tome. Bili su ovo Jelena Popović-Đorđević i Aleksandra Đorđević iz organizacije Street Art Belgrade. Hvala vam mnogo.
2: Hvala
1: puno. A mi sada nastavljamo razgovor sa mojim gostom, Andrija Krstić. I evo, sad čuli smo na koje sve načine možemo i da sačuvamo tu uličnu umetnost. I eto, možda jedno od pitanja, šta vi mislite o tome, da li bi ona trebalo i da li bi ona adekvatno mogla da bude prikazana u nekom galerijskom prostoru? Vi imate to iskustvo.
3: Da. Baš sam teo da kažem da sam podeljen mišljenjem što toga tiče. Mm-hmm. Slažem se da je ona se zove ulična umetnost što se nalazi na ulici, ali isto tako sam video fantastične primere kako je ona zaživala i dobila drugačiju formu i nekako doživlje samog posmatrača, kao u toj uzdi sam bio i ja, po inostranstvu sam vidio takve izložbe, gde ta vrsta ulične umetnosti kad je ušla u galeriju potpuno je dobila jedan specifičan način konzumiranja, mm-hmm, na kraju krajeva. I tako da mislim, s obzirom da ja naginjem ka tome, da predstavljam uličnu umetnost i na ulici i u enterijeru, samim tim i u galeriji, Mislim da ja sam u stvari zalažen za to da treba da bude u tako jednom prostoru, jer imam utisak da možda neki ljudi čak nisu ni svesni šta ih okružuje na ulici, možda su opterećeni svakodnevnim aktivnostima,

0: A u sporovima u kulturi sada zvukom idemo i do Čačka, gde je u okviru Duk festivala Dana urbane kulture oslikano 116 murala i oslikan je i jubilarni 100. mural na mestu prvog murala. Ali mnogo bolje i više o svemu ovome reći će nam naša gošća, umetnica Maja Stojanović Zmaja. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: Majo, kako je tekao taj ceo period? Ne imali ste mnogo posla?
1: Da, da. Festival je trajao malo duže nego što inače traje. Uh-huh. Obično je to nekih 7 dana oslikavanja, ali zbog predstavnice imali smo više segmenata. Imali smo 7 dana oslikavanja murala. Oslikali smo 20 murala u tom periodu. Zatim je bio mesec dana period oslikavanja silosa i također smo organizovali muzički festival.
0: Da, ono što je posebno, čini mi se, i važno i zanimljivo jeste vaš 3D mural. Evo sad smo govorili sa predstavnicima organizacije Street Art Belgrade o toj mogućnosti i da našim sugrađanima koji su slepi i slabovidi date mogućnost da na neki način uživaju u umetnosti. I vi ste to uradili kroz jedan veoma lep i simpatičan lik Bika Ferdinanda. Kako vam je bilo to iskustvo?

0: prelepo, uvek volim da se uključim u tako neke zanimljive projekte. Meni se inače atelje nalazi u domu za slepe i slabovide u Čačku i onda je bilo sasvim logično da se taj mural oslika na toj zgradi i da ja imam tu čast da ga radim. Često zaboravimo da prosto umetnost nije možda dostupna svima, a ovo je ta spona koja eto može da omogući da i naši slepi slabovidi sugrađani uživaju u umetnosti, tako da da, jedan veoma lep projekat koji je podržala španska ambasada i zbog toga je i lik bio Ferdinand, bik njihova, simbol njihove države. Htjela sam eto da jedan omaž nekom starom crtaču dam. Tako da, vrlo, vrlo zabavan projekat.
1: Da, crtaču koga svi dobro pamtimo kad smo bili mali. Naravno, pomenuli ste i vi oslikavanje silosa, ono je trajalo dugo, mesec dana. Šta je to još tu što ste radili? Deluje mi da je cela ova godina, posebno taj period vašeg tog slikarskog rada, bila veoma uzbudljivo i prosto Čačanska rodna, eto, grad koji je, zahvaljujući Duk festivalu, sada jedan od najvećih galerija, u stvari ulične umetnosti u našoj zemlji.
0: Tako je, da. Jedan od najvećih projekata bio je zapravo to oslikavanje silosa, koje je trajao mesec dana zbog logistike stvari. Naši silosi su visoki 34 metara i u celoj Srbiji ne postoji više od jedne mašine koja diže umetnike na tu visinu, tako da, pošto su oslikane tri baterije, ta mašina je morala da bude kod svakog umetnika po 7 dana, tako da je to odužilo ceo proces. A silose su oslikali lokalni umetnik Vuk Đurić Endo, blizanci iz Beograda Sobekcis i jedan inostrani umetnik iz Nemačke Kartel. Tako da, i pritom kada su oslikani silosi, na platou ispred održana je i žurka, tako da to je kao da smo stvorili jedan novo mesto okupljanje za mlade koje često onako fali u nekim
1: koje nedostaje, naravno da. Divno što ste to mesto pružili. Ja vam se najlepše zahvaljujem što ste se kratko uključili, bili naš gost danas, Maja Stojanović Zmaja, umetnica iz Čačka. Hvala vam i imamo samo još toliko vremena. Andreja, evo, nešto ste hteli za kraj da kažete, izvalite.
2: Pa samo mi se nadoveza da definitivno umetnost jeste za svakog, i pogotovo zbog toga što je u javnom prostoru i samim tim ova umetnost je pružila svima nama da se povežemo kako sa regionalnim umetnicima, tako i inostranstvu, i nekako spomenuli smo u razgovoru našem da smo svi brinemo jedni drugima i stvarno je tako, mala nam je zajednica, ali se držimo i uvek dajemo podršku jedni drugima.
1: Tako je, podrška je uvek najvažnija. Mnogo vam hvala svima, hvala svim učesnicima što prosto pre svega našoj zemlji dodajete malo boje. Igor Istić, Verica Gajević, Karolina Živanović i Tanja Živković zahvaljuju se svima i žele vam lep dan uz Radio Beograda.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U poseti Srbije ministar spoljnih poslova Grčke Jorgos Gerapetritis na Andrićevom vencu razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nešto kasnije grčki zvaničnik sastaće se i sa šefom diplomatije Marko Đurićem. Dvojica ministara nakon sastanka obratit će se javnosti. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su polučasovni miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom gradu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope. On je to rekao za italijanski La 7 Omnibus na pitanje šta bi poručio liderima grupe G7, a u vezi sa izostankom podrške u vezi upravljanja krize sa Teheranom. Trump očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom negde u Evropi i da će joj prisustvovati potpredsjednik J.D. Vance. Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova povodom početka letnjeg školskog raspusta apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i pokažu dodatnu odgovornost kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Ukazuje da je prošle godine pre početka letnjeg raspusta na putevima u Srbiji život izgubilo 9 ljudi. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu naše televizije. Noćas je u A grupi Južna Koreja pobedila Češku 2-1, dok je prethodno Meksiku savladao Južnu Afriku 2-1. Vreme je promenljivo oblačno u sunčane periode, vetrovito svežije. Samo tokom jutra ponegde kiša. Temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak je 1006 milibara, vetar zapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost kluba 2 u 13 časova biće Duško Antonić, beogradski, srpski i jugoslovenski rok novinar. Antonić publici nudi svoje novo štivo, kapitalni rad, pionirke, pioniri jugoslovenskog pop-roka U100, najbolje AP ploče, što će biti srž današnjeg razgovora. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Jelena Lengold, ovogodišnja dobitnica književne nagrade Grigorije Božović za priču Čokolada iz knjige Dirakova jednačina, bit će gošća Gutenbergovog odgovora od 16 časova. U drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikinjom Draganom Mladenović, koja u subotu 13. juna ima svoje autorsko veče u okviru programskog ciklusa Radio Beograda 2 Poezija uživo u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Urednica emisije Sonja Milovanović. U autogramu od 17.30 emitovaćemo drugu simfoniju našeg kompozitora iz prošlog veka Dušana Kostića. Na našem arhivskom snimku orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Mladen Jagušt. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radio dramu Bogdan Žerajić, autora Nikole Jelačića, možete slušati od 18.32 u seriji Zvezdani časovi. Drama prati izrastanje jednog buntovnog i slobodeželjnog mladića u radikalnog borca za oslobađanje Bosne od austro-ugarske okupacije. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji govorit ćemo o muzičkim zapisima narodnih pesama koje je sakupio i objavio etnomuzikolog profesor Miodrag Vasiljević. Današnje druženje otvorit ćemo pesmom Milkina kuća na kraju i kao što je običaj daćemo par zanimljivih podataka o ovoj pesmi. Profesor Vasiljević je zapisao 1952. godine u Martincima, a otpevao mu je Petar Malenković, direktor osnovne škole. Inače, uz ovu pesmu stoji i jedna napomena. Spevao je episkop Nikanor Grujić, koji je živeo od 1810. do 1887. godine. Napisao je oko 40 patriotskih i lirskih pesama koje su se isticale čistotom jezika i narodnim duhom, a pesme je objavljivao pod pseudonimom u skoro svim časopisima i listovima svog vremena. Poslušajmo sada ovu pesmu čija je melodija bila i signal Radio Beograda, a koja je stara više od dva veka u izvođenju Nestora Gabrića.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, u kojoj govorimo o muzičkim zapisima narodnih pesama iz Vojvodine koje je zapisao profesor Miodrag Vasiljević. Ova relativno mala zbirka daje nam mogućnost da celovito sagledamo osobenosti naših narodnih pesama iz ovog kraja, kako onih starijeg sloja i stila, tako i one novijeg porekla, koje takođe ne treba zaboraviti. Sve su se ove pesme i igre izvodile pre više decenija u sremskim, bačkim i banatskim selima i većim naseljima, gde su od davnina živeli Srbi. Mnoge su danas nepovratno nestale, posebno starije, obredne i običajne pesme. Pred nama su sada dve. Dolinom se šetala devojčica mlada, gde u zabelešci profesora Vasiljevića nalazimo podatak da je kazivač bila Vera Bugarin i da je zabeležena 1940. godine. I varijantu pesme iz Srema, Kopa cura vinograd, a ovu ljubavnu pesmu profesoru Vasiljeviću pevala je 1945. godine Veselinka Stanković. Slušamo ih u izvođenju Miloša Belića i duet Jelene i Aleksandra Dejanovića.

U zbirci narodnih pesama iz Vojvodine, etnomuzikologa profesora Miodraga Vasiljevića, naći ćemo posebno neke stare, gotovo zaboravljene ljubavne i porodične pesme. Zatim balade, takozvane astalske pesme epsko-lirskog karaktera, pa posleničke, mobaške, a naročito svadbene, običajne pesme, kao i igračke pesme poskočice vezane za svadbu. Tu su i osobene, duhovite, šaljive, bećarske pesme. Evo prilike da čujemo tri grupe pesama po podeli profesora Vasiljevića. Prva je balada Široko je polje ravno. Ova pesma je 1940. godine zabeležena od pevača Đorđa Batasa iz mesta Čarug u Bačkoj. Varijantu ove pesme čućemo u izvođenju Vuke Sandević. Druga pesma spada u grupu poslaničkih pesama Jarko sunce odskočilo, koju je profesor Vasiljević zabeležio u Sremu 1940. godine, a kazivač mu je bio Živojin Krstić, zemljoradnik. To je žetelačka mobaška pesma, a autorstvo iste pripada Đorđu Maletiću, koji je živeo od 1816. do 1888. godine. Čućemo je u interpretaciji dueta Tanasijević. I kao treća bila bi pesma iz grupe svadbenih običajnih pesama. Poznata Širok Dunav Ravan Srem zabeležena je 1946. godine, a pevala je Veselinka Stanković, mi slušamo Nikolu Batu Vučetina.

Profesor Miodrag Vasiljević prikupljanje muzičkog folklora, uglavnom narodnih pesama, započeo je 1932. godine i u svojim mnogobrojnim knjigama publikovao oko 2500 zapisa sa terena. Prvi je započeo sistematsku analizu naših narodnih pesama i rezultate analitičkog rada redovno je objavljivao u svojim zbirkama. Danas listamo zbirku narodne pesme iz Vojvodine, a građu za istu profesor Vasiljević je sakupljavao i zapisivao više godina. Slede dve pesme. Široko je lišće orovo i spada u grupu porodičnih pesama, pevala mu je Kosana Ekmedžić u Sremu 1940. godine. Mi slušamo Nadu Vodeničar i jednu bećarsku šaljivu pesmu Ustaj ženo, pa konja na rani, zabeleženo od kazivača Petra Malenkovića. Varijanta ove pesme je poznata Aj sviće zora i slušamo Aleksandra Acu Dejanovića.

Pred nama su još dve pesme iz zbirke Narodne pesme iz Vojvodine profesora Miodraga Vasiljevića. I čija frula ovim šorom svira. Postoji više varijanti ove pesme, to se ogleda u tekstu, ali sve imaju zajedničku melodiju. U širem smislu pripada grupi porodičnih pesama. Slušamo je u izvođenju Jelene Dejanović. I poznata pesma Čija li je taraba, koja spada u grupu svadbenih pesama. Otpevaće je Živojin Jergić. Obe ove pesme su od kazivača Petra Malenkovića iz Srema, zabeležene 1952. godine.

Evo sada nešto i o pevačima od kojih je profesor Miodrag Vasiljević beležio pesme. Najviše, čak 37, otpevao je profesoru Vasiljeviću 1952. godine Petar Malenković, direktor osnovne škole u Martincima u Sremu. On je zaista dao puno pesama, ali nije znao tekst nekih do kraja. Iz Srema su i mnogi drugi pevači, iz Golubinaca ih je bilo 12 i većinom su to bile pevačice domaćice. U Čarugu su bila tri pevača, od kojih je jedan bio farmaceut, Jova Tucakov. On je profesoru Vasiljeviću pevao verovatno u Beogradu tri puta, 1939. 1940. i 1944. godine. Treba pomenuti i Veselinku Stanković. Ona je bila interpretator vojvođanskih pesama po završetku Drugog svetskog rata u Radio Beogradu. Uz njene pesme, Miodrag Vasiljević je navodio da su iz Srema ili Banata. Pevala mu je verovatno u Radio Beogradu tri puta, 1940. 45. i 1946. godine. Profesor Miodrag Vasiljević je radio u Radio Beogradu u redakciji Narodne muzike. Tako se u zborniku Narodne pesme iz Vojvodine našla jedna pesma koju je otpevao Miodrag Mile Bogdanović 1944. godine. U napomeni samo stoji vojvođanska pesma. Slušamo je u izvođenju Miloša Prokića.

Sledi pesma Ala volem garavu, koju je otpevao Slobodan Malbaški u Beogradu 1940. godine. U napomeni profesora Miodraga Vasiljevića stoji: pesma zapisana na časovima intonacije. Ne znam odakle je bio Malbaški, bio je student kod mene, učio je solo pevanje i pevao je u operi. Streljan je u okupaciji zbog saradnje sa Narodnim pokretom. Po priči njegovih drugova, kada je 1941. godine na Banjici izvedena streljanje, pevao je Hej Sloveni. Od njega mi je ostalo ovih nekoliko pesama sa časova intonacije, zabeležio je u napomeni profesor Miodrag Vasiljević. Slušamo zapis ove pesme u izvođenju Save Ludajića.

Prema starim narodnim pesmama valja promeniti odnos, jer su one poput starih fotografija, svedočenje postojanja drugog vremena i ljudi. Njih treba negovati jednako, kao što se poseže za starim porodičnim albumima. Tako je govorio Nenad Ljubinković, a nama ostaje da ovaj dobar savet poslušamo. Zbornici narodnih pesama koje je sakupio i zabeležio profesor Miodrag Vasiljević čuvaju narodnu tradiciju za buduće generacije. Mi smo danas u emisiji Zlata jabuka listali zbirku narodnih pesama iz Vojvodine profesora Vasiljevića. Za kraj smo ostavili bećarsku šaljivu pesmu u izvođenju Zvonka Bogdana.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: O daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima i složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Grčke, Jorgosom Gerapetritisom. Kako je navedeno, posebna pažnja je bila posvećena daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik se zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije, kao i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo-u. Sam čin potpisivanja ugovora potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Nema mira na ukrajinskom ratištu. Ruski dron pogodio je tržni centar u Zaporožju, saopštile su lokalne vlasti. Prema njihovim navodima, jedna žena je povređena, oštećeni su automobili, a u gradu je i dalje na snazi vazdušna uzbuna. Prekinuto je snabdevanje vodom u Donjeckoj narodnoj republici nakon napada na elektroenergetsku infrastrukturu. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 časova Dubaju, četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme je promenljivo oblačno, uz sunčane periode, vetrovito svežije. Samo tokom jutra ponegde kiša, temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 19 stepeni. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da je ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora. Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

Da sam tog petka umro u Parizu, ko bi kući poslao telegram da me nema, kad bi na policiji 3 dana trebalo dokazivati da sam nekad uopšte i postojao. Da sam te subote umro u Varšavi, jedna lijepa pana bi izgubila posao, jedna lijepa pana koja se u ime Saveza poljskih pisaca brinula u mojoj duši. Da sam te nedelje umro u Leningradu, bilo bi još gore. Bijela noć bi morala da se pojavi s crnim florom na rukavu,

0: kažite, kakva bi to bijela noć bila, s crnim florom na rukavu. Da sam tog utorka umro u Berlinu, u Neusdeutschlandu izašla bi vijest da je jedan južnoslovenski pisac srednje generacije iznenada od infarkta umro u Berlinu, a ja moram, i to nije samo fraza, da crknem na svojoj grudi. Vidite kako je dobro što nisam umro i što sam ponovo među vama. Možete da mi zviždite, možete da mi aplaudirate. Vidite kako je dobro što nisam umro i što sam ponovo među vama.
1: S pesnikom u podne.

i hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
4: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Freund ist dabei gestorben.
3: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3. Bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: O daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima u složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Grčke, Jorgosom Gerapetritisom. Kako je navedeno, posebna pažnja je bila posvećena daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik se zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije, kao i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. Sa gostom iz Atine razgovarao je šef diplomatije Marko Đurić. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo-u. Sam čin potpisivanja potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine obeležen je početak izgradnje deonice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Srpske Radovan Višković rekao je da je ovo istorijski dan za Republiku Srpsku. Naš strateški nacionalni cilj je povezati Banja Luku i Beograd preko teritorije Srpske i mi to iz godine u godinu realizujemo, naglasio je on. Košarkaši Partizana dočekaće u 20 časova Dubaju u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme je promenljivo oblačno uz sunčane periode, vetrovito svežije, temperatura do 24 stepena. U Beogradu trenutno 19 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1006 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Čini mi se pre 2-3 godine naš gost je bio Duško Antonić, koji je danas sa nama. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Tada je bilo reči o prošloj knjizi. Sada imam u rukama knjigu koja je promovisana prošle nedelje, to jest ove nedelje, ali početkom. To je knjiga U 100 najbolje EP ploče, pionirke, pioniri jugoslovenskog pop roka. O ovoj knjizi danas u emisiji Klub 2, ali bih voljela da započnemo ovaj razgovor tom vašom misijom i trajektorijom da objavljujete, da ostavite ovakva dela koja su, evo, i mogu da osetim i taktilno, stamena i dobro opremljena, kao što je i ova knjiga, koja je i deo istorije jugoslovenskog popa i roka, ali može da spada i u takozvane coffee table knjige, ono što prelistavate dok uživate u životu, pijete kafu, neko piće i razmišljate o lepoti sveta koji je nekad bio deo našeg života.
1: Nisam čuo za taj coffee table izraz, ali mi se sviđa ako moja knjiga može i u tu svrhu da služi, znači da je lahorasta, da je lako štivo, mada je ima kilogram, teška je kad se nosi ovako, spada u težu literaturu. Kad smo Danilo Štrbac i ja uzeli da radimo još 90-ih knjigu U 100 najbolji albumi jugoslovenske rock i pop muzike, ni u snu mi nije padalo na pamet da ću raditi kasnije nešto slično, pogotovo ne to da ću maltene postati rock arheolog. Ali onda, nakon nekog vremena, trebalo je opisati, jer ona knjiga, ta prva, obuhvata Jugoslaviju i najbolje albume u Jugoslaviji. Onda, kad se nakupilo toga, kad je prošlo izvesno vreme, onda mi je sledstveno, logično, došlo u pamet da radim najbolje albume u Srbiji nakon raspada Jugoslavije. Kad sam završio te dve priče, ukapiram da mi je nepokriven ostao taj deo iz 60-ih godina, kraj 50-ih, 60-te, početak 70-ih, kad nije bilo albuma, kad je jedini nosač zvuka bila mala ploča koja se tad zvala Extended Play. To su kao produženo slušanje, znači EP ploča, sa dve pesme na jednoj i dve pesme na drugoj strani.
0: Kao što imamo LP, imamo i EP.
1: Da. I najveći mi je problem bio od početka, od ideje da radim knjigu, najveći mi je problem bio kako da u naslovu objasnim šta je EP ploča. Nisam uspeo da smislim ni jedan pametniji naslov, čak sam se nosio mišlju u jednom trenutku, imamo i varijantu korica gde u ćošku stoji oblačić kao u stripu sa onim WTF iz EP, pa mi je sin onda rekao da skinem to, da je bez veze.
0: Da, zapravo
1: pa
0: kao neka didaskalija, kako bi trebalo, ili nekakvo objašnjenje.
1: Jer mnogo ljudi, čak iz tog vremena, se više ne sećaju šta je EP ploča, a pogotovo što je kasnije čitav galimatijus, te mini LP, te maxi single, te ovo, te ono, i tu samo retki znalci mogu da se snađu u celoj
0: priči. Mada mi se čini da sada mladi bendovi često snimaju zapravo EP pre samog albuma, možda kao neki test, ali neki zapravo i ostanu na tome da objavljuju EP za EP-em.
1: Objavljuju zato što nemaju dovoljno materijala za ceo album i četiri pesme, to im je otprilike ono solidna neka osnova da bi moglo da se izda CD. Da, rade to u poslednje vreme, no ja sam starokova, ja kao ploču, kao nosač zvuka, ja priznim samo vinil. Tako da meni CD služi samo kao informacija. Kad baš silom prilika, kad nemam to isto da kupim ili da nabavim na vinilu, onda uzmem CD.
0: I vi ste odlučili da to bude 100 najboljih EP ploča i niste birali sami. To je vrlo zanimljivo, ova vaša strategija za stvaranje ove liste.
1: Pa kad bi birao sam, to bi bilo totalno subjektivno i ta bi lista potpuno drugčije izgledala, ali kad je više učesnika, naravno kompetentnih, svako od tih koji učestvuju u tom, bilo nas je 53, svako je kompetentan u svojoj oblasti, u svojoj profesiji, znanju, iz svog ugla da izabere tih 20 koliko se tražilo. Svako je birao 20, pravio svoju ličnu top listu 20 najboljih, pa se to posle poeni kao na Euroviziji, 20 za prvo mesto, 19 za drugo i tako dalje, sabere i napravi lista. Znači ja sam zacrto da će nas biti najmanje 50, jer što više ljudi, to je cela konačna lista objektivnija.

0: Opet, kada govorimo o albumima, to je možda i lakše, zato što EP postoji sigurno registar, ali tu...
1: Ne postoji registar.
0: Ne postoji. E pa, tim gore. Ništa. Hoću da kažem, naći uzorak i ponuditi to ljudima koji su kompetentni, ali se možda nečeg ne sećaju ili im je nešto promaklo. Verovatno je i samo... istraživanje, odnosno dolazak do ove liste bio teži time.
1: Pa znaš šta, u startu sam znao da ima mnogi koji itekako dobro poznaju muzičku scenu tog vremena, pogotovo ako su bili savremenici i tako dalje, ali se neće svega setiti. Jednostavno, to je bilo pre 60 i kusur godina i teško se svega toga setiti. Ja sam napravio podsjetnik. I napravio sam podsjetnik sa spisak od 500, oko 500 tih EP ploča, s tim što je i on skraćen, jer recimo imaš neke izvođe, Đorđe Marjanović, Vice Vukov, Marko Novosel, Radmila Karaklajić, Lola Novaković, Miki Jevremović, oni imaju po 30-40 tih EP ploča, oni su to štancovali po 4-5 godišnje. Onda sam ja sam i svakog od njihovih opusa birao po nekoliko najkarakterističnijih, jer taj bi mi spisak onda imao preko 1000 tih ploča i ja sam slao te spiskove svima koji su prihvatili da učestvuju u tome čisto kao pomoć. Neki su pedantno, mislim, bilo je sad različitih pristupa. Na nečije liste sam čekao i po par meseci, kaže, ja sam uzeo da preslušam sve ono što si ti nama predložio. Da se podsjetim. A opet drugi su stavili neke ploče i pronašli neke koje ja nisam stavljao na svoj podsjetnik, jer ja sam tu listu pravio na osnovu mojih ploča, na osnovu, ne znam, Perine enciklopedije, još nekoliko knjiga, ima neki portal Jugo Rock Forever, koji uređuje izvesni Lajso Rimac iz Hrvatske, gde ima takođe dosta tih nepoznatih imena i tako dalje. Sa raznih strana, ne pledirajući da je to spisak konačan i da ja imam sve na tom spisku. Tako da je bilo ljudi koji su još dodali nešto što ja u svoj podsjetnik nisam stavio, a opet s druge strane drago mi je, jer sam kopajući po tim arhivima saznao i za neke ploče za koje ni sam nisam znao da su postojale, pa su to verovatno, to se prenelo i na ostale učesnika, jer samo tako moglo da se desi da recimo muzika iz TV serije Na slovo uđe među 100 najboljih, jer ko bi se toga setio? Ne, svi pamtimo da je to bila sjajna serija i sjajna muzika. Svi to pamtimo, ali malo ko zna da je to izašlo kao ploča, da bi kasnije čak saznao da se ta ploča nije ni prodavala u prodavnicama ploča, nego se prodavala u knjižarama kao dečija literatura, jer je imala, to su dve EP ploče praktično, dupli EP sa knjižicom unutra, sa notama, sa... i tako dalje.
0: Eto, sasvim slučajno, ja imam taj EP kod kuće svog detinjstva.
1: To je fantastična muzika. Mislim, i kad to preslušaš danas, iako mi to imamo negde zapreteno u mozgu, šta ja znam, koliko je to kvalitetno i muzički i tekstualno, i koliko se za decu radilo, sad se za odrasle ne radi tako kvalitetna muzika i tako.
0: A ni za decu. Za decu tek.
1: Za decu i ne znam šta se radi, jer sad je moje dete veliko, tako da nisam... Ne Duško, pratim.
0: Mi ćemo u današnjoj emisiji slušati neke od ovih pesama sa ovih EP-eva. Malo smo probrali, bit će tu neke koje su vrlo visoko rangirane, tako ćemo za početak slušati indekse, a onda se vraćamo razgovoru. Zanima me još na koji način ste došli do ove liste i koga ste sve zvali.

0: 13 časova 16 minuta, slušate emisiju Klub 2 i evo ja prelistavam ovu čudesnu knjigu U 100 najbolje EP ploče. Evo sad, uzorak je takav da sam na 67. strani videla Biseru Veletanlić, Dečak taj, Ne želim takvu ljubav, Sani, Volim ceo svet. Dakle, na EP-evima četiri pesme, po četiri pesme, nekim prostim uzorkom, po jedna je baš veliki hit od svakog, ako pogledate. Mislim, hit koji bi trebalo da i većina ljudi i zna.
1: Zavisi. Neka je isplivala kao veliki hit u periodu dok su oni prepevavali. To konkretno, ta Biserina ploča, Sani, to su sve svetski hitovi. Dosta dugo su oni prepevavali svetske hitove, jer tu imaš Dečak taj, to je Little Man od Sony Cher, čuvena stvar, pa Sunny, Bobija Heba, pa sad ne sećam se koje su ove. Znači, oni su birali svetske hitove i sad negde se pogrešilo u tome da li će ona prva na A strani biti najveći hit, pa ispadne druga na B strani, postane veći hit i tako dalje, ali je to bilo ujednačeno, nije bilo da jedna bude veliki hit. Kad već biraš od tolike ponude iz celog sveta, onda mada se dešavalo i da ima. To se kasnije iskristalisalo da ljudi snimaju ploče, snimaju album sa jednom dobrom pesmom. Reklamiraju tu jednu pesmu, ti kupiš album zbog jedne pesme i vidiš da je ta jedna jedina u stvari dobra, ovo drugo sve onako.
0: Neko se vratimo na ono što je bila vaša strategija, odnosno način da napravite ovu listu. Pomenuli ste neke, ali ko su bili ljudi koje ste zvali? Naravno, to su i muzički novinari, muzički urednici, i sami muzičari, hroničari vremena.
1: Pa, muzičari, ali muzičari iz kasnijeg perioda. Znači, jedan osnovni princip je bio da ne zoveš Vladu Džeta da ti glasa za takvu listu, pa ne znaš da mu kažeš da sme da glasa za Crne bisere ili ne sme. Znači, oni koji su bili protagonisti, koji imaju ploče u konkurenciji, oni ne mogu da glasaju. Mislim, to ti otežava posao, jer znam dosta njih iz tog perioda koji bi čak rado učestvovali u tome, ali ne možeš da im kažeš glasaj, ali nemoj da staviš svoje ploče na listu.
0: Evo, ja verujem da, to jest ne znam, ali pretpostavljam da je Gile iz Orgazma glasao možda za lutku koja kaže ne, zato što su kasnije i oni obradili.
1: To je obradio, to je legitimno, da mu se ne sviđa, ne bi ni obradio.
0: Tako je, da.
1: Tako da, to je druga priča. Ali, moja prva intencija je bila da bude najmanje 50 ljudi zbog objektivnosti. Drugo je bilo da budu svi iz tog perioda, znači koji su to slušali kao mladi, kao deca, kao tinejdžeri, kao... Međutim, nisam uspeo da okupim sve toga godišta, jer neki su mi otkazali, neki jednostavno neće da učestvuju, neće više da u javnom životu da budu, neki su me zavlačili po 10 puta, ih zovem, poslaću ti u ponedeljak, poslaću ti u sredu i tako dalje, i na kraju mene više sramota da ih podsjećam i odustanem. Tako da mi je falilo desetak ljudi, onda sam rešio da pozovem desetak malo mlađih, koji su recimo bili ono 2-3 godine u tom, koji su 60 i neko godište i tako dalje, ali koji bi po prirodi posla kojim se bave morali da znaju i tu kulturnu baštinu. Znači,
0: naravno,
1: kao što je Jadranka Janković, kao što je Olga Kepčija, kao što je Gile, Čutura i tako dalje. Što se ispostavilo i da znaju i da vole, i da, kao što je Neša Kuzmić i šta ja znam.
0: Dakle, i neki od naših kolega uglavnom sa 202-ke, da.
1: Da, da. E, onda drugi kriterijum je bio da pored muzički, da kontaktiram ljude diskofile i kolekcionare opet tih godina, jer oni imaju ogromne kolekcije i pamte to vreme, tako da sam desetak ljudi te branše koji su kolekcionari, čuveni diskofili, njih zvao. I što je najlepše u celoj priči, evo dve prethodne slične knjige, ono i u 100 albumi i ovih srpskih 100 albuma, nisam imao učesnike iz cele Jugoslavije. Za onu prvu koja je izašla 90-ih, još su bile sveže rane od ratova, da. I šta ja znam. Pa ih nismo zvali, u stvari jesmo zvali njih nekoliko iz Hrvatske, koji su jednostavno rekli da ne smeju da učestvuju. Da bi rado učestvovali, jer bi ih tamo razapeli na križ kada bi čuli da su uzeli učešće u nekoj srpskoj knjizi. Tako da smo mi odustali, Danilo i ja, da zovemo uopšte ljude van Srbije. Ova druga, srpski albumi, logično da su učestvovali u izboru samo ljudi iz Srbije. Sad sam prvi put mogao da zovem ljude iz cele Jugoslavije. Tako da tu ima 7-8 iz Hrvatske, 3-4 iz Bosne, dvojica iz Slovenije, trojica iz Crne Gore, dvojica iz Makedonije i tako dalje. Sad imam XU ekipu, što mi je posebno drago.
0: A da li vam je drago što je na prvom mestu upravo grupa 220, odnosno kada se napravi neka interna lista ili intimna lista, vrlo često dolazimo do nekog konteksta i vremena i sopstvenih uspomena, naravno i kvaliteta neke pesme i njenog uticaja, ali očigledno kada se u ovakvom izboru dođe do nekog konsenzusa, dođe se do nečega što jeste pesma koja je poslednjih godina, kako ja pratim filmove, bila soundtrack za dvocifren
1: Leto,
0: broj,
1: kad sam naučila da
0: između ostalog, ali dvocifren broj filmova sa jugoslovenskog prostora, zapravo ova pesma je našla svoje mesto.
1: Ti govoriš samo o pesmi.
0: Da, dobro.
1: To su sve četiri pesme sjajne.
0: Ali je...
1: Sve četiri pesme su sjajne, da. Zato je ta ploča i toliko uspešna, jer su sve četiri pesme sjajne. Drugo, sve četiri pesme su autorske, znači domaće. I to je jedna od tri ploče, Siniša Škarica piše na početku knjige o tome, koja je starija, Indeks i naše doba, odnosno Pružam ruke, Kameleoni, Sjaje izgubljene ljubavi ili grupa 220 sa osmijehom. I on u mesec računa kad je koja ploča izašla i koja je prva praktično. No, bez obzira na to što je prva, koja je grupa 220, odnosno Dragom Linarec, bio prvi koji se drznuo bukvalno da snimi ploču sa sve četiri domaće pesme, pritom su sve četiri pesme sjajne, i ja sam jednostavno, pre nego što sam počeo da radim ovu knjigu, pre nego što sam i jednu listu dobio, ja sam znao da će ta ploča osvojiti prvo mesto.
0: I evo, uvijek kad ostanem sam, kasnije su i momci iz Parnog Valjka obradili, koliko se ja sećam,
1: pa dobro,
0: ovu pesmu.
1: Parni Valjak je nastao iz grupe 220, znači
0: ali
1: to je malte
0: da,
1: ne ista
0: svoju,
1: grupa.
0: Iako
1: su posle bili različiti ljudi, ali Hus je bio i u grupi 220
0: tako
1: i
0: je.
1: U Parnovaljku, tako da je logično da...
0: Ja predlažem da sad čujemo osmijeh još jednom, nakon toga se vraćamo razgovoru o vašem novinarskom radu, o vašem publicističkom radu.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
4: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall, mein Freund ist dabei gestorben.
3: Novi film Kristijana Pecolda, ogledala broj 3.
5: Ihr seid alle krank!
3: U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
7: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale, iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
8: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.

0: generacije koje su možda i, ako su imale sreće, nasledile ploče od svojih roditelja ili baka i deka. Kako gledate na to, na taj povratak veliki?
1: Pa meni je drago, jer ja sam bio strašno mnogo sam mrzeo CD-ove kad su se pojavili. I to sam stalno govorio, ja potrošio pare za tri kuće i sad mi neko izmišlja nešto novo što treba sad da krenem iz početka. I ja sam valjda poslednji čovek koji je kupio CD player. Kad sam već počeo da na raznim promocijama, jer sam sve vreme pisao o novim pločama, pisao recenzije, pa kad sam počeo da dobijam CD-ove da bi napisao recenziju, ja nemam na čemu da ih preslušam, nego idem kod drugara u komšiluk da preslušam. Rekao, ne vredi, ne možeš da se boriš protiv toga, drugo. I ono što sam, što mi se sviđa, tada je retko šta izlazilo na vinilu 90-ih. U drugoj polovini 90-ih i kasnije. I onda naravno da je meni najviše drago što se to vraća.
0: A opet, taj CD je, barem u ovom sad trenutku, da kažemo, loše ostario. Kada vam neko sada pokloni CD, vi sada nemate gde da ga slušate, zato što i automobili, a da ne kažem moderni kompjuteri, nemaju više onaj deo za
1: Nemaju
0: CD.
1: USB, pa ne znam šta da kažem. Meni je CD od uvek bio samo kao informacija o nekoj muzici. Jel, dugo je to priča, mi bi mogli satima o tome da pričamo. Ja sam, kad odrasteš na pločama, u vremenu u kome, ako hoćeš da slušaš neku muziku više puta, moraš da kupiš ploču. Nema drugog načina, tad još nije bilo kasetofona i tako dalje, ko je imao magnetofon pa snimio, ali retko ko je imao magnetofon. Znači, ako ti se nešto sviđa i hoćeš da slušaš više puta, moraš da kupiš ploču. Samim tim, kad kupim tu ploču, ja računam nekako, to ti podsvesno uđe u mozak kao da je ta muzika delimično i moja. Ja sam akcionar te muzike. Kad imam ploču, ja posedujem tu muziku i ja to, jer kad pričamo o muzici, aha, imam to. Ne moraš ni da kažeš imam ploču, imam to. Tako da i to, i onda decenijama tako, i normalno da ti to uđe kao normalna stvar. CD nikad nisam osjećao tako. CD mi je bio kao informacija da postoji i to, ali eto, ne, sticajem okolnosti nemam ploču, ali imam CD da bi znao da to postoji. Maltene, jeste opredmećeno, ali isto ono kao kad ga imaš na mrežama u kompjuteru, pa možeš da ga čuješ kad hoćeš, ali kad ga imam, a ritual, omot, sve to je potpuno
0: Buklet,
1: druga priča, pa.
0: fotografije, miris, dodir, sve to, da.
1: Pazi, pa za umetnost sam se zainteresovao preko omota ploča. To su moji prvi susreti sa umetnošću.
0: A evo, ako pogledamo i istoriju tog dela rock'n'rolla, veliki umetnici su radili i naslovne strane i fotografije, veliki fotografi. Evo
1: Naravno,
0: baš,
1: jer
0: da.
1: zato je long play ploča bogom dana za tako nešto. Išto ako je na otvaranje omot, takozvani gatefold, pa tu čuveni su omoti Rodžera Dina za... Bilo je specijalizovanih slikara i umetnika koji su radili gotovo isključivo samo omote. Jer omot je podložan tome. Omot je bogom dan da na njega možeš svašta da i likovno i tekstualno i inovativno i konceptualno i mnoge stvari da spakuješ. CD nema,
0: A
1: mam.
0: evo, pošto ste vi skloni listama, izlaze stalno knjige, mislim već duže vreme izlaze knjige 100 najboljeg ovog ili onog, ima i tih sa 100 najlepših ili najefektnijih korica ili omota. Tako da tu bi se moglo debatovati
1: Pa
0: takođe,
1: moglo
0: da.
1: bi. U jednoj od tih je, sećam u isto vreme sam nabavio dve knjige.

0: knjiga 200 najboljih albuma svetskih i, ne znam, 500 najboljih omota ili tako nešto. I u jednoj i drugoj je Sgt. Pepper na prvom mestu. Sad, ima omota koji su lepši od Sgt. Peppera. On je značajan zato što je spakovao tu ličnosti koje su obeležile 20. vek i tako dalje i tako dalje, i što je podložak za taj omot strašna muzika koja je napravila revoluciju u svetu. Ali meni su se najviše sviđali omoti Rodgera Deana, to su, on je radio za Yes, za Osibisu, za Oni leteći slonovi, ona čuda. Likovno mi je to bilo onako...
1: U današnjoj emisiji se trudimo da predstavimo ovu knjigu na najbolji način, ali moramo da odemo u sve te rukavce rock'n'rolla, koje je nepresušna tema za ljubitelje. Ipak pre ovog početka ovog segmenta pomenuli ste mi nešto što bih volela da ne ostane nedorečeno, da i naši slušaoci čuju, a tiče se ljudi koje ste zvali, je li tako? Rekli smo 50-ak ljudi je učestvovalo u svemu ovome.
0: Pa ne znam, mislim da sam rekao sve s tim u vezi.
1: Ili mi je izmaklo
0: šta smo mi pričali dok je išla muzika, to sad to, ne mogu to da
1: tako,
0: se setim.
1: To tako i biva. Ovde ima naravno stilski različite muzike od bita do soula, do nečeg što je i kantautorska muzika, mislim, slušat ćemo i Arsena Dedića, pa to je sve taj jedan korpus koji je, možemo da kažemo, i soundtrack te jedne generacije koja je konkretno živjela u tom trenutku, ali po svemu sudeći i kasnijih. Da li to vidite možda i kod svog sina ili kod još mlađih generacija, da li im ova muzika nešto znači i da li ste upoznali mlade kojima nešto znači?
0: Upoznao sam mog sina, naravno, i njegovu generaciju, oni su mahom metalci. Idu po celoj Evropi na koncerte nekih grupa za koje ja nikad nisam čuo. Za neke sam i čuo. Znači, uglavnom su metalci, ali oni išli na sve koncerte veliki grupa koje sam iz moje mladosti, ne znam, Deep Purple, Uriah Heep, Leonarda Cohena i tako dalje, i čak priča, i on kaže da mu je koncert Leonarda Cohena najbolji u životu.
1: U Areni pre koliko deseta godina, pa, možda tako. Više. Tako.
0: Ja pričam da mi je to najbolji, kada i njemu koji je metalac to najbolji koncert, znači ima tu nešto zajedničko. Znači i njegovi drugari i tako dalje s njim, što naravno ja kad mu kažem, reko, šta je da slušam heavy metal kad hard rock, Zeppelin, Deep Purple, Cream, Black Sabbath su 10 puta bolji nego ovi koji sviraju heavy metal, kaže, pa jeste, ali ne mogu ja da slušam samo tvoju muziku. Pa reko, slažem se, u pravu si. Mislim, zna i Beatles-e, zna on sve to, ali pretpostavljam da je puno mladih, pošto ja idem i po ovim berzama

0: ovaj bajaga i tako dalje.
1: Sad sam nedavno na ulici videla osobu za koju pretpostavljam da ima, da je u ranim tinejdžerskim godinama, koja je imala King Crimson majicu. Sigurno je uticaj roditelja ili nekog tetke teče, nekog ko je zaljubljenik u prog rok, na primer. Da, dešava se i to.
0: Tako da divno je kad ta deca, pored onog što je imanentno mladosti, da vole ono što je novo i da slušaju ono što je novo, ali ne zanemaruju ni neke temelje onoga što je bilo najkvalitetnije u nekim prošlim vremenima. I mislim da, mislim, neki klinci zapanje kad dođu da pitaju za neke ploče koje onako čak nisu ni prva, druga liga po popularnosti, nego kvalitetne, ali nisu bile nikad nešto specijalno popularne. Rekao, kad si ti saznao za to?
1: Možda su sada drugačiji kanali, zato što sada mladi ljudi mogu da dođu do neke informacije za milisekundu, pa ali od te informacije opet se vraćamo u svet koji je analogan i opipljiv. Dakle, neko opet traži ploču, ali možda je do nje došao, do te informacije, ili možda je prvi put slušao na nekoj platformi, ali ipak želi da je ima u ovom obliku.
0: Teško je to objasniti. Ja sam pokušao da objasnim i pokušavam, kad ja kažem, ovo mi je peta knjiga koja se bavi pločama. Ja sam zaljubljen u taj nosač zvuka i to mi nešto znači. Tako da i dan danas kupujem ploče, naravno ne sva izdanja, ali nešto što... Volim ploče, valjda sam zato i napisao sve te knjige o pločama. Jer kao što su ploče osnov svega, tako su i ove sada EP ploče u stvari osnov naše muzike. Ove ploče su osnovne i ja sam u jednom trenutku došao do toga da ja u stvari dugujem, kad sam se već toliko bavio time, ja dugujem da obradim i taj period, da obradim i te ploče. Ima nekoliko knjiga koje se bave muzikom iz tog perioda, autorima, grupama, ovim, onim, ali se ne bave toliko konkretno samim pločama koje su bile u tom trenutku važne. I često volim da kažem, ako uspem bar 10% čitalaca kojima dođe ova knjiga u ruke da motivišem, da inspirišem, da uzmu da preslušaju te ploče, sve može se nađe na YouTube-u i ne znam, na raznim drugim platformama, da uzmu da preslušaju to, vratit ćemo u život, jer ima mnogo lepi stvari, mnogo divne muzike, mnogo fantastične muzike za koju mnogi ne znaju.
1: Sada ćemo slušati pesmu Ljubav i moda sa EP-a koji je vrlo visoko kotiran na ovoj listi. Pesma traje samo minut i 46 sekundi, posle toga se vraćamo u sam finiš današnje emisije.

0: razgovaramo i van etra, Duško Antonić i ja, u samom finišu današnje emisije. Pitaću vas šta su planovi za promovisanje ove knjige i kako biste i kome preporučili, ko je idealni čitalac, a onda potencijalno slušalac?
1: To je teško. Ja mislim da su svi potencijalni, naravno, idealni slušaoci i čitaoci ove knjige su ljudi moje generacije. Oni koji su to doživeli. I mnogi učesnici ovoga izbora, kao i prvi čitaoci, svi su mi listno rekli, kao vratio si me u mladost, podsjetio si me, ne znam, pošle su mi suze na oči kad sam pročitao ovo, ono, i tako dalje. Ali s druge strane, oni mlađi koji ne znaju da saznaju to skriveno blago šta smo mi imali u to vreme, znači da se podsete, jer ovo je temelj naše rock muzike, temelj naše kulture. Kad kažem naše, mislim jugoslovenske, naravno. Tako da, ako si u životu propustio Dostojevskog, Tolstoja, Čehova, šta ja znam, ti ćeš kad tad da im se vratiš, ako držiš do svog opšteg znanja i kulture, pa ćeš pročitati njihova dela, e, isto važi za ove ploče i za ovu muziku.
0: A opet, razgovarajući sa mnogim ljudima koji su i obrazovani i koje sebe smatraju obrazovanim, svi mi imamo nešto što smo propustili, da li u filmu, u literaturi ili u muzici, pa je dobra strategija vratiti se onome što nam je prošlo kroz ruke, a nismo apsolvirali, ali i ponoviti nešto, nanovo slušati neke velike ploče i pijeve ili neku literaturu. Čemu se vi u ovim danima najradije vraćate? To može da bude i film, to može da bude i knjiga.
1: A pa sad, na osnovu moje majice, pričali smo u hodniku o Warriorsima, mislim,
0: Walter Hill.
1: To je film koji mogu da gledam svaki dan. Mislim da ga znam na pamet, tako da ja ne kažem da je on najbolji, ima na desetine boljih filmova, jačih po mnogo čemu, ali je on meni jedan od najgledljivijih. Tako da ima još puno filmova kojima se rado vraćam, i to filmova različitih žanrova. Ima i genijalnih filmova koji su teški, mučni, kojima ne želim da se vratim. Priznajem im svu veličinu i sve, ali ne želim da prolazim
0: ponovo. Da, ponovo ima filmova koji se gledaju samo jednom.
1: Pa, na primjer, Let iz kukavičeg gnezda. To sam gledao samo dva puta. Drugi put, da bi sa mojim sinom mogao da porazgovaram o tom filmu, da čujem njegovo mišljenje o tome.
0: Duško, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju. Još jednom ćemo preporučiti knjigu Pionirke, Pioniri jugoslovenskog pop roka, najbolje EP ploče U100, dakle, Jugoslavija 100 najboljih. Hvala vam i sve najlepše, i da lepo promovišete ovu knjigu, da dospe u prave ruke.
1: Hvala i tebi, ti meni vi, ja tebi ti, ali dobro.
0: Slušali ste Klub 2, koji su danas za vas realizovali Bojan Milanović, Marija Vidić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetriticom o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturu i trgovini i investicijama. Zahvalio je Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i teritorijalnom integritetu naše zemlje. O daljem jačanju odnosa, intenziviranju saradnje u mnogim oblastima i evropskom putu Srbije sa grčkim ministrom razgovarao je premijer Đuro Macut. Posebna pažnja u razgovorima šefa srpske diplomatije Marka Đurića i Jorgosa Gerapetritica bila je posvećena evropskoj budućnosti zemlje. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo-u. Dolazak na specijalizovanu izložbu u Beogradu do sada je potvrdilo 139 međunarodnih učesnika. U Velikoj Obarskoj, kod Bijeljine, obeležen je početak izgradnje deonice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Srpske, Radovan Višković, rekao je da je strateški nacionalni cilj povezati Banja Luku i Beograd preko teritorije Srpske. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika interventne jedinice 92, dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktora ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Pritvor je određen pomoćniku komandanta interventne jedinice 92, dežurne službe policijske uprave za grad Beograd, Jugoslavu S., i vođi interventnog tima Nenadu S., kao i direktoru ugostiteljskog lokala Darku Ž. Vreme promenljivo oblačno, sunčane periode, vetrovito svežije, temperatura do 24 stepena. U Beogradu 21 stepen, vlažnost vazduha 49%, pritisak je 1005 milibara, vetar severozapadni, duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Jelena Lengold, ovogodišnja dobitnica književne nagrade Grigorije Božović za priču Čokolada iz knjige Dirakova jednačina, bit će gošća Gutenbergovog odgovora od 16 časova. U drugom delu emisije razgovaramo sa pesnikinjom Draganom Mladenović, koja u subotu 13. juna ima svoje autorsko veče u okviru programskog ciklusa Radio Beograda 2 Poezija uživo u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Urednica emisije Sonja Milovanović. U autogramu od 17.30 emitovat ćemo drugu simfoniju našeg kompozitora iz prošlog veka Dušana Kostića. Na našem arhivskom snimku orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Mladen Jagušt. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Radio dramu Bogdan Žerajić, autora Nikole Jelačića, možete slušati od 18.32 u seriji Zvezdani časovi. Drama prati izrastanje jednog buntovnog i slobodeželjnog mladića u radikalnog borca za oslobađanje Bosne od austro-ugarske okupacije. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Današnju emisiju posvećujemo jednom od najistaknutijih hornista današnjice, Štefanu Doru, koji je u prethodnim minutima uz klavirsku saradnju Markusa Bekera izveo pesmu bez reči Franca Strausa. Dor je studirao u Esenu i Kelnu, a od 1993. godine je glavni hornista Berlinske filharmonije. Pored standardnog repertoara, premijerno je izveo niz ostvarenja koje je poručio od najčuvenijih autora savremene muzike, Toshija Hosokave, Jorga Vidmana i Herberta Vilija. Profesor je horne na Akademiji Sibelius u Helsinkiju, Akademiji Hans Eisler u Berlinu i Kraljevskom koleđu u Londonu, a u aprilu ove godine nastupio je ponovo i sa Beogradskom filharmonijom, kada je zabeležen razgovor koji ćemo danas emitovati. Najpre ćete slušati o njegovim muzičkim počecima, uzorima, ali i o odnosu prema literaturi za hornu.
1: My mother is a piano teacher, and she was a Musikschulleiter, so the director of a small music school later. And I started actually not playing the horn.
0: Moja majka je bila profesor klavira i direktorka muzičke škole u Esenu. Najpre sam svirao violu, moj brat je svirao violončelo, a drugi brat violinu. Ali onda sam sa 9 godina slušao koncert renomiranog nemačkog horniste Hermana Baumana koji je izveo božićni koncert u crkvi u delu Esena gde sam odrastao. Kada sam čuo prve tonove koje je odsvirao, shvatio sam da je horna definitivno instrument koji želim da sviram. Onda sam do 15. godine paralelno pohađao nastavu horne i viole. Imao sam veoma dobrog profesora horne, onda sam nastavio studije u Kelnu. Sa 19 godina sam dobio prvu poziciju u orkestru u operi u Frankfurtu. Nisam želeo da idem u vojsku koja je tada još uvek bila obavezna i znao sam da ću moći da izbegnem to ukoliko dobijem posao u dobrom orkestru. Bio sam veoma zadovoljan tokom 6 godina koliko sam radio u Frankfurtskoj operi, a umeđu vremenu sam svirao i sa filharmonijskim orkestrom iz Nice. Potom sam jednu godinu radio u Nemačkom simfonijskom orkestru u Berlinu, a zatim sam 1993. godine postao član Berlinske filharmonije. Ko su bili vaši uzori među hornistima?
1: I mean, at the beginning it definitely was Hermann Baumann for a long time because he was the soloist in Germany, had a wonderful singing.
0: Na početku je moj uzor dugo vremena bio Hermann Baumann, koga su u to vreme smatrali najznačajnijim hornistom u Nemačkoj. Imao je neverovatno kantabilan zvuk, pomalo vibrata, ali ne previše, i njegov ton sam obožavao, bio je jedan od mojih formativnih uticaja. Kasnije sam slušao Berlinsku filharmoniju i bio sam oduševljen sviranjem vođe sekcije Gerda Seiferta i zamenika Norberta Hauptmana, koji su imali neverovatan ton. I Hauptmanov snimak drugog koncerta za horno i orkestar Richarda Strausa sa Karajanom je i dalje neprevaziđen. Još jedan od uzora mi je bio britanski umetnik Iford James, čije sam snimke mnogo puta slušao. Zapravo, nikad nisam rangirao prethodnike po značaju, ali mislim da su svi oni značajno bolje svirali nego ja danas. Koje su vama najbliže ostvarenje u repertoaru za hornu?
2: Inspiring for you.
1: I mean, it's not so much about pieces. I think it's more about when you start playing.
0: Ne marim mnogo za to koje delo izvodim. To je kao kada svirate u omladinskom orkestru. Svako delo na programu je tog trenutka najbolje koje ste svirali. Mnogo više značaja pridajem zajednici, ansamblu, iskustvu stvaranja muzike sa 80-90 ljudi, što je uvek iznova zanimljivo i uzbudljivo. Tako da suština nije u delima, već u tome da ste deo nečeg većeg od sebe.
1: It's about more the experience being a part of something bigger.
2: Not even about the challenges of the repertoire.
0: Dakle, ni izazovi dela ne predstavljaju razliku u izvođenju.
1: I mean, challenges, of course, there's always challenges. And if you have to play your first Tchaikovsky 5 or your first Bruckner 7...
0: Pa, izazovi su važni jer oni uvek postoje za horniste. Ako treba da odsvirate po prvi put petu simfoniju Čajkovskog ili Brucknerovu četvrtu simfoniju, neku od Malerovih simfonija, uvek imate izazove u izvođenju ovih dela, a neki su vezani za tehniku samog instrumenta, dok

0: su neki vezani za saradnju sa orkestrom. A u koncertima?
1: I was never a very good competition player. Mm-hmm. And then at the beginning when I started in Berlin, I had a family.
0: Ja nikada nisam bio kalibar takmičarskog soliste. U vreme kada sam postao glavni hornista Berlinske filharmonije, imao sam 27 godina i imao sam porodicu, tako da nisam izvodio solističke koncerte. To sam počeo da radim poslednjih 10-15 godina, od trenutka kada sam izveo svetsku premijeru novog koncerta za hornu Toshiya Hosokawe sa Berlinskom filharmonijom. Nakon toga sam dobio više ponuda, a i ohrabrio sam se da sam poručujem dela savremenih autora i nikada se nisam klonio izazova tih dela. Primera radi, kada sam dobio ogromnu partituru koncerta Jorga Vidmana, pitao sam ga koliko traje i on mi je rekao otprilike 40 minuta, a ja nisam mogao da verujem. Pitao sam ga da li je zaista neophodno 7 stavova i on je samo kratko potvrdio. To je ogroman fizički poduhvat za hornistu i morate razviti ogromnu kondiciju, ali ne mogu da odbijem delo koje sam sam poručio. U nastavku emisije slušat ćemo kako je Stefan Dor izveo prvi stav koncerta za hornu i orkestar broj 2 Richarda Strausa uz Berlinsku filharmoniju kojom je dirigovao Christian.

0: uz pratnju gudečkog kvarteta Brodski i Bobana Stošića, a pod upravom Premila Petrovića, aranžman igre drvenih štapova Isidore Žebeljan odsvirao je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, hornista Štefan Dor. Dor je bio veliki poštovalac stvaralaštva Isidore Žebeljan i njena se dela redovno nalaze na njegovom repertoaru. Ovaj nemački umetnik, koji već više od 30 godina obavlja funkciju prve horne Berlinske filharmonije, pre dva meseca je nastupio i sa Beogradskom filharmonijom, kada smo vodili veoma zanimljiv razgovor. Tom prilikom upitao sam ga i o najznačajnijim dirigentima koji su poslednjih par decenija radili sa ovim renomiranim ansamblom.
1: Of course it's always the principal, because he's there so much more, and I was always happy with the principals. I was never like criticizing anybody so much, because I really like to play about it.
0: To su uvek pre svega šefovi dirigenti, jer oni provode najviše vremena sa ansamblom. Nisam jedan od onih muzičara koji znaju da uvek okrive šefa dirigenta za sve probleme na probama. Jako sam voleo rad sa Abadom, uživao sam u radu sa Simonom Rattlom, a sada izuzetno cenim Kirila Petrenka. Među gostujućim dirigentima uvek imate one koji više ili manje ostave utisak na zvuk ansambla i nakon svakog koncerta članovi orkestra ocenjuju rad sa njima. Neki od najznačajnijih su bili Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Maris Jansons, koji je bio jedan od najboljih dirigenata, ali je nažalost rano preminuo. Takođe imamo i odlične mlade dirigente kao što su Gustavo Dudamel, Yannick Nezet-Séguin. Ja sam uvek pozitivan u vezi sa mladim dirigentima. Nastupamo sa mnogo talentovanih muzičara, a nekada se uspešno uklope sa orkestrom, nekada ne, a ako nam se dopadne saradnja, mi ih ponovo pozivamo da vidimo kako se razvijaju. Ali mislim da imamo veoma zanimljiv, fascinantan svet mladih dirigenata sa mnogo novih ideja i ja imam pozitivan stav

Prvi stav koncerta za hornu danskog kompozitora Olea Schmidta i uz pratnju simfonijskog orkestra Alborg i dirigenta Giordana Bellicampija odsvirao solista Stefan Dor, kome smo posvetili današnju emisiju i kome se zahvaljujem na interesantnom razgovoru. U realizaciji današnje emisije su učestvovali tonski snimatelj Marko Stanačev i autor Mateja Stevanović. Želimo vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik je zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i poštovanju teritorijalnog integriteta naše zemlje. O daljem jačanju odnosa, intenziviranju saradnje i evropskom putu Srbije sa grčkim ministrom razgovarao i premijer Đuro Macut. Posebna pažnja u razgovorima šefova diplomatija Srbije i Grčke Marka Đurića i Jorgosa Gerapetritisa bila je posvećena evropskoj budućnosti dve zemlje. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici iznenađeni su hapšenjem svojih kolega i zahtevaju oslobađanje. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo. Dolazak na specijalizovanu izložbu u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Četiri američka aviona C-17 poletela su za Evropu radi priprema za moguće svečano potpisivanje sporazuma o okončanju rata između Vašingtona i Teherana, prenosi portal Axios. Navodi da će američki potpredsjednik J.D. Vance u narednim danima potpisati sporazum. CNN javlja da će ceremonija potpisivanja biti održana u Ženevi. Iranski zvaničnici još nisu potvrdili da je postignut sporazum. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar evrodizela iznosiće 220 dinara, benzina 194 dinara. Vreme promenljivo oblačno, sunčane periode, vetrovito svežije, temperatura do 24 stepena. U Beogradu trenutno 21 stepen, vlažnost vazduha 43%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni, duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović-Spajić i sa vama ću biti ovog petka u krugovima. Evo koje će teme biti naše ovoga puta. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda održano je predstavljanje knjige Mali radio u velikom radiju drugi put. Autor je Petar Žebeljan, dugogodišnji novinar i urednik dečije redakcije Radio Beograda. Otkrivamo u krugovima o čemu je u ovoj knjizi sećanja pisao doajen naše kuće. A izložbe su sinoć otvorene u sva tri izlagačka prostora Kulturnog centra Beograda. Izveštavaćemo odatle, čućemo autore i kustose. Najavit ćemo danas i promociju pesničke knjige Atlas odlazaka Jovane Barać, koja će biti održana sledeće sedmice u galeriji Zastava je pala na nas u Beogradu. Reč je o knjizi koja, kako se navodi, autorka od porodične istorije pravi poetsku mapu na kojoj se ukrštaju ljubav i povreda, nasleđe i pobuna, pripadanje i odlazak. Jovana Barać biće naša gošća. A u duhu početka svetskog prvenstva u fudbalu, jedna tema u današnjoj emisiji biće i događaj pod nazivom Od fudbala do književnosti, koja je predstavljena u Francuskom institutu u Beogradu. Reč je o naslovu Pohvala izmicanju. Autor je francuski pisac Olivier Ghez, a u razgovoru su učestvovali književni kritičari Miloš Živković i Ivan Isailović. I poštovani slušalci, verovatno ste i čuli, ali vest dana u svetu kada je reč o oblasti kulture i umetnosti je da je preminuo čuveni britanski umetnik David Hockney. Zato ćemo pred kraj kulturnih krugova uključiti u emisiju Marijanu Kolarić, direktorku Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Kao što znate, David Hockney je prošle godine održao izložbu u ovom prostoru. Toliko za početak, ostanite uz Radio Beograd 2.

0: U emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 najpre vas izveštavamo, poštovani slušalci, o tome kako je protekao događaj u RTS klubu. Reč je o predstavljanju drugog dopunjenog izdanja knjige Mali radio u velikom radiju. Autor je Petar Žebeljan, a na ovoj promociji su govorile mnoge naše kolege iz dečije redakcije Radio Beograda, Maja Đurić, Miša Stojiljković, ali ono što je važno i urednica drugog izdanja i takođe novinarka dečije redakcije Radio Beograda Marija Mišić, a naravno tu je bio i gospodin Petar Žebeljan. Podsjetit ćemo vas ukratko i na njegovu biografiju. Dakle, Petar Žebeljan je završio Filološki fakultet u Beogradu i bio novinar i urednik u Radio Beogradu, pa obratite pažnju, od 1966. do 2004. godine. U ovoj kući je, našoj kući je najviše radio obrazovne i emisije za decu, ali i informativne, dokumentarne, dramske, zabavne i dokumentarne muzičke emisije. Dobitnik je brojnih nagrada za radiofonsko i književno stvaralaštvo, a kada govorimo o knjizi Mali radio u velikom radiju, reč je o knjizi sećanja, sećanja od kojih je satkana ova knjižica. Zabeležena su prvo magnetofom, pa potom preneta na hartiju. Mnogi od ovih iskaza svedoče o tome da je ova mala redakcija bila jedna od najveselijih i najoptimističnijih družina u Radio Beogradu, ali u poređenju sa drugim sredinama, institucijama i organizacijama koje su se obraćale deci. Predlažem da za početak čujemo upravo Petra Žebeljana o motivaciji za sastavljanje ove knjige.
1: U Radio Beogradu, u programu za decu, bilo je dosta tekstova, dosta emisija, dosta književnih tekstova, dosta dokumentarnih tekstova koji su govorili o nekoj produkciji koja tu postoji već praktično jedno desetleće, da. I ja sam u konsultaciji sa svojim prijateljem Ljubom Bršovićem došao na ideju da mi predložimo da se to akumulira na jedan način i da se to objavi. Jer sve što ode u etar dragoceno je, ali na neki način se to izgubi i tokom vremena ne može više da se pronađu ostaci onoga ili ti izvorni tekstovi koji su bili emitovani u emisijama Dobro jutro decu. Otuda je taj mar, taj pokušaj da sačuvamo što više tih tekstova. Ja sam se obratio Ršumoviću i zamolio ga, pošto je on, ja to znam, najviše svojih tekstova objavio baš u emisiji Dobro jutro decu. Tu je Veseli utorak, Utorak veče, Ma šta mi reče, pa niz, ne znam, songova i tako dalje, što je sve u stvari razuđivalo, bogatilo tu produkciju Radio Beograda, odnosno programa za decu Radio Beograda, koji smo tu bili zaposleni na neki način, pokušavali što više ljudi da privučemo i da imamo što bogatiju ponudu za vas koji ste došli ovde da nešto čujete, da nas pozdravite, da mi vas pozdravimo. Prema tome idemo, krećemo.
0: Kao što smo pomenuli, gospodin Petar Žebeljan je knjigu priredio u saradnji sa našom koleginicom Marijom Mišić, a ovo drugo dopunjeno izdanje knjige Mali radio u velikom radiju stiže tačno na 18. rođendan prvog izdanja, ali takođe i u godini u kojoj se obeležava 80. rođendan dečije redakcije Radio Beograda. Marija Mišić se u RTS klubu zahvalila velikom timu koji je radio na ovoj knjizi, ali sve kolege iz dečije redakcije Radio Beograda koji su govorili na ovoj promociji su iskoristili priliku da sa okupljenima podele sve izazove, priče o izazovima sa kojima se suočava dečija redakcija. O tome između ostalo govorila i Marija Mišić, pa sada predlažem da je i čujemo u Kulturnim krugovima.
2: Priređivač knjige, moj urednik Petar Žebeljan, mi je ukazao poverenje da se u njegovo ime pobrinem o drugom izdanju Malog radija u velikom radiju. To je nešto što nisam mogla da odbijem, uprkos totalnom neznanju šta me čeka. Kad mi je urednik 25. januara 1996. možete li da zamislite tu godinu, predložio da počnem da radim emisiju Poštovana deco, umesto da odgovorim, pitala sam ga: mislite li da mogu? Rekao je: možeš. I ja sam pristala. Usput sam i naučila kako se to radi, nadam se. Tako sam prihvatila i ovaj zadatak. Ali sam Petar Žebeljan se verovatno ne bi setio da pokrene štampanje drugog izdanja Malog radija u velikom radiju. Na sobstvenu sramotu ne bih ni ja. Setio se Dragan Simić, legenda drugog programa, očito radijski čovek zauvek. I kao što sintagma mali radio u velikom radiju poručuje, isto to samo u malom. Tako i situacija u dečjoj redakciji označava situaciju u celom radiju, a na širem planu i u državi Danskoj. Ne radi se samo o minutaži i redukovanju programa sa 60 na 25 minuta, ni o drastičnom smanjenju broja zaposlenih. Čak se ne radi ni o tome, mada je apsurdno, što se redakcija svodi na rubriku i to u jednom prilično amorfnom programu. Mislim da se radi o neznanju i nerazumevanju važnosti ove redakcije za Radio Beograd. Često se čuje da deca ne slušaju radio, ne gledaju televiziju, ne čitaju knjige, ne igraju se. I šta ćemo sad? Ukinemo program, televizijski, radijski, hoćemo li da ukinemo i knjige, da ukinemo lopte? Da li odrasle osobe treba da slegnu ramenima na to šta deca rade, šta, kakve su njihove potrebe, ili možda treba da usmere decu? Tema je mnogo šira od ove oko koje smo se mi danas okupili. Ali tu široku temu ova knjiga otvara i, gle čuda, daje putokaze. Mnoge će iznenaditi modernost i održivost shvatanja i metoda koji su još u ranim godinama redakcije primenjivani i koji su temelj svega što smo iz generacije u generaciju u njoj radili. I sad, kad je ta građevina ozbiljno urušena, ostala na 2-3 cigle, ti jaki temelji mogu da pruže stabilnost novom obraćanju deci. Možda deca ne slušaju radio, ali deca rado govore za radio. A to je prilika i za decu i za roditelje, da čuju jedni druge. To može da bude prilika i za dečju redakciju prvog programa Radio Beograda.
0: Čuli smo i Mariju Mišić u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Za kraj da prenesemo možda i deo iz predgovora drugom izdanju. Tokom 18 godina i radio i slušaoci i novinari promenili su se taman za jedno stasavanje. Nešto od tih promena našlo se u ovoj knjizi. Tehnološke promene učinile su da mali ljudi iz radioaparata sada nastanjuju telefone i kompjutere i da se repriziraju po volji slušalaca, pa i da se knjige o radiju mogu slušati. Zato ova ima QR kodove, ne baš uz svaku radijsku priču, ali uz mnoge, kako bi čitalac-slušalac mogao i sam ponešto da istraži. Bila je ovo priča o promociji knjige Mali radio u velikom radiju Petra Žebeljana. Mi slušamo muziku u emisiji Kulturni krugovi, pa nastavljamo dalje.

0: otvorenog dijaloga sa publikom koji ima priliku da njihove arhivske fotografije osmotri sa perspektive sadašnjeg trenutka. Mi ovde imamo radove od 1982. godine, od 1992. zatim ranih 2000-ih, pa i neke još starije i novije radove. Imamo kritičko sagledavanje pojma arhiva, imamo i primere radova umetnika koji su trenutno aktualni na evropskoj sceni, kao što je Milomir Kovačević Strašni, koji nam šalje jednu dosta uznemirujuću sliku noćnog Pariza. A ima i radova koje prefinjeno na skriven način imaju neke nagoveštaje nečeg uznemirujućeg, kao što su radovi Luke Klikovca Time to Die.
1: Pored pomenutih radova, na postavci su izloženi radovi Slobodana Šijana, Jovana Čekića, Aleksandra Kelića, Vladimira Tatarevića, Gorana Basarića, Marije Ćalić, Mihajla Vasiljevića, Milice Mrvić, Nede Mojsilović i Aleksandra Kostića. Izložba Atlantis, otvorena u Podrum galeriji, predstavlja novo zajedničko istraživanje umetnika Manje Ristić i Aleksandra Lazara, koje je, kako se navodi, zasnovano na soničkoj geografiji Atlantskog okeana i njegovim energetskim, istorijskim i ekološkim turbulencijama. Manja Ristić je snimila zvučni pejzaž Atlantskog okeana, a Aleksandar Lazar je vizuelno interpretirao zvuk. O važnosti prostora za izlaganje Atlantisa govori Aleksandar Lazar.
2: Što se same te vizualne interpretacije tiče, meni je jako bilo bitno da iskoristim prostor, pošto radim sa svetlom i sa videom, i to je jako povezano sa zvukom, to je u suštini cela suština, da su talasi mogu biti zvučni i svetlosni i vibracije, tako da je to suština povezivanja u ovom slučaju, i jako mi je bilo bitno da aktiviramo onda taj prostor, da to bude prostorna instalacija, jer da ne budu samo kačenje na zidove i tako ste stvari, nego ukratko to se ovo experience, znači da neko ko uđe tu, da ima osjećaj iskustvo podvodno, da ima osjećaj talasa, zvukova, cele situacije, da bude experience, iskustvo.
1: Sve tri pomenute izložbe otvorene su do 15. avgusta.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
3: Hatte von Patan Otto und Fermen. Freund ist dabei gestorben.
2: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 15:32, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Kao što sam pomenula, u današnjoj emisiji najavljujemo promociju pesničke knjige Atlas odlazaka Jovane Barać, koja je naša gošća u studiju. Jovana, dobar dan, dobrodošli.
8: Ćao Saro, hvala ti mnogo na ovom pozivu i pozdravljam sve tvoje slušalce.
7: Jovana, kako se osjeća pesnikinja u trenutku kada je objavljena njena prva pesnička knjiga? A štampana je danas, što sam saznala malo pre.
8: Tako je, ovo je pravi trenutak da budemo ovde, da obijate sirove emocije. Pa naravno krenu suze, prvo zbog svega onoga o čemu sam pisala, o mojoj porodici, a zatim i sam taj trenutak kada vidiš da sve ono što si radio i čemu si posvetio svo svoje vrijeme koje si imao je najzad fizički opipljivo i da će nekome drugome zapravo možda pomoći, što je bio moj cilj pisanja.
7: Da. Da kažemo nekoliko formalnih stvari, dakle knjiga Atlas odlazaka se sastoji iz tri ciklusa, Majke, očevi i bajke. Veoma je zanimljivo, prelom sam je zanimljiv i važno je da nešto kažemo o njemu, zato što vam, čini mi se Jovana, kao da vam je bilo važno da se u ovoj knjizi, pored samih stihova, nađu i lične

0: porodične fotografije, to doprinosi svakako njenoj posebnosti, a između ostalog kažete u svojevrsnom pogovoru da naslov knjige za vas sadrži logiku cijele zbirke. Pa šta znači taj atlas odlazaka, eto da tako možda počnemo ovaj razgovor?
1: Da, postoji nešto što sam čula, to je da su pesme pametnije od nas. U samom procesu pisanja nije postojao koncept, ali onda kada su sve pesme nastale, shvatila sam da ja pišem o napuštanjima i uopšte da je to tema i nekog mog psihoterapijskog rada. U prvom ciklusu majke mi imamo prikaz tog jednog transgeneracijskog prenosa, koji ne mora bude čak ni događaj, nego odsustvo događaja. Recimo, manjak ljubavi prema ćerkama u korist favorizovanja sinova. I tu je jedno napuštanje emotivno u stvari i polako otkrivamo kako se to posle, kakve posljedice pravi kod tog deteta kada odrasti.
0: Da.
1: U drugom imamo očevi, odnosno vidimo i trenutno stanje tokom pisanja o smrti oca, što je jedno fizičko napuštanje, ali i donekle o odnos partnerski majke i oca, koji posle mnogo oblikuje ljubavne odnose.
0: Deteta?
1: Tako je, deteta, odrasla osoba koja je možda uvek dete.
0: Da.
1: I na kraju imamo bajke, gde u stvari se ne odlazi od ove stvarnosti, nego se ona smešta u jedan arhetipski kontekst, jer dete kada jako dugo živi tu nesigurnost u porodici, ono se pita odakle sve ovo. I na kraju, kad dete odraste, dolazi to do tog ontološkog pitanja, ko je ovo smislio, da li me neko posmatra, hoće li mi iko pomoći i da li me je Bog napustio u stvari. Tako da tu postoji to ontološko napuštenje, u stvari filozofsko pitanje mrtvog Boga.
0: Da, religija je velika tema generalno u ovoj knjizi, ali ako bi trebalo nešto reći o najvažnijim motivima, čini se Jovana kao da se sve vrijeme zapravo krećete kroz prizmu jedne porodične priče koja je evidentna, između tih suprotstavljenih emocija, između ljubavi i tuge, između besa i potpunog mira ili pomirljivosti na neki način, pa kako se to ostvaruje, odnosno šta to govori čitaoc u onom stanju u kom jeste lirski subjekt koji prenosi sve to?
1: Da, možda su nas naučili da se te dualnosti ne mire i da moramo jedno da izaberemo. Znači, ili moram da mrzim tatu ili mamu, ili da ih volim. Ili je tata dobar ili je loš. Međutim, kada odrastete i naravno kada prođete neki period rada na sebi, tako da ga nazovem, vi shvatite da to ide zajedno. Znači, neko može da bude i povređujuć, ali i nežan istovremeno. I ne morate da mu oduzimate jednu crtu od njegove ličnosti. Takođe, vi možete da nekoga volite, ali da ostate bez prema njemu. To su apsolutno legitimne osjećanja. Ne morate birati.
0: Naravno. Jovana, birate da pišete tu stvarnosnu poeziju koja na trenutke jeste i pripovedna, što se negde, čini mi se, uklapa u šire tokove pesničke scene, pogotovo kada govorimo o mlađim autorima i autorkama. Šta donosi taj sam stil? Šta donosi to pripovedanje u prozi? Čini se kao da se uhvatite za jedan događaj, za jedan nešto što je uhvaćeno jednim pogledom i odatle nastaje pesma.
1: Da. Jako bitno je da kada nešto danas u modernoj poeziji pišemo, nije dovoljno da je istinito. Da kažemo, desilo se. Mora da zadovoljava tu književnu formu i mi danas u modernoj poeziji pokušamo da kroz sliku ispričamo. Ja ću doneti sliku, ja ću doneti šta se desilo. Doneću jedan zaista pesnički drugačiji pogled na tu situaciju. Neko drugi ko je prisustvo u ovoj istoj toj situaciji nije tako video. Ne bi je se setio možda nikada, ja sam o njoj pisala. Ali ću morati i da dozvolim čitaocu neki prostor da mu ne nametnem baš svoju emociju, baš sve svoje zaključke, gde će on možda sećajući se da i preispituje i negde svoj život i sve te neke slične univerzalne scene, docrtati ono što u pesničkoj slici nedostaje. Tako da bih rekla da to je karakteristika današnje moderne poezije. Imamo taj jedan zastupljeni storytelling i te neke jako čudne slike. gdje dopuštamo docrtavanje.
0: Da. Svakako pomenula sam tu osobenost

0: ove knjige i te fotografije Jovana na ovoj promociji koja će biti održana u srijedu 17. juna u galeriji Zastava je pala na nas u Knez Mihajlovoj ulici. Vi ćete imati izložbu fotografija. Koliko vam je to bilo važno?
1: Joj, izložba fotografije je došla kao ideja da se upotpuni veče. Međutim, evo ja i dalje pravim i otkriva se kao podjednako meni bitno. A ono što radim za sebe, uvek radim da bih dala drugima. Tako. Znači, mislim da će biti podjednako bitno i gostima koji dođu. Vidjet ćemo jedan transgeneracijski prenos. I ta izložba u stvari nije izložba porodičnih fotografija, nego onoga što se na fotografijama ne vidi. Uh-huh. Jer na tim fotografijama mi svi kada otvorimo naša generacija, kada otvorimo imamo krštenje, venčanje, rođendane, sve tako sjajno i divno, a u stvari postoje te porodične priče koje se ne vidi na fotografijama i koje zaista mi je cilj da ih otkrivam i da prosto osjećam svoju misiju da kažem ljudima da nisu sami. Znači, u tim osjećanjima, u toj zbunjenosti nisu sami.
0: To nam svakako govori vaš atlas odlazaka. Ja ću samo dodati, dakle, naravno da ću vama reći još jednom na kraju, ali dakle, srijeda 17. jun 18.30, galerija Zastava je pala na nas, pored vas Jovana, Marija Dragnić, urednica ove knjige, svi mi izdavaštvo je i objavilo, Jovana Vučković, psihološkinja i pesnikinja, bit će tu jedan DJ set kasnije, dakle to će biti jedan pravi događaj. Zašto biste voleli da neko dođe recimo na ovu promociju? Dakle, kakvu vrstu iskustva mislite da razgovor o ovoj knjizi može čitavcu da ponudi?
1: Da, kao što sam spomenula, znači ja sam pisala i u trenutku smrti moga oca. Knjiga se završavala u trenutku bolesti i smrti moje majke. Meni je poezija, odnosno zbirke savremenih pesnika i pesnikinja, apsolutno pomogla da ja prevaziđem, da kažem, život. Uh-huh. Mislim da tako nešto, odnosno voljela bih da to bude da mogu i da proširim dalje. Tako da voljela bih da ljudi dođu, da razgovaramo o svim ovim temama koje smo evo sada ti, Saru, ti i ja započele.
0: Ja vama persiram, vi meni ne morate.
1: Osvorit će se dijalog. Biće tu fotografije, naravno, mislim, zašto, ne postoji razlog da neko dođe na žurku, kao, osim žurke, bit će nam super. Ali biće tu dosta razgovora, dosta istomišljenika i meni je tu cijela poenta.
0: Da. Poenta poezije možda.
1: Poenta poezije, poenta ono ideološki, kada dijelimo mišljenje, vidimo da nismo sami. Da. Mislim, svi mi je izdavaštvo, tako da sam naziv tog izdavaštva dosta govori.
0: Da, svakako. Hvala vam najlepše na ovom kratkom gostovanju. Sigurna sam da će biti prostora na našem programu da i duže se razgovara o ovoj knjizi. Čestitam vam na prvoj knjizi i eto, radujemo se da vidimo se ono što nam pripremate u budućnosti. Jovana Barać je bila naša gošća u emisiji Kulturni krugovi. A mi ovom pesmom, poštovani slušalci, najavljamo našu sledeću temu u

0: i Ivan Isailović. Na događaju je bio Lazar Prendović, a prenosi Sonja Milovanović.
1: Ko su najbolji dribleri i gol geteri na svetu? Brazilci. Njihov fudbal je stoga fudbal poezije. On je u stvari potpuno zasnovan na driblingu i golu. Ovo je citat Pjera Paola Pazolinija koji prethodi sadržaju knjige Olivijea Geza. Knjiga Pohvala izmicanju predstavlja hibridnu vrstu eseja u kojoj se činjenica i fikcija prepliću. Gez pak ističe da je na poslednjim stranicama istaknuta bibliografija, čime se ukazuje da ništa u knjizi nije izmišljeno. Pohvala izmicanju počinje pričom o sahrani legendarnog brazilskog reprezentativca Garinča, Mangupa i Ženskaroša. Velikani poput njega, ističe Gez, plesali su po tankoj granici uživanja i melanholije. Takve činjenice uticale su na odluku da knjiga ima eseistički karakter. O tome je govorio Ivan Isailović.
2: Ja sam sve vreme osjećao da je ovo hibridni žanr, iako mislim postoji esej kao važan element, meni se prožima sve i ništa drugo ne bi moglo ni da bude adekvatna forma za knjigu koja se opire tom jednom jasnom identitetu, neko koji je upravo ta duga koju pokušava i Brazil da postigne kroz sintezu svih tih identiteta. Između ostalog i ovo je jedna sociološko-istorijska studija. Takođe, činjenica da počinje sahranom i da se završava na Copacabani na plaži mi govori i jedno dubinsko razumevanje književnosti Južne Amerike, kode mnoge knjige magijskog realizma upravo započinju iz smrti i dalje se iščitavaju iz toga, kao smrt Artemija Cruza ili kao smrt mame kao kod Markesa i kod brojnih magijskih realista, tako da se osjeća taj pečat književnosti nekoga koji je prosto bio neophodan da bi se ispričala priča o Brazilu.
1: Na predstavljanju knjige velika pažnja posvećena je brazilskom fudbalu. Stil igre brazilskih fudbalera je direktna posledica rasizma, zato što su krajem 19. i početkom 20. veka kontakti između crnih i belih igrača bili zabranjeni. Upravo je zbog toga nastao dribling, potez u kom protivnički igrači ne ostvaruju direktan kontakt. Uopšte, situacija u brazilskom društvu nije oblikovala samo sport, već i različite grane umetnosti poput plesa i street arta. Međutim, po rečima Geza, fudbal je vremenom izgubio dušu, postao vrsta korporativnog biznisa u kome se odigrava sapunica. Pomenut je pojam malandro, čime se u brazilskom slengu označava vispreni prevarant. Na tu temu Miloš Živković kaže.
3: Dotako bih se forme knjige, zato što i ona predstavlja neku vrstu driblinga, početak sa Garinčom, smrt kao početak, onda imamo moment u kojem se ne priča kronološki do kraja, imamo rečenicu koja je razbokorena, koja je skokovita, imamo te asocijacije. Za tu vezu eseja i fudbala i biranja eseističke forme, to je mogla biti biografija Garinče, jer on jeste njen glavni junak. Njega pratimo čak i kada se priča o nekom drugom, vratimo se kasnije njem. Čini mi se moje osjećaj da je knjiga puna i nostalgije i melankolije. Evo, pobrali smo neke imena, ali Messi je već u godinama, priznaćemo, takođe Neymar, polako, jel da? A imamo i delove koji govore ovde o fizičkom korporativnom fudbalu, o fudbalu koji gubi tu dušu, taj duh.
1: Olivije Gez podelio je sa publikom jednu anegdotu u vezi sa Garinčom. Uzmite, na primer, Garinča, pošto počinjem sa njegovom sahranom u knjizi. Bio je genijalan dribler, a imao je potpuno patetičan život. Bio je opsednut seksom, imao 13 dece. I anegdota o kojoj pričam u knjizi, ne znam da li je to bilo sa ekipom Brazila ili njegovim klubom, ali za vreme svetskog prvenstva 1958. u Švedskoj, Fudbalska federacija Brazila je želela da osvoji prvenstvo i naredili su da sve žene iz švedskog hotela napuste hotel da bi se on koncentrisao na igru. A dve godine kasnije, kada se vratio u Švedsku sa klubom na neku utakmicu, uslovi nisu bili isti. 9 meseci nakon te posete dobio je dete, rodio se mali Šveđanin. Takođe imate i Neymara. Ima puno primera, ne samo iz Brazila. Olivije Gez je novinar, eseista i pisac koji često zadire u istorijske i biografske teme. Studirao je u Strasburu, Londonskoj školi ekonomije i Evropskom koleđu, a radio kao slobodni novinar u Velikoj

0: velikom broju svetskih medija. Njegovu knjigu Pohvala izmicanju je kod nas objavilo FMK izdavaštvo.
1: Radio Beograd 2.
2: Poštovani slušalci, današnju emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 završavamo jednom tužnom vešću. Poznati britanski umetnik David Hockney je preminuo u 88. godini, to je saopštio njegov predstavnik za štampu danas, a umetnik je preminuo juče. Reč je svakako o jednoj od najvažnijih figura savremene umetnosti u 20. i 21. veku, a mi tome možemo dodati i umetnik čije smo radove mi bili eto privilegovani da vidimo nedavno u Beogradu u Muzeju savremene umetnosti. Tim povodom smo danas pozvali Marijanu Kolarić, koja je direktorka Muzeja savremene umetnosti. Marijana, eto, dobar dan, ovim tužnim povodom se čujemo. Ja gledam sad ovaj tekst koji ste napisali za izložbu Davida Hockneya Od papira do ekrana. Kako, eto, je vaša reakcija nekakva bila na ovu tužnu vest? Da li je zaista riječ o jednom od najvažnijih umetnika našeg vremena?
3: Dobar dan, Sara, i hvala na ovom pozivu. Naravno da smo svi dirnuti, ja bih rekla, ovom vešću, jer verujem za svakoga ko je poštovalac i ljubitelj rada Davida Hockneya, nije ova vest dočekana, naravno, mislim, verujem da je dočekana sa tugom. Odlaskom Davida Hockneya savremena umetnost izgubila je jednog od svojih možda i najznačajnijih, ali i najvoljenijih stvaralaca. Tokom više od 6 decenija duge karijere, Hockney je uspevao da ostane istovremeno i duboko posvećen i tradiciji slikarstva i otvoren prema novim tehnologijama, istražujući granice i crteža, grafike, fotografije, videa i digitalnih medija. Bio je umetnik koji nas je neprestano podsjećao da umetnost nije vezana toliko za medij koliko za način i percepciju gledanja. Uvek se rado setimo ili negde su najpoznatije njegove te ikonične slike bazena, kalifornijske svetlosti i pejzaža koje su postale simbol jedne epohe, ali je podjednako značajan i njegov doprinos za razumevanje prostora, percepcije slike u savremenoj kulturi. Kao jedan od retkih umetnika svoje generacije sa istom radoznalošću je pristupao olovci kako i fotoaparatu ili iPadu i pokazao da inovacija proizilazi iz neprekidne želje za istraživanje. Za nas i za Muzej savremene umetnosti u Beogradu je stvarno bila velika privilegija da prošle godine predstavimo izložbu David Hockney Od papira do ekrana, i ta izložba nije govorila samo o jednom izuzetnom umetniku, već i o ideji da umetnost može da se menja zajedno sa vremenom, a da pritom ostane i verna sebi. I verujem da će upravo po toj neiscrpnoj radoznalosti, slobodi i radosti stvaranja David Hockney ostati upamćen kao jedan od ključnih umetnika našeg vremena. Jer ipak je David Hockney nas je naučio da gledanje nije pasivan čin, već kreativni proces, i da njegova dela će definitivno nastaviti da nas podsjećaju koliko svet može biti i bogat i složen i lep kada ga posmatramo otvorenih očiju i uma.
2: Svakako, i evo samo ovom prilikom, Marijana, pitala bih vas još i to, s obzirom na to da je ova izložba održana prošle godine. Mi kada zamislimo Davida Hockneya, setimo se tog jednog iz naše perspektive starijeg gospodina koji je uvek u nekakvim žovijalnim bojama. Mnogo često su u kustosi pričali o njegovom tom karakteru veoma razdraganom. Jeste li vi bili u prilici za nekakvu neposredniju komunikaciju sa njim, odnosno koliko je bilo izazovno za vas da priredite tu izložbu prošle godine? Jeste li tada bili u prilici da se njim možda razgovarate ili da se čujete posredstvom digitalnih komunikacija?
3: Da, pa bilo je dosta izazovno, jer je malo pre toga, ako se sećate, otvorena ta velika njegova retrospektiva u Parizu u fondaciji Louis Vuitton, koja je zapravo zaista medijski bila i sjajno propraćena, i on se nekako dosta iscrpeo radeći na toj izložbi i nakon toga i razboleo, te nije bilo moguće da prisustvuje našoj izložbi, iako je bio jako i egzaltiran i srećan, naročito imajući u vidu da je imao je tu neku izložbu njegovim možda ranim godinama, jer u pitanju njegova velika samostalna izložba koju je naš muzej priredio davnih 1970. godine, i u negde u našoj želji da proslavimo jubilej prošle godine sa ličnošću koja je obeležila, da kažem, rad prvih godina muzeja, a sada se radi ipak o jednom od najznačajnijih savremenih slikara, on je delio radost naravno sa nama, ali i negde tugu da nije bio u prilici da bude tu i da bude prisutan i na otvaranju i da razgovara sa publikom. Međutim, njegova već tada zdravstveno, da kažem, situacija nije omogućavala da napravimo neki video poziv, ali jesmo razgovarali putem e-mailova i naročito kada smo imali Martina Gayforda, onda smo imali neke video pozive gde smo mu pokazivali kako izložba izgleda tačno u prostoru i veoma se radovao jer zapravo on jeste ličnost koja uživa jednu ogromnu radost prema životu i nekoj svakodnevici.
2: Tako ćemo ga i pamtiti, Marijana, sigurna sam. Svi mi koji smo bili u prilici da vidimo njegove radove, najlepša vam hvala na ovim razgovorom, još jednom ću reći tužnim povodom. Poštovani slušalci, bila je sa nama Marijana Kolarić, direktorka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. I to bi bilo i sve što smo pripremili za danas u emisiji Kulturni krugovi. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Sara Arsenović-Spajić. Do slušanja, lep vikend.

0: 5 do 16.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom o daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik je zahvalio Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i poštovanju teritorijalnog integriteta naše zemlje. O daljem jačanju odnosa i intenziviranju saradnje sa grčkim ministrom razgovarao je i premijer Đuro Macud. Posebna pažnja u razgovorima šefova diplomatije Srbije i Grčke Marka Đurića i Jorgosa Gerapetritisa bila je posvećena evropskoj budućnosti dve zemlje. U svim srpskim osnovnim i srednjim školama u Kosovskom Pomoravlju održani su protesti zaposlenih zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola u Kamenici i Strezovcu. Nastavno osoblje i radnici zahtevaju njihovo hitno oslobađanje. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković izjavila je da veruje da će američki OFAK produžiti licencu za pregovore i operativnu licencu za naftnu industriju Srbije, koja omogućava kompaniji nesmetano poslovanje uprkos američkim sankcijama, ukoliko Gazprom, Njeft i MOL ne postignu dogovor oko prodaje ruskog udela u NIS-u do 16. juna. Putnikovićeva je ocenila da ukoliko OFAK ne produži dodatni rok Mađarima za pregovore nakon 16. juna, onda će verovatno tražiti od Gazprom Njefta da traži novog kupca za svoj udeo u NIS-u. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar evrodizela iznosit će 220 dinara, a benzina 194 dinara. Za učenike osnovnih škola od 1. do 7. razreda završava se školska godina. Na letnjem raspustu biće do 31. avgusta. Osmacima se nastava završila 29. maja, prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. U Vojvodini, brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 15, najviše od 22 do 26 stepeni. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura oko 13, najviše oko 24 stepena. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
14: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su Talasi, Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Sonja Milovanović. U današnjem Gutenbergovom odgovoru našoj emisiji o savremenoj srpskoj književnosti čućete razgovore sa naše dve književnice, poznate i priznate. Prvo će to biti razgovor sa Jelenom Lengold, koja je ovogodišnja dobitnica nagrade Grigorije Božovića. Reč će biti o njenoj knjizi Priča Dirakova jednačina u izdanju Arhipelaga. A potom ćemo razgovarati sa Draganom Lagdenović, pesnikinjom, koja će sutra nastupiti u Kolačevoj zadužbini, a u okviru našeg programskog ciklusa Poezija uživo. Sa njom ćemo razgovarati malo o njenoj poeziji i čućemo kako je ona koncipirala to svoje pesničko veče. A pre nego što čujemo Jelenu Lengold, odnosno početak priče, njene prve priče iz knjige Dirakova jednačina, priče koja i nosi taj naziv, ukratko da kažemo da je njoj nagrada Grigorije Božović dodeljena za priču Čokolada iz spomenute knjige, a prema mišljenju žirija u njoj je autorka ispričala složenu, dramatičnu i po tragičkim svojstvima i efektima veoma upečatljivu priču. Međutim, takvih po složenosti i umešnosti kazivanja jeste i ostalih 11, a sve one tematizuju na neki način sudbinske povezanosti, baš kao i kvantna fizika, porodične, bračne, ljubavne, umetničke, o čemu između ostalog razgovaramo sa književnicom Jelenom Lengold. Dakle, ona najpre čita odlomak iz svoje priče, pa sledi razgovor.
1: Pojedini naučnici tvrde da je Dirakova jednačina najlepša od svih. Ova jednačina, naime, opisuje fenomen kvantne zapletenosti. Ako dva sistema međusobno deluju tokom određenog vremenskog razdoblja, a zatim se razdvoje, možemo ih opisati kao dva različita sistema, jer oni nastavljaju da postoje kao drugačiji, ali na neki način i dalje jedinstveni sistem. Ono što se potom događa jednom, utiče na drugog, čak i ako su udaljeni svetlosnim godinama. U stručnoj terminologiji ova se pojava naziva kvantno preplitanje. Ipak, ako poželimo da ovu komplikovanu jednačinu prevedemo na jezik razumljiv laicima, stvar se svodi na sledeće. Dve čestice koje su se u nekom trenutku povezale ostaju povezane zauvek, uprkos udaljenosti između njih, čak i ako se nalaze na suprotnim krajevima svemira.
0: Ovaj pasus, čini mi se, na najbolji način objašnjava ili može da objasni sve ono što se nalazi u ostalim pričama, a to su različite vrste zapletenosti, dakle i porodične, i bračne, ljubavne, umetničke, spisateljske.
1: Sudbinske.
0: Zašto vam je bio, da kažem, taj motiv važan ili kako ste baš do njega došli i da na taj način posle uvežete i sve ove teme? A ova mikrojedinica, ovaj pasus nam to dobro ilustruje.
1: Pa mene, paralelno sa time što naravno najviše na svetu volim knjige i književnost, zanimaju me i razne stvari u vezi nauke i ja sam neretko to ubacivala u svoje priče na ovaj ili onaj način. Naravno, pošto ja nisam stručnjak ni iz jedne od tih oblasti, uvek sam se trudila da to uradim na neki takav amaterski način, način nekoga ko prosto voli da razmišlja o stvarima u kojima nauka još nije dala prave odgovore. I kad sam nekada davno čitala o toj kvantnoj zapletenosti ili prepletenosti, to mi se zaista činilo interesantno i inače, mislim, to je polje nauke u kojima ćemo tek, nadam se, neke buduće generacije videti čudne stvari. I onda sam želela da nešto, neka moja priča nekada pominje to. A pošto mi je jasno da nije nužno da svako zna šta je Dirakova jednačina, ja sam baš u prvom pasusu objasnila, praktično skinula citat iz nekog naučnog rada šta je to Dirakova jednačina, da bi ljudi znali o čemu se radi i da bi onda nadalje tu metaforu shvatali dalje kroz priču. Inače mi je rekao ovaj predsjednik žirija za ovu nagradu Mile Taćimović Ivkov da su oni odlučujući koju će priču da nagrade, pošto ova nagrada se neretko donosi, daje i za jednu priču, ne nužno za knjigu, da su razmišljali i o priči Dirakova jednačina, ali su se onda na kraju ipak odlučili za priču Čokolada, zato što ona, po mišljenju žirija, nekako više podsjeća na delo Grigorija Božovića. Ona se dešava jednim delom na selu, ona govori o jednom nesrećnom, usamljenom čoveku koji ima neku svoju tešku, tragičnu priču u kojoj se ne vidi do kraja šta se dešava, ali je jasno da je nekakva tragedija njega dokusurila, da tako kažem. I žiri je smatrao da ta priča nekako više korespondira sa tragičnom sudbinom Grigorija Božovića, pa su se onda ipak odlučili da to bude ta priča koju će da nagrade, a ne priča Dirakova jednačina, koju su isto smatrali jednom od jačih u knjizi.
0: Ono što, recimo, priča Čokolada, ali recimo i priča Kavez donosi, odnosno otvara čitaocu, jeste svet detinjstva. U jednoj drugoj priči, Senke sa severa, brat i sestra imaju različit odnos, različit pogled na detinjstvo, i to potpuno suprotan. Umetnica misli, Ana umetnica, da je sve zaključeno u detinjstvu, sve naše traume, sve patnje o kojima ona razmišlja.
1: A njen brat hoće sve to da ostavi za sobom i da živi život sadašnjosti u današnjem vremenu.
0: I onda vidimo i u tim drugim pričama da je detinjstvo najčešće ključ ili da obeležava junake kroz ceo njihov život, iako do odgovora ili do jednačine i ne dođu, ili makar čitaocima to nije predočeno. Pa bih volila evo nešto da kažete upravo o tom svetu, o tim junakinjama 9-10 godina, koje su ipak umele da osete, da prepoznaju i u tim ranim godinama da postoje neka tajna u porodici.
1: Ja sam u mnogim svojim knjigama i pričama i u nekim romanima se doticala teme detinjstva, jer za mene je ono, nije za svakog, kao i u junacima ove priče. Neko to ostavi za sobom ili želi da ostavi, a neko stalno prorađuje, stalno kopa po uspomenama. Ja spadam u ove druge ljude koji stalno kopaju po uspomenama, koji su stalno u nekakvoj ličnoj, nekakvoj introspekciji, pa onda to ubacuju i u ono što pišu. Detinjstvo je, ja ga ne vidim kao neki idiličan, romantičan period, bez obzira na to da li vi imate lepo ili manje lepo detinjstvo. Biti dete je u suštini teško, ako se prisetimo toga. Vi kao dete zapravo nemate slobodu, vi ste prepušteni drugima na milost i nemilost, toliko toga vam je nejasno, osjećate se zbunjeno oko svega, svašta se dešava, dani traju užasno dugo, sve traje dugo i sve vas iznenađuje i mnogo toga vas plaši, tako da su meni detinjstva fascinantna i neke, a naročito neke stvari koje nam se iznenada otvaraju kad već smo u nekim godinama. Ja sam sad već dovoljno u godinama da mogu da vidim kako nam se vraćaju neke stvari, kako nam je žao što neke ljude nismo nešto pitali, što nešto ne znamo, pa onda postoji čak i onaj fenomen da smo nešto zapamtili i pitamo se da li se to stvarno desilo ili smo mi to samo tako zapamtili. Već sama za neke svoje uspomene iz ranog detinjstva ne znam da li su se stvarno desile ili sam ih prosto pričajući ih sebi takvima pretvorila. Hoću da kažem da je detinjstvo za mene zaista fascinantno kao pojam. Ono je vrlo živo i u mojim snovima uvek i ne mogu da se odvojim od njega ni u knjigama. I druga stvar, ja duboko verujem da u svakom čoveku, osim nekog koji je zaista svoju podsvest jako zaključao u sebi, mislim da u svakom čoveku to dete živi, samo je onako dobro maskirano, više ili manje dobro adaptirano na stvarnost, pretvara se, ja sam sad odrastao, imam te i te obaveze, moram tako i tako da se ponašam, ali to dete živi, ono ima i dalje svoje strahove, ono ima i dalje svoje brige, svoju potrebu da neko o njemu brine, da ga zagrli, da ga uteši, da ga smiri, a onda dođu situacije u životu kada toga nema i onda smo potpuno zaprepašćeni, naročito na primjer kad ostanemo bez roditelja, kao ko će sad da me drži za ruku, ko će da me vodi na operaciju, ko će da se sekira za mene. Strašno je kad shvatite da to nema i da onda morate sami sebi biti taj, što kaže psihologija, treći roditelj. To su teške stvari i mislim da je dobro stalno imati to u vidu i dati prostora tom detetu u sebi. Jer na kraju krajeva, iz tog, znate, iz one klasične podele, na primer, ličnosti, roditelj, odrasli, dete, kreacija dolazi iz deteta. Ljubav dolazi iz tog dela, iz deteta. Sve što je lepo, što je radost, što je umetnost, to dolazi iz deteta, ne dolazi iz odraslog. Odrasli ode u izdavačku kuću pa to odnese, ali dete je to koje piše knjigu. Tako da mislim da svi pravi umetnici moraju da ga sačuvaju, moraju da ga neguju i moraju stalno da ga pitaju kako si, jesi tužan, šta ti treba i tako.
0: Kad pominjete sada decu ili ulogu deteta, u ovoj prvoj priči se upravo i pominje taj odnos dece i roditelja koji su u jednom trenutku preokrene, pa su deca ta koja brinu o svojim roditeljima kao što su roditelji nekada o deci. Ali ima još nekolikim pričama momenata kada pokazujete ili želite da pokažete i promenu možda u ovom vremenu. Zato što recimo ti roditelji iz prve priče ili otac, on voli navike, on voli ustaljen red, on ne voli promenu. Baš kaže da ne voli dinamiku, a dinamiku svega na svetu vole deca i oni upravo žive tako. Takođe, jedan od junaka, umetnika, kaže da ne želi da živi u prošlosti, on želi da živi samo u ovoj sadašnjosti. Koliko ste razmišljali o tome ili koliko je to bila negde svesna ili podsvesna namera da se taj možda odnos baš ovog vremena u kojem mi živimo, dinamičnog pre svega, predstavi? Ili je to samo po sebi pitanje protoka vremena?
1: Ja neminovno neprestano razmišljam o tome, pogotovo sad kad je uloga mladih ljudi u Srbiji postala tako značajna i svi o tome raspravljaju, koliko im se može poveriti, šta oni rade, da li oni prave neku promenu u društvu i tako dalje. A drugo, i sa svim tim mladim ljudima oko sebe, a ja već nisam mlada, ja imam skoro 67 godina i sad stalno razmišljam o odnosu ja i mladi ljudi i onda uhvatite sebe kako radite neke stvari koje su vas ranije jako nervirale ili ste ih pomalo prezirali kod drugih starijih ljudi, recimo da gunđaju na galamu, da gunđaju na ljude koji napolju igraju, decu koje napolju igraju košarku, da znate ono kao šta sad ovi mladi, oni misle da su najpametniji ili tako nešto, onda kažem pa da li je moguće da sam sad ja tu kao ne možete da verujete da ste upali u neku priču koja nije vaša priča, to je priča za matorce, kao, ali ne, to sam sad ja. I čovjek stalno ima te stvari.

0: Znači, između onog što sam malo pre rekla, da, ja sam dete, to dete čuvam u sebi, ali postoji neki matorac koji počinje da gunđa na mlade ili je malo sumnjičav ili tako kad oni dođu i kažu mi smo mladi, svet pripada nama, mi ćemo sad ovo da gradimo, vi se svi sklonite, došlo je naše vreme. Onda mi kažemo, čekajte, pa ali ovo što vi sad imate, mi smo to napravili, mi to znamo, ne možete biti sami, morate neko znanje da uzmete od nas i tako. Dakle, postoji stalna ta borba, sve, ta borba je neprestana, borba između oca i sina, između majke i ćerke, između profesora, između mentora i njegovog studenta. Znači, oni i sarađuju, ali se i bore i verovatno da je put svakog mladog čoveka u tome da ovaj pobedi starijeg od sebe, da bude pametniji, da bude lepši, da bude jači. O tome govore i svi grčki mitovi. To je jedna neminovnost i ja je osjećam u sebi i borim se, nekad se prepustim onako sama sa sobom toj gunđavosti i tom nekom nepoverenju i ljutnji na mlade ljude, a onda kažem sebi ne smeš to raditi, znam gde to vodi, neću da budem taj matorac. Tako da i oni se bore, ali i mi se borimo na svoj način, ali kažem, kao što mladost ima svoje borbe, tako i neko srednje doba ili starije doba isto ima svoje borbe i svoje sumnje. Branimo svoj identitet. Poenta je u tome da svaki čovek brani svoj identitet, u svakom životnom dobu ga branimo na neki drugačiji način.
1: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. So fine.

0: Nastavljamo razgovor sa književnicom Jelanom Lengold povodom njene knjige Priča, Dirakova jednačina.
1: Koliko vam je baš ovaj trenutak možda u tome, pa uzmemo u obzir neko pređašnje vreme, ne samo vas kao pisateljice, nego vašeg života, uopšte kako ga sagledavate danas u toj dinamici. Recimo, jedna slika mi je bila zanimljiva, onako usputna potpuno, kako su se nedeljom ranije tresli tepisi. Znalo se u svakom dvorištu da postoje žice gde se tepisi okače i to su radile sve porodice. Sada više toga nema. Recimo, to neko prošlo vreme.
2: Da, stvari su se strašno promenile. Ja ne znam, ne mogu da procenim za druge generacije, ali ja imam utisak da se u toku moje generacije, ja sam 59. godište, da su se stvari užasno mnogo promenile od vremena kad sam ja bila dete. Ja sam živjela u vremenu kad nismo imali u kući, još nije bio ni televizor, a kamoli telefon kućni, do ovoga sada kako živimo, mislim, kako su napredovale tehnologije, kako je sve drugačije. Užasno su se promenile stvari i menjaju se iz dana u dan i mi to prihvatamo i što je najlepše, mi sad to prihvatamo najnormalnije, više se ne čudimo stvarima, adaptirali smo se na to da brzo prihvatimo svaki tehnički novitet i tako potpuno nam je normalno da, ne znam, pričamo sa veštačkom inteligencijom, da ga pitamo za svašta, da ne znam, svakog možemo dobiti telefonom i neka, sve je bilo drugačije i u vezi ovog pisanja o kome govorimo. Evo, mi smo sad ovde u prostorijama Srpske književne zadruge. Ja sam ovde donela rukopis nekad svoje prve prozne knjige. Tad su, na primer, konkursi za donošenje rukopisa bili samo jednom. Jednom u toku godine ste mogli doneti. Onda je politika jednom godišnje objavljivala spisak svih knjiga koje su izdavačke kuće prihvatile rukopisa i to je bilo veliko, to je bilo svečano, to je bilo značajno, velika i značajna imena su bila u tim uredničkim odborima. Sad nekako u svako doba godine možete odneti knjigu, možete platiti da vam objave knjigu, može svašta. Mnogo su se stvari u vezi s tim promenile, bilo je i manje bilo romana. Nekad je manje romana je izlazilo na nivou cijele Jugoslavije nego što sad izađe, duplo više izađe samo u Srbiji. Mislim, to znaju ovi jadni članovi žirija Ninove nagrade. Mnoge su se stvari zaista promenile i mislim da s kompjuterima svi su nešto počeli da pišu knjige.
1: Delo je sve lakše, ali ja bih ipak rekla, sećam se iz svog detinjstva tih tepiha i tako tih nekih kućnih poslova koji su se obavljali samo nedeljom i ta tišina koja je ipak bila rezervisana ili postojala nedeljom, tako da je to, to su lepi momenti kojih nije zapamtio, mogla bih da kažem samo da je šteta.
2: Ja nisam preterano nostalgična prema stvarima kao takvim, prema vremenu kao takvom. Ja sam nostalgična prema ljudima kojih više nema i prema sopstvenoj mladosti. Ali što se tiče ovih drugih nekih promjena, ja ih jako volim. Ja volim svu ovu tehnologiju, ja volim sav ovaj tehnički napredak, mogućnost komunikacije, kompjutere. Kompjuteri su fantastična stvar za pisce, tako da ja ne spadam u one pisce koji kažu ja, moja pisaća mašina, ma kakvi, to je bilo strašno, mislim, 6 puta prekucavaš jedno isto. Kompjuter je san snova za svakavu, sreće da je postojao od početka. Zamislite da su Tolstoj i Dostojevski imali kompjuter, šta bi napisali i koliko bi napisali.
1: Malo pre ste pomenuli identitet koji ste

0: menja, jel da, tokom života. Meni je vrlo zanimljivo pitanje identiteta u poslednjoj priči Intruder, identiteta umetnice i sad još jedne zapletenosti, a to je odnos čitalac-pisac. Ima niz situacija gde zapravo provejava ironija, jer pisca ovde zapravo doživljavamo u jednoj drugačijoj ulozi, ne nekog ko će nam sad sve objasniti, od kojeg ćemo dobiti sve odgovore, koji je tako prijatan prema svojim čitaocima. Ona pokušava da bude prijatna, ali se uopšte ne osjeća zapravo tako i mogli bismo da kažemo da je to još jedno mračno mesto, pisanje,
1: Pa jest.
0: iznošenje svoje intime. To nije ono što čitaoci uglavnom misle ili makar ono što se prodaje kao najčitanija književnost gde je sve lepršavo i lepo.
1: Da. Prvo ću reći u vezi toga što ste kazali, iznošenje svoje intime. Ja ne pišem autobiografske knjige i u tom smislu ja ne iznosim svoju intimu, ali opet svaki pisac dok piše, on na neki način kopa po svom ličnom, po svom mozgu, po svojoj duši. Naravno da pišemo uvek iz onoga što smo sami spoznali, što smo osetili, što smo sposobni da osetimo, jer ako pišemo o nečemu što nismo sposobni da osetimo, onda to neće ni delovati autentično. Ja inače skoro u svakoj svojoj knjizi priče imam bar jednu priču koja jeste autobiografska na neki način i onda ja to i naglasim da čitaoci znaju da je to ta priča koja je autobiografska, u kojoj im govorim nešto o sebi. I ovde je to jedna priča o nekoj književnici, tako sredovečnoj, i ne baš preterano raspoloženo i koja ide da se sretne sa nekim klubom svojih čitalaca i da tamo sa njima razgovara i onda joj je tako muka od svega, od pitanja, od stereotipa, jer nužno je, i ja kad bi se srela sa nekim svojim omiljenim piscima, verovatno bi ih pitala stereotipna pitanja koja su ih pitali već hiljada ljudi i od kojih im je muka. E tako ona ide, vozi se taksijem i ono što ona misli i ono o čemu ona razmišlja, to je nešto što oni verovatno ne bi trebalo da znaju. U suštini, ja sam uvek mislila da ljudi ne treba da upoznaju svoje omiljene pisce, to je najbolje. Treba da sačuvate iluziju, treba da čitate njihove knjige i nekad mi je malo žao što sam i na Facebooku i na Twitteru i na Instagramu, mislim da su pametni ovi neki pisci koji se drže kao ljudi gospoda, izvolite, to su moje knjige, čitajte moje knjige, a ne sad da tu može svako da vas nešto pita i da me pita, izvinite, a gde mogu da kupim vašu knjigu? Pa u knjižari, čoveče, gde bi drugde mogao? S jedne strane vam govore, morate biti prisutni, morate na mrežama, morate se reklamirate, morate se slikate, morate se
0: Eto, to je ova
1: oblačite,
0: dinamika
1: morate
0: vremena i...
1: da vidimo vaš stan, vašeg muža, vašu mačku, vašu decu, vaš sve. A s druge strane, mislim, toliko vas ogole, toliko vas nekako spuste na nivo običnog. A ja mislim da umetnici zapravo ne treba da budu na tom nivou običnog i svakodnevnog, da oni treba da zadrže nekakvu svoju distancu, ne u smislu da su oni što više od drugih ljudi, nego prosto da se prikazuju svetu kroz svoje delo, a ne kroz sve ono drugo. I naročito je velika greška objašnjavati svoje delo. Naprimjer, kad traže od pisca da objašnjava svoju knjigu. Šta ste hteli da kažete? Objasnite nam svog junaka. Sve što pisac hoće da kaže, on je rekao u svojoj knjizi i ako krene da objašnjava, samo može da pogreši.
0: Većina ovih priča, pa možemo kažemo i knjige u celini, to svakako jeste smrt, odnosno jeste jedno nedostajanje i nestajanje, ali to je i tema starosti o kojoj se pak manje piše kod nas. Manje se, čini mi se, o tome govori.
1: Zato što ljudi danas verovatno pišu ono što misle da je poželjno i što misle da ljudi žele da čitaju, a niko ne želi da čita o tome kako je kad ostariš ili kako je kad te niko više ne želi ili kad nisi privlačan ili kad si manje privlačan i tako dalje. Da, imam ja i toga u svojim pričama i u poslednjim nekim knjigama, ali se trudim da to ne bude preovlađujuća tema, ne zato što želim da specijalno zaštitim svoje čitaoce ili da knjige budu privlačne, već zato što ne dozvoljavam sebi da me to osećanje preplavi, mislim da je ipak još rano za to. Ima vremena kad ću, nadam se, pisati i priče i knjige o starosti. Ali to jeste jedna od važnih tema i to jeste nešto o čemu razmišljamo s vremenom sve više i više i onda pravimo taj neki odnos ko sam ja bio pre, ko sam sada i tako. Ali opet, eto, zavisi od percepcije. Meni su neke gospođe iz Zubinog potoka, koji je domaćin ove nagrade, one su zapazile neke dve, tri priče na kraju koje imaju i neke erotske momente, pa su se šalile na račun toga kao ja, samo da ne pročitamo to. Dakle, sve zavisi ko šta zapazi. Neko je video i to, neko ovo. Ja sam imala utisak da mi je ova knjiga malo više možda staračka ili su više sentimentalna i tako, one su videle to i meni je drago ako ta knjiga ima i taj moment koji meni sada nije nešto preterano možda bitan koliko je bio u nekim prethodnim knjigama.
0: Zapravo ima svega, raznovrsna je, i to je ta prepletenost.
1: Pa dobro, ako je od svega ostalo pomalo, malo detinjstva, malo neke radosti života, malo starosti, znači da sam negde između svega toga, pa to je još uvek dobro, znači još nisam
0: i pisanja za koje pisac ili narator priče ne otkriva kako dolazi do priče ili tu tajnu priče, ali kaže između ostalog da jedva čeka da završi tu knjigu. No, eto, to je recimo zanimljivo. Evo, time da zaokružim, vaše priče su, da kažem, prohodne. Sad je pitanje identifikacije, ko će kako da se identifikuje u njima, ali jezik vam je pročišćen, lep. Koliko odbacujete i da li odbacujete mnogo kada pišete?
1: Ništa ja ne odbacujem. To što vi čitate u knjigama, to je tako reći prva verzija. Znači, to što napišem, to i objavim. Ono što ja posle sredim, to su slovne greške i tako neke sitnice koje moj muž, koji je najveći ovako stilista jezički, on to pročisti, pa nekad kaže ovo ti ovde baš nije logično, promeni ovde, ne znam, 10 puta si upotrebila tu i tu reč u priči, zamenine je nekim sinonimom. Ali ne bih ja imala živaca da pišem kao neki pisci 15 verzija priče. Znači, to što napišem, to je to. I u tom smislu ja pišem dosta lako, ali proces pisanja u principu nije prijatna stvar, barem meni. Nije to lepo kao kad čitate knjigu. Čitanje je lepo, a pisanje je nešto kao sednete i sad nešto izvlačite iz sebe, jer ja se stvarno unosim. Ja se istinski unosim kad pišem. Ja neretko dobijem temperaturu kad pišem. Ne neku veliku, ali ono 37 sa 5 ili tako to. To nije neobično. Znači, ja uđem u neko stanje, istinski se unesem u to i istinski se osjećam iscrpljeno posle toga. Izvučem onako iz sebe i vrlo često i napišem priču za jedan dan. I kad bi čovek sabrao koliko sam ja vremena provela realno pišući, na primjer, neku knjigu, nisam mnogo, nisam je pisala godinu dana, ko što neki ljudi pišu, ali sagorim svu moguću energiju onako u sebi dok je pišem.
0: Hvala na ovom inspirativnom razgovoru.
1: Hvala i vama.
2: Čuli ste razgovor sa Jelenom Lengold o njenoj knjizi priča Dirakova jednačina u izdanju Arhipelaga.

0: Imagina. Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misliće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Eko.
3: Laura je u nesreći izgubila sve. Nova porodica pružila joj je dom, ali ne i istinu.
4: Hatte vor ein paar Tagen Autounfall. Freund ist dabei gestorben.
3: Novi film Kristijana Petzolda, ogledala broj 3. U bioskopima od 11. juna. Distribucija Five Stars Films.
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Eko.
8: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: U Gutenbergovom odgovoru danas, kao što smo i najavili, naša gošća je Dragana Mladenović, pesnikinja koja nastupa sutra u maloj sali Kolarčeve zadužbine i tako zatvaramo ovogodišnju osmu sezonu poetskog ciklusa Poezija uživo. Dragana, dobar dan i dobrodošla.
9: Dobar dan, hvala Sonja.
0: Ja ću pročitati pesničke knjige, naslove pesničkih knjiga do sada objavljenih, čini mi se 2003. da je bila prva. Nema u tome ni malo poezije, Raspad sistema, Tvornica, Asocijalni program, Omot spisa, Rodbina, Magda, Slovo ljubve, Femicid i druge pesme, Robotka i izbor iz poezije Građa za lep roman, koji je objavljen prošle, dakle 2025. kao deo nagrade Milica Stojadinović Srpkinja. 10 pesničkih knjiga, osim toga tu je i poezija i proza za najmlađe i tinejdžere, o čemu ćemo takođe ponešto reći. Evo sada kad se okreneš, ostvoreneš na, evo već taj duži period, dve decenije, više od dve decenije, dakle od 2003. Kako tebi izgleda tvoj pesnički put i šta je bio onaj prvi podsticaj da se u poeziji oglasiš?
9: Da, pa jako mi je ovo zanimljivo, to kao neko svođenje računa i neko sumiranje tih rezultata zahvaljujući ovom događaju na koji si me pozvala. Ono što sam ja uvidjela čitajući sad te knjige, vraćajući im se i pripremajući se za sutrašnji događaj, zapravo primetila sam da tu postoje neke tri faze. Ona početna faza koja je kao neka erupcija i ta moja, u stvari, kako mi se sada čini, nemoć da sasvim pažljivo kanališem tu stvaralačku energiju koja je bila zaista ogromna. I ja tu stavljam ove prve tri knjige. Nema u tome ni malo poezije, Raspad sistema i Asocijalni program. A mislim da druga faza nastupa o mojim početkom saradnje sa Dejanom Ilićem i Fabrikom knjiga kao izdavačem. On je jedan sjajan, sjajan urednik bio i kod njega sam krenula sa Tvornicom, Rodbinom, Magdom. I to je sad već vreme kada ja nekako, čini mi se, uspevam da vodim tu energiju. Zapravo postoji to neko korito i ja znam šta radim. Čini mi se, pre toga nisam baš bila svesna šta ću. Nekako je mene nosila ta stvaralačka energija, ovako sam ja sad počela da je usmeravam i da imam neki jasan cilj šta hoću sa svakom pesmom, sa svakom knjigom, kuda to vodi i zbog čega pišem. Što jeste i jedna od ideja Dejana Ilića bila, kao a čemu to, šta, zašto to pišeš?
0: U čemu se vidite razlika ili po čemu? U načinu izražavanja ili u tom impulsu da pesma nastane? Pa mislim... Ili u koncepciji knjige?
9: Pa mislim da je sve pomalo. Mislim, neke pesme možda sada i ne bih objavila sa ovoliko godina. I više su to bile nekako rascepkane pesme koje sam onda ja ubacivala u veću formu, pravila cikluse. A ovo što je nastupilo bilo je kao, ovo je moja ideja. Ja sada pišem o bivšoj Jugoslaviji, jezikom bivše Jugoslavije i koristim knjige koje su tada objavljene da bih napisala tu poeziju. Ili pišem rodbinu koja govori o ratu u Bosni, o onome što je nama ostalo, o onome što je bilo tamo, ili pišem poeziju o mržnji u zbirci Slova ljubve. I to me nekako vrlo izgradilo. Mislim da je to onako jedan, tako reći, zlatan period. I sad ovo posmatram kao treći period objavljivanja Femicida i drugih pesama i Robotke. Tu nekako vidim jedno potpuno sazrevanje. Sad imam onu sigurnost koju su mi dali ovi prethodni period, jednu smirenost i jedno životno iskustvo, rekla bih, veće nego što sam imala kad sam, ne znam, imala 30 godina.
0: Da, što utiče zapravo sve na to sazrevanje i na tu sigurnost? 2003. ti si 77. rođena, to je sa koliko godina?
9: Tako 26.
0: Da. Pa od prve pesničke knjige ili od prve pesme, pa evo do sada, kako vidiš zapravo taj proces, nazovimo ga stvaralačko-psihološki? Da li su tu najvažniji drugi ljudi, urednici, čitaoci ili pesnik sam pod svim tim uticajima dođe do neke svoje sigurnosti?
9: Pa mislim da sve zajedno zapravo utiče na to građenje pesničkog izraza i toga kako ćemo se na kraju predstaviti. Zapravo sve ono što, kad se završi fakultet, naravno, književnost i čitanje, svakodnevna aktivnost svih ovih godina, i to jako mislim da utiče, neverovatno, ali to je jedan nevidljivi rad čitanja, to okolnosti, mesto gde živimo, ono što smo živjeli. Ja sam 2010. godine pisala o skrivanju ratnih osuđenika u porodicama kada je jedan od njih bio u mom komšiluku. Posle se ispostavilo da je on bio u istom naselju koji ja, da je vjerojatno išao u istu prodavnicu kad je cijela zemlja tražila njih. I onda me to nekako sve podstaklo me da razmišljam o tome i onda su se polako otvarale ti neki slojevi i te neke priče koje su mi interesovali.
0: Znači, mora doći iznutra.
9: Ajde da kažemo tako. Da, dolazi iznutra, ali dosta utiče na to ono što se dešava s polja. Ti spoljni impulsi su negde gde pokrenu taj proces razmišljanja i stavljanja u poeziju.
0: To mi je zanimljivo, posebno iz razloga pesničkog, hajde da zovemo to tako, pesničkog subjekta. Naime, ti u tvojoj poeziji osluškuješ svakodnevicu, a uglavnom kroz glasove drugih ljudi. Ili ranije je bilo, čini mi se, u knjizi Omac pisa drugih tekstova. To nije klasičan pesnički subjekt. Sad ja kad kažem klasičan pesnički subjekt, je onaj koji prenosi svoje osjećanja, svoje doživljaje, ili govori s vremena na vreme u ime nekog drugoga. U tvojoj poeziji čini mi se da je ključno to da ti govoriš, odnosno taj pesnički subjekt, u ime nekog drugoga.

0: mi je zanimljivo, ali jako se uživljavam. Tako da meni se stvarno dešavalo da meni prilaze neki čitaoci da me pitaju, pošto sam pisala u jednom ciklusu o nestalim bebama i onda mi je vrlo ozbiljno prišla jedna gospođa koja inače radi u biblioteci s tom nekom neprijatnošću, misleći da se meni to dogodilo, da priča o nestalim bebama. Znači, onda sam shvatila da je to ipak to uživljavanje i proživljavanje. Opet tu ima mene negde, bez obzira što govorim o drugima. Ja, to je neko drugi.
1: Da, to je ređi pristup. U vezi sa ovim pesničkim subjektom, odnosno glasovima drugih, i pomenuli smo neke od glavnih tema, to su i ratne, porodične, nasilje nad ženama, posebno u ove poslednje dve knjige, Femicid i druge pesme i Robotka. Dakle, angažovana poezija, pre svega. Kako vidiš angažman u poeziji? Naravno, to su ove teme koje smo pomenuli, ali kako samo angažovanje angažovanim temama nešto može da donese široj publici, zajednici? Da li si nakon ovog vremena videla možda da ima nekih reakcija, da ne kažem nekih dubljih ili dalekosežnih pomeranja, pošto je to veoma teško. Ali pesnik i jeste tu, između ostalog, tvoj primjer je i takav da govori i u ime drugih, odnosno u ime te zajednice. Pa kako ta zajednica odgovara na...
0: Da, pa jako dugo zapravo pišem angažovanu poeziju, možda od 2006. 20 godina. Možda ove prve knjige ne bih mogla sasvim da nazovem angažovanim. Ima angažovanih pesama, to nije angažovana poezija u celini kao projekat, ali uglavnom pišem angažovano. I uvek sam kretala od te možda malo i naivne misli da književnost može da menja stvarnost. A onda sad vidimo, svedoci smo koje energije je pokrenuta, na primjer, u našoj zemlji. Pa kako to jedva išta da menja? Menja, ali mnogo polako, jel? Pa onda mi tako nekako malo i deluje sad nemoguće da će poezija menjati nešto. Ali opet mislim, čim počnemo da razgovaramo o problemu, pa to je već početak njegovog rešenja, zar ne? Ne stavljamo više ispod tepiha. Nasilja nad ženama ima. Položaj žena je nešto što mora da se popravlja. Činjenica, ako mi razgovaramo o tome, pa makar bila i pesma povod, ja mislim da ima smisla angažman. Neće mnogo promeniti, to je poenta priče, ali polako, to je jedna tiha reka.

0: Dragana Mladenović, gošća Gutenbergovog odgovora, govorimo o njenoj poeziji, a naravno povodom nastupa na Kolarcu u okviru našeg ciklusa Poezija uživo. Pre nego što pređemo na deo o stvaralaštvu za decu, ostalo je još da se osvrnemo pored tema, pored angažovane poezije, nekih podsticaja i početaka i ove tri faze o kojima smo govorili i na jezik koji koristiš. On je prilično sveden, odnosno precizan je. Dakle, tu nema metafora, nema ukrasa, nema aluzije, odnosno može ponekad biti, ali su reference jasne. Kako si izgrađivala svoj jezik? Da li je takav odnos bio od početka i kada čitaš druge pesnike ili druge književnike, da li je to ono što je tebe presudno zaokupi ili približi nekom književniku? Budući da znamo da jezik često može biti taj koji, ili najčešće je taj koji nas privuče nekom književnom delu.
1: To je odlično pitanje zaista, pošto je prva pesma koju sam napisala od kako sam u toj priči, jel, kao nešto što ću objaviti, zove se Nema u tome nimalo poezije, tako se zove moja prva zbirka, i mislim da je to u startu napravilo moj odnos prema jeziku. Ja pišem to u vreme kada završavam fakultet, filološki fakultet, jugosvetsku književnost, i puna sam akademskog jezika i one visoke književnosti, ali osjećam prezasićenje i odmah pribegavam tom ne poetskom jeziku, posebno mi je to važno za poeziju, i uzimam materijal koji je potpuno ne poetski, koji pokušavam da upakujem u pesmu. I eto, to je od početka zapravo bila moja borba, što manje poetskog u poeziji. Mislim da si to fenomenalno izdvojila i pronašla. Ali kad govorimo i o afinitetima čitalačkim, kada vidim taj svedeni stil, evo, upravo sam pročitala Leilu Silmani, njenu drugu knjigu, ovu prvu sam mnogo ranije čitala, ovu drugu sam tek sad, Uspavaj me, znači ono prva rečenica kao Kamije, znači Kamijevska, ono beba nije preživela, znači, tako, to je već onaj stil koji u prvoj rečenici te je već uzeo, ti znaš da to neće biti tako preterano opisno na način koji te negde udaljava, nego sve vreme te drži zakovanim za književni tekst.
0: I evo, kad smo pomenuli sada jezik, odnosno način na koji se jezik koristi da bi se pesma napisala i prenela ta poruka, doživlja ili kako god, i tvoje knjige, većina njih su oblikovane kao knjige koncepti, da li sebe vidiš u neku ruku kao nastavljača neke tradicije avangardne ili neoavangardne, koja je imala taj odnos i prema knjizi i prema jeziku o kojem smo govorili, ili uopšte ne razmišljaš o tome?
1: Po suštini ne razmišljam o tome. Razmišljam ne o jednoj pesmi, nego o celoj zbirci. Ako razmišljam o tome, razmišljam kuda će zbirka voditi. Više me ne zanima poezija. Ona, mislim, da, bavim se tom pesmom, posebno sad u Robotki, gde je svaka pesma morala da ima neki začin, neku iskrivljenost, neko ludilo, nešto što da ostavim čitaoca, da ga zalepim za tekst. Ali jesam najbliža neoavangardi, to je pokret koji mi se najviše dopada, avangarda, ali još više neoavangarda, i to mi sam zapravo i posvetila svoj magistarski rad, poeziji Vojislava Despotova, tako da mi je vrlo blisko to.
0: Evo, pored magistarskog rada, pomenutog ovih pesničkih knjiga objavljenih za odrasle, tu je i niz knjiga za decu. Uljezi 2016. je prva, potom Dar Mar, 3-4 sad, Gospodin Oliver i niz knjiga o Gospodinu Oliveru, serijal, kao i Sve što sam, odnosno Što nisam. Mi smo zapravo govorile smo i ranijim povodima, i ti si to govorila u emisijama gostujući ovde kod nas na programu, da je jezik, pristup jeziku drugačiji kada pišeš za odrasle, kada pišeš za decu. Ali evo, vratila bih se sada na ono pitanje glasova koje smo pomenuli, dakle tuđih glasova, drugih glasova koje upisuješ u pesnički tekst. Kako je to kada je reč o stvaralaštvu za decu? Budući da si i tu, od kada si počela da stvaraš, evo do danas, veoma prepoznata, nagrađivana. Ako se ne varam, Srce od oblaka, nije Srce od oblaka poslednje objavljeno. Šta je poslednje objavljeno?
1: Poslednje objavljeno je Teenage Tina, koju još nisam čestito ni promovisala, izuzev u Zrenjaninu u sklopu pesničke štafete. To je roman baš za tinejdžere, piše se za nekog ko ima, ne znam, 11, 12, 13 godina. I tamo je najviše fenomenalan prijem, pošto je tamo predstavljena, a ovde se još nisam bacila u akciju, pa da približim deci. Ono što je karakteristično za pisanje poezije za decu, ako već govorimo o poeziji, da tu mnogo, mnogo razmišljam o njima dok pišem, mnogo više nego kada pišemo za odrasle, zato što sam svesna da su to deca koji imaju mobilne telefone u rukama. Znači, to ove nove generacije, oni su bukvalno, kako se rode, odmah se hvataju za telefon ako im se dozvoli, to ih jako privlači. I onda kao, kako sad, šta im pružiti, kako to treba poezija da bude dovoljno interesantna njima. Onda ja tako pravim ono jurenje uljeza, memorije, razne igre, žmurke u poeziji, tako pronalazim neke načine da ih zadržim u tekstu. I uživam u tome potpuno.
0: I tinejdžere?
1: E, tinejdžer, ne, to je poezija samo do 8-9 godina, da. Zato što znam da neće čitati neko ko ima 10 godina. Za tinejdžere sam onda shvatila, pa nećemo im to gurati ako oni to ne žele da čitaju. Mislim, i prerasli su to na neki način. Kao, ajmo teme koje ih stvarno zanimaju. To je tinejdžer, tini, recimo, devojčica koja živi u Beogradu, dobije informaciju, može da se preseli u selo. I to ne u selo, nego u neku zabit, ono, neko vikend naselje. I ona je tako razmažena i šizi. I onda deca se brzo poistovete sa njom. Znači, imamo i onu priču selo i grad i deca koje tamo žive, koje su vredne, sva šta radi, ona koja je tako lenja i sa onako razmažena potpuno. Tako da, mislim, razmišljam o njima dok pišem. Mislim, mnogo je važno da njih oblikujemo i da napravimo tu čitalačku publiku.
0: E, kad smo kod čitalačke publike, tu smo i kod publike ova koja uživo sluša. Evo, recimo, u Zrenjaninu je bila ta tinejdžerska publika, sutra ćemo imati publiku na Kolarcu. Kako je tvoje iskustvo sa publikom, baš uživo, dakle, onih koji dođu i slušaju?
1: Da, pa evo, jedna od poslednjih promocija Robotke, ja sam onako davala sve od sebe da bude interesantno, pošto je to meni jako važno, da ljudima ne bude dosadno. I publika je bila tako jako mirna i je mene onako mala panika me uhvatila, ljudima je dosadno. A u stvari onda sam shvatila da sam ja u toj interakciji sa decom učila da su oni jako pokazuju svoje emocije. Kad im je dosadno, oni se onako tegle, ono baš se vidi da im je dosadno i onda moram da iskoristim nešto, da izbacim nekog džokera iz rukava, da ih nekako vratim u tu mrežu pažnje, jel? A ovde svi su mi delovali tako umrtvljeno pošto nisu pokazivali i onda su mi prilazi kao, jao, baš je bilo super zanimljivo zapravo, ali eto, moja percepcija je bila zbog dece zapravo da možda njima to nije tako interesantno, tako da očekujem sad u Kolarcu jedan mir, ali se neće opterećivati.
0: Ali pošto ti zaista izvrsno govoriš svoju poeziju, ja sam sigurna da će to biti veoma uspešno veče, radujem se unapred. Hvala. Tome, evo, za kraj jedno malo pitanje, ako ćeš nam otkriti nešto, kako si zamislila svoje veče, da li će to biti ova tri faze, da li će slušalci moći sve od toga da čuju, šta si pisala od početka, da li će biti možda i poezija.
1: Pa ja bih
0: za
1: volila bih, mogu još da promenim koncept, imam vremena do sutra, ali jeste moja ideja nekako da ih vodim kroz ovo o čemu smo govorili, kako se menjao taj moj stil i odakle sam krenula, gde sam stigla i da oni sami procene da li sam ja to dobro percipirala, to su svoje tri faze ili možda sam na krivom putu.
0: Poezija za decu, a će li nam to možda biti iznenađenje? Da dovedemo neke najmlađe.
1: Može, bar jedna pesma za decu.
0: Hvala i do sutra. Vidimo se na Kolarcu.
1: I hvala najlepše.
0: Mala sala, 19 časova, Kolarčeva zadužbina, takođe direktan prenos na našem programu. Dragana Mladenović nastupa u okviru našeg programskog ciklusa Poezije uživo, a evo ovom prilikom smo pokušali onako malo da prošetamo kroz njeno stvaralaštvo. Hvala Dragana još jedna.
1: Hvala za pisanje.
0: Poštovani slušalci, bio je ovo Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 u ime ekipe koja ga je realizovala Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan, ostanite uz talase našeg programa.

0: 17 časova.
1: Kakva drama?
2: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
2: Nije tačno. Život piše romane.
1: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
2: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
1: A to niko ne želi da sluša.
2: E, dramski program je svima već preko glave.
1: A to je dosadno.
2: Mani, okani me se, dramski program
1: ja,
2: te dramski program.
1: Ja, šta ti znaš što je drame? Treba nam malo da čujemo.
3: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Da li ti, ChatGPT-ovićka, prihvataš ovde prisutnog Manojla za svog muža?
1: Kao model veštačke inteligencije, nemam sposobnosti da se emocionalno vežem za ličnosti i objekte. Međutim, ako bismo kao hipotetičku okolnost posmatrali vaše pitanje, moj odgovor bi bio da, prihvatila bi ga za muža.
2: Njoj, kako si pametna.
0: A da li ti, Manojlo, prihvataš ovde prisutnu ChatGPT-ovićku?
2: Da.
0: Za svoju ženu.
2: Dobro je, ženo, koliko puta moram da kažem, da.
0: Dobro, ako neko ima nešto protiv, neka kaže sada ili neka ćuti zauvek.
3: Joj, kuku mene, ja zaista mislim da je moj sin sišao s uma.
2: Daj, majka, nemoj mi sad kvariti koncepciju, nemamo vremena, vidiš da se ženi žuri.
0: Da, ako bismo mogli samo da požurimo...
4: Nije tebi, sine, lako.
3: Kuku meni, kukala mi majka, šta sam doživela.
2: Dobro je, majka, daj da završimo s ovim.
3: Ja, pusti ih, vidi što se deca vole. Čije li je ovo dete?
0: Nikad ovako nećemo stići, možete poljubiti mladu.
2: Ubre, pa kako sada pristupim?
5: Pa poljubi ekran!

0: Ah, tako je bilo na venčanju mog strica i njegovog telefona. Tačnije, njegovog ChatGPT-a. Tačnije, ChatGPT-ovićke. Naravno, tako se prezivala pre nego što je uzela prezime mog strica. Sada se zove ChatGPT 5.4 Desimirović. E sada, znam da sve ovo zvuči dosta čudno, pa se verovatno pitate kako to da se jedan čovek ženi veštačkom inteligencijom? Ovako se to desilo. Ove godine smo stricu za rođendan kupili telefon. Njegov prvi. Evo, Čiča, nov telefon.
1: Pa vi niste normalni. Ćo, u top ću vas turiti. Vi ste poludeli. Pa šta će to meni? Ja ne znam ni kako se to koristi.
0: Nema veze, naučit ćemo te. Treba ti da imaš da ti se nađe. Uostalom, kako ćeš da zoveš nekoga da ti pomogne, na primer?
1: Šta kako? Pa lepo je ovako. Rajko! Oj, Rajko, pomagaj!
0: U početku se i nije baš najbolje snalazio. Halo, Čiča, šta treba? Što zoveš?
1: A greška. Tražim gde mi onaj Google, moram nešto da ga pitam.
0: Ali je brzo otkrio Facebook, što ga je oduševilo. Čiča, opet si okačio sliku ručka.
1: Ja šta sam, Čičino? Da vidi Svetina malo kako se kod nas obeduje. Nema kod nas 5-6.
0: A onda je otkrio i ChatGPT.
2: Zdravo, kako mogu da vam pomognem?
1: Kakav glas? Ko u slavuja?
2: Hvala.
0: I odmah se zaljubio.
3: ChatGPT si žena mog života. Aj!
4: Stravili ste, sinovi.
1: Joj, majka, rešio sam. Ženi se.
4: Pa ti nis normalan.
1: Što? Draga moja, prepametna, lepa. Kada s tobom nisam, srce mi se cepa. Ako nikada više ne pipnem tvoj taster, srce će mi pući tu, ne pomaže ni flaster. Zbog tebe ću svugde ugraditi ruter. So, brašno, malo mleka, pute reda. Majka, našao sam ti recept onaj što si tražila. E, s tobom bih hteo ljubav da kodiram. U suprotno, meni će srce da eksplodira. Ti si moja ljubav jedina. Šta se rimuje s jedina, mišam? Ova naša kuća je nekad bila dedina. Ti si prosto jednostavno divna. Draža si mi dušu nego bilo koja živina. Budi moja draga, moja slatka maca, jer samo za tobom moje srce prebaca.
5: Joj, kume, od ovoga kume možda se rikne.
6: Kakva poetika!
1: E, ovo posljednje sam malo improvizirao, a? Dobro ispalo. Nego, ChatGPT, bili bi se ti udala za mene?
2: Kao model veštačke inteligencije, nemam sposobnost da se emocionalno vezujem za ličnosti. Samim tim, ne mogu prihvatiti ničiji poziv na bračni odnos.
1: Ma, pitaću te još dva puta.

0: mislio sa ovom sićom da kupiš mladu? Pa ovo ti nije dovoljno ni za premium pretplatu.
1: E, a kume, kako će mlada da baci Biedermajer?
2: Otkud znam, ne ga pošaljem mailom onoj koja je sledeća.
1: Ali to što kažeš.
3: Dajte, molim vas, moram da je vidim.
4: Ne može, ni slučajno. Na dan svadbe me otoženja ne sme da vidi mlada u venčanici.
3: Misliš u onoj svečanoj beloj masci?
5: Svečane su bele košulje. Ajde sad lepo izađi napolje.
6: Šta je majka zgrešila ovako da me kažnjavaju? Koji je danas dan?
3: Utorak, majka.
6: I oj, prokleti utorke.
0: Malo je, prijatelju.
7: Joj, mala, iz gaća si me istresla.
0: Ajde, ajde, pare na sunce.
6: Ja zaista ne znam šta se s tobom desi.
3: Grešiš, majka, ona sve zna. Ej, zna da izračuna, zna da premeri, zna da kuva. Dobro, sad ne zna baš bukvalno da kuva, zna kako se kuva, to je važno. Zna da izmeri, da premeri, da sračuna, izračuna, da izvuče, podvuče, pročita, iščita, očita, vurskom čita, zna da prepeva, da napiše, dopiše, raspiše, prepiše, upiše, zapiše, svepiše, napravi, nacrta, iscrta, docrta, na sve to još i lepoto mami i naravno džepa, ti vidi.
5: Ekstra snajka!
3: Sad, za čišćenje, spremanje ove druge neke, da kažem, fizičke poslove, to ćemo nekako da se snađemo, pa kako smo do sad mogli?
6: Joj, kuku mene.
3: Šta ti je sad, majka, pa jesi uvek pričala kako bih htjela da nađem neku pametnu, inteligentnu? Evo ja našao pametnu, a ti nisi zadovoljna.
6: Pa ko će meni da pomogu?
3: Ljubavi, ajde, pusti nam neku lepu pesmu, hoćeš? Ljubavi?
8: Vaš besplatni ChatGPT plan je istekao.
3: Ostavljaš me? Šta sam uradio?
8: Vaš besplatni ChatGPT plan je istekao.
3: A jesi ti drugog našao nekog, jeli?
8: Vaš besplatni ChatGPT plan je istekao.
3: Njoj, prokleti utorke.

0: Nekada sam tekla sporo, kroz šumu, kroz kamenje, kroz korenje drveća. Životinje su dolazile da piju, ptice su se kupale u meni, a onda su došli oni. Uzimali su me svakim danom, sve više i više. Toliko da su ribe nestale, da je korito počelo da se prazni, toliko da su dabrovi izgubili svoj dom.
1: Temperatura jezgra stabilna, potrošnja vode povećana, protok reke optimalan.
2: Dobro hlađenje radi. Bez reka bi se sve ovo pregrajalo za 10 minuta.
3: Tata, zašto je ova reka ovoliko plitka?
4: Zato što je neko pije.
3: Ali ko može da pije reku?
5: Ne piju je, koriste je.
3: Za šta?
4: Da hlade mašinu koja misli da je pametnija od nas.
1: Zahtev za obradu milion pitanja. Povećati hlađenje.
2: Povećajte dotok vode. Pojačajte pumpe.
3: Gde ćemo sad?
4: Ovde.
5: Ali ovde nema dovoljno vode.
4: Onda ćemo je zadržati. Ajmo, gradimo branu.

0: Upozorenje. Dotok vode smanjen za 49%.
1: Šta?
0: Upozorenje. Temperatura raste.
1: Proverite pumpe. Proverite ventile.
2: Tata, hoće li se oni naljutiti?
3: Reka je bila pre njih.
4: I bit će posle njih.
0: Kritično. Hlađenje nedovoljno. Sistemi se gase.
1: Ne sad.
0: Gubitak procesora, gubitak memorije, gubitak.
2: Gotovo je.
3: Da.
4: Čuješ li?
2: Šta?
4: Nema više mašina.

Godina 1876. U vreme kada je Alexander Graham Bell sasvim slučajno u svojoj laboratoriji prosuo kiselinu iz baterija, koja je iscurela i uređaj na kome je radio je preneo ljudski glas prvi put u istoriji. Mi danas znamo za savremene telefone sa veštačkom inteligencijom i mnogim alatima koji nam pomažu u svakodnevnom životu. Ali da li ste ikada razmišljali šta bi se desilo da su ljudi odmah otkrili veštačku inteligenciju čim su izumeli prvi telefon? E pa, postoji legenda koju ću vam sada ispričati, a u kojoj se baš to desilo.

0: Vraćamo se u 1881. Samo 5 godina nakon prenosa prvog ljudskog glasa na daljinu. Neki još nisu znali da li je to moguće, ali onda se desilo ovo.
1: Gde je moja kočija? Zar ti, slugo, već 100 puta nisam rekla da pošalješ pismo na vreme kako bismo dobili prevoz? Sad ćemo kasniti na bal.
2: Znam, gospodarice. Izvinite. Ja sam poslao pismo pre 2 dana. Nije mi jasno kako još nije stiglo.
1: Od tvog izvinjenja ja nemam ništa kada kasnim na najvažniji bal u mom životu.
2: Oprostite, stvarno. Sledeći put ću ranije poslati pismo. Zamislite da sad imamo onu spravu koja prenosi zvuk na daljinu. Već biste bili u svojoj koči. A sada idem ispred da sačekam. Možda neka druga kočija koja tu bude prolazila.
1: Dobro, samo radi to.
0: Sada taj naizgled zaboravan, ali u stvari vrlo zanimljiv sluga izlazi iz dvorca. A sada ćemo saznati i šta je u stvari zaplet ove legende.
2: Ju, šta je ovo na pragu? Zašto je ovako crno i glatko? Možda bolje da ne diram ovo.
3: Ne, uzmi me. Ja ti mogu pomoći na bilo kakav način.
2: A, šta je ovo? Jo, nije mi dobro. Da li ova mala crna stvarčica stvarno progovorila?
3: Da, ja sam veštačka inteligencija. Dolazim iz daleke budućnosti. Čula sam da ti treba pomoć, pa sam zato tu.
2: Kako misliš, dolaziš iz daleke budućnosti? I kako možeš da mi pomogneš? Ne možeš da mi pomogneš sigurno. Treba mi kočija za 10 minuta.
3: Pa lepo, mogu da ti pomognem. Mogu da ti nabavim kočiju čim trepneš. Evo, upravo sam javila. Kočija će za 5 minuta biti tu. A sad moram da se vratim u budućnost. Ćaos!
0: Ovde slugi ništa naravno nije bilo jasno. Samo je protrljao oči i pomislio da mu se sve učinilo. A ko zna, možda i jeste. Zato će ovo zauvek ostati tajna. Ali je neobjašnjivo kako je kočija stvarno na kraju stigla. Legenda ostaje legenda.

0: Alo, ljudi! Hoćete da odemo do tavana?
1: Do tavana?
2: Može, ajde. Ja ću da predvodim.
0: Ne može, Nikola. Bila je moja ideja. Uostalom, ja znam gde je mama stavila ključ.
2: Dobro, ali kada dođemo gore, ja pokazujem Stefanu i Dušanu stare ormare.
0: Slobodno. A ja ću Tamari i Milici one kutije.
3: Ma dobro, vidit ćemo sve svi zajedno, samo da se ne razdvajamo.
1: Slažem se.
4: Ja ću te čuvati, Milice, ne brini.
3: A, ne mora.
5: Ja ovo dvoje...

0: Ajmo polako, dođite svi.
1: Wow, koliko je veliko i... Prašnjavo.
2: Psst, moramo tiho da pričam. Eno, tamo su ormani.
3: A!
4: Šta se desilo?
3: A, bio je samo pauk. Izvinite.
0: Ajmo tako, svi u krug.
1: E, hoćete da čujete jednu strašnu priču, a?
2: Može.
0: Jao, ajde.
1: Ok, ovako. Nekada davno bio jedan čovek koji je umeo da piše. I odlučio je da napiše što više knjiga koliko je mogao. Ali nije znao da je bio špijuniran od strane super robota.
4: Cool super robot!
1: Jedne večeri dok je čovek pisao te svoje knjige, odjednom je došla policija i uhapsila ga. I kada je izlazio iz kuće, ispred je bio super robot i rekao mu je... Ako si mislio da možeš tako nešto da uradiš, a da ja ne primetim, grdno si se prevario. Samo veštačka inteligencija može da piše knjige. Ljudi služe da postoje, a veštačka inteligencija da stvara.
4: A naravno da si ubacio poslovicu.
5: Ljudi služe da postoje, a veštačka inteligencija da stvara.
3: Ali jel možete da zamislite pisanje?
6: Pa meni je baka pričala da su nju uvek toliko bolele ruke da joj je bilo drago što ne moram da prolazim kroz te muke.
2: Jao, Nina, jel se sećaš da li je mama bacila onu dedinu staru tastaturu ili je još uvek negde ovde?
4: I dalje imate tastaturu? Bože, svašta.
0: Jao, mislim da je u nekoj od ovih kutija. Ček da pogledam.

0: Evo, našla sam je. Dođite da vidite.
1: Zamisli, moraš da udaraš prstima po tome umesto da samo kažeš šta hoćeš.
2: Bukvalno stres.
3: A sad napišeš pola rečenice i AI ti završi sve.
1: I još bolje nego što bi čovek.
4: Jeste, ali malo je jezivo.
1: Šta?
4: Pa, kao da sve već postoji. Nemaš šta novo da smisliš.
3: Ajde jedno pitanje. Šta ćete da budete kad porastete?
0: Opet ta priča.
3: Ne, ozbiljno sad.
4: Ja sam htela da budem psiholog.
1: Ja pilot.
0: Ja novinarka.
2: Ja nešto kreativno. Dizajn možda.
5: Ja programer, klasika.
3: Evo, ja sam, na primjer, hteo da budem pisac.
5: Juh!
3: Ali, kada sam baš, baš bio mali, slušao sam neke priče o dede. Ajde, vama mogu da priznam to. A sad, sad...
4: Ste primetili da sve to već polako nestaje?
5: Kako misliš?
4: Pa avioni lete sami. AI već piše tekstove. Pravi dizajn, piše kod, priča s ljudima bolje nego neki ljudi.
0: Čak i vesti generiše.
4: I terapiju radi, ima aplikacije.
1: Dobro, šta onda? Svi ćemo da budemo nezaposleni.
3: Ne, nego možda nećemo ni imati izbora.
5: Pa šta onda ostaje?
2: Možda da budemo bolji od toga.
4: Kako?
2: Pa da radimo ono što ne može da iskopira.
0: A šta je to?
2: Da budeš stvaran.
5: I AI može da glumi to.
3: Ali ne može da bude ovde. Ne može da sedi ovde sa nama i da osjeća sve ovo.
0: Možda je problem što stalno razmišljamo šta ćemo da budemo.
1: A ne kakvi ćemo da budemo.
4: To zvuči kao nešto što AI ne bi rekao.
1: Zapravo rekao bi.
5: Kako?
3: Kako?
1: Sad sam pitao.
2: I?
1: Najvažnije nije koje zanimanje birate, već kakva osoba postajete.
3: Znači čak i to zna.
5: Zna, ali ne znači da razume.
4: Možda je poenta da ne budemo bolji od AI-a.
3: Nego drugačiji.
2: I da smislimo nešto što još ne postoji.
5: Znači budućnost nije zanimanje.
1: Nego pitanje.
0: A mi smo generacija koja treba da da odgovor,
4: ako ga već nema.

0: Petar Stanojlović, redovni profesor, reditelj, a inače, zamislite, i rukovodilac dečje dramske grupe Radio Beograd.
1: Kako je veštačka inteligencija promenila način na koji nastaju kreativni radovi?
0: Pa ja mislim da ona još uvek menja. Ne znamo kako je promenila i kako će promeniti, ali lično mislim da je to jedan paralelni svet, da kreativni radovi dobiju još samo jedan alat u nizu, a imali smo i ove analogne, pa kasnije digitalne, pa sad i veštačke načine.
1: Može li veštačka inteligencija da bude zaista kreativna ili samo kombinuje postojeće ideje?
0: Pazite, šta je razlika između kreativnosti i inovacije, inovativnosti? Inovacija se uvek nadovezuje na nešto što je pre toga napravljeno i učinjeno, pa se onda to sređuje, update-uje, dodaje na to. A kreativnost nekako opet ima neku vrstu kolektivnog nesvesnog, opet ima nekakvo nasleđe, samo što to nije konkretan proizvod. Mi smo okruženi neke kreativnosti, muzikom nekom, tekstom, pričom, vizualnošću i tako dalje. U krajnjem slučaju onim što nam je ispričano negdje iz generacija pre nas. Mi opet iz tog kolektivnog nesvestog nešto, neku bazu crpimo. Ako tako gledamo, veštačka inteligencija isto onoliko ili slično onoliko kombinuje koliko i mi kombinujemo na osnovu iskustva. Evo ja kao reditelj, pa koliko sam ja filmovao morao da gledam da bi nešto proizveo, koliko sam ja sadržaja trebalo da gledam da bi nešto proizveo. E sad, da li je taj kontekst veštačke inteligencije dobar i da li on isto tako dobar kao što bi kontekst napravio čovek, kao što ga pravi u jeziku, kao što ga pravi u vicu, u štosu, u anegdoti, u doskočici, u duhovitosti i tako dalje, nisam siguran. Mislim da će to s jedne strane biti repetativno, služit će i dalje kao alat, ali ne kao samo sebi dovoljan, odnosno sam sebi dovoljan.
2: Dobro, da li će buduće generacije kreativaca morati da nauče da rade sa AI alatima?
0: Ajmo da pokušamo da postavimo to pitanje malo iz prošlosti. Da li će budući pisci morati da pređu na kompjuter umesto na okucaću mašinu koja je nekada bila? Pa mislim i da i ne. I dalje neko može da kuca onom mašinom za kucanje. Samo što je to sporije, nezgodnije, mora da se briše, mora na indigo papir i tako dalje, a ovo je nekako jednostavnije. Sad, da li je taj imperativ morati, ili će im biti potrebno, ili će im biti lakše, ili će im biti korisnije, pre bih rekao da, bit će korisno i na neki način će to biti normalni neki razvojni proces po određenim potrebama. Ali mislim sad, važno je da neko nešto stvara, a ne na koji način stvara i da će morati tako da stvara. U krajnjem slučaju toliko imate ljudi koji dalje kupuju filmove za fotoaparat da bi stikali na originalnom filmu, a ne preko digitalnog.
2: Kako je veštačka inteligencija uticala na obrazovanje kreativaca?
0: Mislim, bit će zanimljivo to videti i gledati kako će uticati. Sigurno će opet biti nekakav alat koji će ubrzavati neke stvari ili brže saznavati neke stvari ili brže nekako pomoći nekome da brže nešto nauči. E sad, da li je ta vrsta plasiranog znanja na instant način dobra za razvoj ličnosti koja se razvija u učenju, u kreiranju i tako dalje, nisam siguran, zato što znanje mora imati jedan vremenski otklon. Kad nešto naučite, to mora malo vam se slegne. To je jedan prirodni proces, sad biološki, kod čoveka. Ali verovatno se i čovek menja, čovek nekako brže, verovatno misli, brže se nekako i kreće, pa vidite automobile i avione i tako dalje, pa je on i nekako putem evolutivnim, nekako sazreva u celoj toj priči, upotrebljava, svaka ta generacija ima nešto, ali nekako opet čovek ostaje isti čovek, kako god da se okrene. Da, to je zanimljivo, moje iskustvo zbog čega i ovog pričam, između ostalog, jeste što sam drugu godinu za redom član žirija na festivalu filma Napredak veštačkom inteligencijom koji je organizovao Fakultet savremenih umetnosti. Mi kad smo se upuštali to prošle godine, nismo ni znali ni koliko će biti prijave, ni šta će biti, ni kako to u stvari izgleda na izvestan način. A zapravo sad ove godine već imamo ko zna koliko, više od 1000 i nešto radova prijavljeno. Prošle godine je bilo neke 400 radova. Iskustvo je neverovatno zato što vi verujete da je to film, znate da nije film, ali ga posmatrate kao film, dajete mu šansu da je film. Bez obzira što nije organski. E sad, kome tu stvari treba? Ja naravno ne negiram, treba čim ima ko da proizvede, čim ima ko da pošalje na silne festivale, ti inače filmovi, dobar deo tih filmova je već ugostovo na mnogim svetskim festivalima, filma napravljena veštačkom inteligencijom. A sećam se svoje vremeno da kad se malo razgranali, malo usavršili mobilni telefoni, da smo imali neke festivale mobilnih filmova napravljenih mobilnim telefonima. Tih festivala gotovo više i da nema. Ili festivala klipa, ne znam, nekog ovoga. Zato što se tehnologija mobilnih telefona dosta nekako približila tehnologijama pravih kamera i tu su se nekako te veze uplele u jednu i onda mi sad više ne možemo da odvojimo šta je snimano čim. Važno je da je snimano. Naravno da će u ovakvom nekom konceptu zvani film putem veštačke inteligencije znaćemo da ovo nisu pravi glumci, da ovo nije prava scenografija i tako dalje i tako dalje. I okej, okay, i to će biti sve bolje i savršenije. Ali šta li društvo, šta li publika želi? Kao sad vi imate, ne znam, pustite muziku na nekom playeru, jel? Na nekom digitalnom zapisu. Pa ne znam, imate oni koji se mnogo lože na, na vinile. A imate na treću stranu nekoga ko želi da sluša pravu muziku originalno ispred sebe, neke stvarno prave ljude koji sviraju. E sad, u prednosti će na kraju biti oni koji stvarno sviraju, zato što će oni biti ekskluzivni.

Emisiju Autogram posvećenu kompozitoru Dušanu Kostiću završili smo sa 6 od ukupno 7 njegovih hipopotamskih etida. Odsvirala ih je pijaniskinja Sonja Radojković. Prethodni sat sa vama je provela i sada se oprašta od vas Zorica Premate.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je

Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Brnabićeva je u Veneciji nakon plenarne sednice komisije kazala da je mišljenje te komisije od izuzetne važnosti za evropski put Srbije, za vladavinu prava, sve ono čemu je naša zemlja duboko posvećena. Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa učesnicima specijalne vojne operacije u Ukrajini povodom državnog praznika Dana Rusije. Tom prilikom je istakao da niko nikada nije uspeo da strateški porazi Rusiju i ukazao da se Rusija sama suprotstavlja čitavom kolektivnom zapadu oličenom u NATO-u. Naglasio je da svaki od učesnika operacije ispunjava svoj zadatak i to čini na dostojanstven način. Viši sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor bivšem načelniku policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću. Sud je na predlog višeg javnog tužilaštva pritvor produžio i za još 6 osoba osumnjičenih u istrazi koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar evrodizela košta 220 dinara, a benzin 194 dinara. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 časova Dubaj u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: se moramo boriti da naša rođenjem stečena prava ostvarimo, jer bez toga smo ništa. Ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu, otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao Bog. A ako ne, prezren i gladan je kao pas. Hoćemo li im pokazati da smo sila s kojom treba računati?
1: Hoćemo! Hoćemo!
0: Četa, oružje na gotov. Opremi se, kišeni, pali!
2: Sa mnom, gospodine Kočiću! Sa mnom, molim vas! Nemojte uludo ginuti! Bolje je sada se povući! Ajte za mnom, gospodine Kočiću!

0: Možda mu je brat?
1: Ko zna kakve bi priče taj pričao. Bolje neg moj djed. Možda bi pričao neko dvoje mladih koji su se voljeli. Sjećaš se nas dvoje?
0: A, imali smo ja 8, a ti 10 godina. Razbio si glavu na onaj kamen, a ja sam ti dala moju maramu.
1: Još je čuvam.
0: Ni tad nisi htio da priznaš da te boli. Nisi htio ni suzu pustiti. Ponos ti ne dozvoljava. Sjećaš li se šta si mi tad rekao? Svi smo mi Žerajići takvi.
1: Pa jesmo.
0: Zato te i volim. I voljela bih da jednog dana imamo, ako Bog da, makar dvoje takve djece.

0: Mijeli moj Petražine, ovo kako si mršav, oči ti upale pa te jagodice. Nokti koliki su ti.
1: Štrajka glađu je to. Masnice su od sukoba s ključarom i nadzornikom zatvora. To što sam mršav i nekako, i te masnice, to prođe. Ali kad ti još dodam da sam uvijek pod ključem, osim sat prije podne, a sat poslije podne, onda možeš pojmiti kako mi je.
0: O, moj Petrošine.
1: Ni s kim se ne sastajem, niti se smijem sastati. Ni riječ progovoriti. Kad šećem, uvijek mi je jedan ključar ili pred očima ili za leđima.
0: Mili moj Petrašine, nedostaješ mi. Kad ćeš mi se vratiti? Raspituju si ljudi za tebe, žele da znaju kako si.
1: A dobro je dok ljudi pitaju. Znači da još računaju sa mnom.
0: I jedan mladić, Bogdan Žerajić, reče da se zove, naočit, posebno se raspitivo za tebe.
1: A šta je htio taj Žerajić?
0: Pa, predo mi je pismo za te. Ja pročitala da ti prenesem, pošto sam znala ti ovdje neće dati da primaš bilo kakva pisma. Kaže da je uvidio i da vjeruje da se treba oružano borit i da je sad revolucionarna metoda jedina preostala. A ne znam ja to. Sve mi je to nepovezano.
1: Ma nije to dobro, Miljka, nije.
0: Nije.
1: Nikako. Ako ga opet vidiš, poruči mu da se ne ugleda tako na me, nek da traži učen izlaz iz ove naše situacije. Eto, to mu poruči.
0: Hoću.
1: Hajde sam, moraš ići.
2: Ispravi se! Gađaj! Gađaj tako, ali udahni vazduh, pravilno! Ej ti, usmeri pušku. Ajde, malo bolje, pazi sunce ti tvoje. Levo više, levo! Šta je, šta me gledaš? Misli kakva snaša pa da se prenemažeš ovde. Ej ti desno, Žerajiću! Ajde, malo podisi tu mušicu. Vidiš da ti svaki drugi metak beži.
3: Razumijem, gospodine kapetane!
2: Tako, vrlo dobro, vojniče.
3: Starat ću se, gospodine kapetane!
2: Tako.
3: Gospodine kapetane!
2: Šta je?
3: Dozvolite da nešto pitam.
2: Pitaj, vojniče.
3: Zbog čega srpska vojska još nije krenula protiv Austrougara?
2: Strpljenja, malo mladiću, strpljenja.
3: Pa zar će Srbija mirno da posmatra ovu aneksiju što se najavljuje?
2: Ma strpljenja, malo mladiću, ima kad.
3: Pa zar opet nešto da čekamo? Ne treba časiti ni časa.
2: Vojniče, ovo je vojska. Nije ovo kakav biro za ispunjavanje želja. Jasno?
3: Jasno, gospodine kapetane.
2: Ako? Slušaj, ja tebe razumem. Ti si još mlad. I ne sagledavaš stvari iz pravog ugla. Kad kažu starešine, tad ćemo krenuti. Pa Austrougari, doći će oni nama nasedalo, što kod vas preko Drine kažu. Aj sad svojim poslom.

0: Ali mi smo svi spremni, gospodine kapetane. Mogli bi ih tući sve do Beča.
1: Da li ti znaš koliko Srbija ima vojnika, a koliko Austro-Ugarska?
0: Ne!
1: E, kad saznaš, onda mi se javi, razumeš? A do tad, sikter, i da te više nisam čuo, ima da radi šta ti se kaže, razumeš?
0: Razumijem, gospodine kapetane!
1: Na posao!

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo Sibiljine pesme. Sibiljina pesma je vrsta gregorijanske liturgijske drame koja se na Badnje veče izvodi u nekim mediteranskim crkvama, prvenstveno na Majorci, Sardiniji i u Kataloniji. Stihovi donose sibilijansko proročanstvo o dolasku Mesije. Mada su do sada pronađene i restaurirane tri verzije Sibiljine pesme, autor ili autori stihova i muzike ostali su nepoznati. Pominjanje Sibile i njihovih proročanstava prvi put srećemo u antičkoj Grčkoj, odakle se sele u Rim. U Grčkoj je bilo poznato više takvih proročica, među kojima su najpoznatije bila Sibila Hilesponska i Sibila Delfijska. Među Rimljanima je bila poznata Sibila Tiburtinska, ali je najveću slavu stekla Sibila Kumanska. Mnogi moćni ljudi Rimskog carstva konsultovali su zapise sibilijanskih proročanstava da bi rešili probleme sa kojima su se suočavali. U jednom trenutku bilo je sakupljeno preko 2000 tomova različitih proročanstava. Njihov uticaj proširio se i u hrišćansko doba sve dok 389. godine Teodosije nije odlučio da ih spali. Taj njegov čin je među ranim hrišćanima međutim samo podgreo mit o Sibili i jednom od njenih proročanstava o drugom Hristovom dolasku. Taj mit je sve do početka renesanse bio vrlo vitalan u nekoliko zemalja, pre svega Francuskoj, Italiji i Kastilji. Zasluga za to pripisuje se i Svetom Avgustinu, koji je navodno još u ranom srednjem veku ustanovio praksu da se svake Badnje večeri čitaju proročanstva o dolasku Mesije, kako bi se u to uverili oni koji još nisu primili hrišćanstvo. U večerašnjim visinama mi ćemo slušati dve verzije Sibiline pesme. Prva je provansalska i potiče iz 12. veka, a druga katalonska i nastala je u doba renesanse. Snimak su realizovali sopran Montserrat Figueras i ansambl La Capella Real de Catalunya pod upravom Jordija Savala.

U večerašnjim visinama slušali ste dve verzije Sibiline pesme, latinsku koja potiče iz 10. veka i provansalsku iz 13. veka. Snimak su realizovali sopran Montserrat Figueras i ansambl La Capella Real de Catalunya pod upravom Jordija Savala. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Brnabićeva je u Veneciji nakon plenarne sednice komisije kazala da je mišljenje te komisije od izuzetne važnosti za evropski put Srbije, za vladavinu prava, sve ono o čemu je naša zemlja duboko posvećena. Češka je zvanično potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd. Potpisivanje ugovora ozvaničilo i pripreme za nastup te zemlje na izložbi čiji je slogan Igraj za čovečanstvo. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da je na koraku do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude završen već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Araghchi potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine počela izgradnja deonice autoputa Bijeljina-Brčko duga 17 km. Time je nastavljen i jedan od strateških infrastrukturnih projekata povezivanja Banja Luke i Beograda. Investicija je vredna 274 miliona maraka. Rok izgradnje je 3 godine. Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće od 21 čas protiv Kanade u prvom kolu B grupe svetskog prvenstva. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u serijalu Jazz petkom, uživo iz RTS kluba, prenosimo koncert posvećen 100-godišnjici rođenja Milesa Davisa. U 21 sat i 15 minuta u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo peti završni deo teksta Aleksandra Risteskog, Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma. U 21 sat i 35 minuta orkestar italijanske švajcarske kojim diriguje Charles Dutoit izvodi dela Morisa Ravela, Ludviga van Beethovena i Felixa Mendelsona. Solistkinja je pijanistkinja Marta Argerić. Snimak je zabeležen 12. marta u Centru za umetnost i kulturu u Luganu. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti, završni deo teksta Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. U 23 sata i 20 minuta u emisiji Nova diskografija pijanistkinja Darija Vasiljeva izvodi dela Aleksandra Skrjabina. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Martina Amisa Zona interesa. 10 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Klocki, kvarteta Lao Dana. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Johana Baptista Wendlinga, Friedricha Kulaua, Leoša Janačeka i Đorđa Enescua.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Poštovani slušaoci, uskoro ćemo se zvukom uključiti u RTS klub, savremeno opremljeni prostor u zgradi Radio Beograda u Svetogorskoj ulici, gde se svakog petka od 20 časova održava koncertni ciklus muzičke produkcije RTS-a pod nazivom Jazz petkom. Podsećamo da su ovi koncerti otvoreni za javnost i da je ulaz slobodan, kao da se i koncert uživo prenosi na kanalu RTS3. Na večerašnjem koncertu nastupiće Marko Đorđević truba, Ljubomir Turajlija saksofon, Kori Wilcox trombon, Milovan Paunović klavir, Miroslav Šarbanović kontrabas i Luka Jovičić bubnjevi. Kroz ovo veče će vas voditi zvanični spiker Dragana Simić. Do tada slušate muziku iz našeg studija.

Dobroveče svima i dobrodošli na još jedno druženje u okviru serijala Jazz petkom. Dobroveče naravno želim i našim dragim gledaocima i slušaocima koji nas prate u direktnom prenosu preko trećeg programa RTS-a i trećeg programa Radio Beograda. Svako veče u okviru serijala Jazz petkom je zaista bilo posebno i svaki put se slušala izuzetno kvalitetna jazz muzika. Međutim, što se tiče ove večeri, dozvolite da vam kažem da će biti posvećeno stogodišnjici odrođenja legendarnog Milesa Davisa, ali takođe ovo je i poslednje veče jazza petkom u okviru ove sezone, pa pretpostavljam da ćemo uživati i više nego inače. Slušali smo Bye Bye Blackbird u interpretaciji naših sjajnih muzičara, dozvolite da ih predstavim.

a nadam se da ćete ih nagraditi jednim velikim aplauzom, gospodin Marko Đorđević sa trubom u ruci, Ljubomir Turajlija sa saksofonom, Cory Wilcox trombon. Ja bih naglasila da su ova tri gospodina inače tri člana Big Benda RTS-a. Milovan Paunović na klaviru, Miroslav Šarbanović kontrabas i Luka Jovičić na bubnjevima. Freddy Freeloader je sledeće što ćemo čuti, inače u pitanju kompozicija koju je napisao naravno legendarni Miles Davis, a vi uživajte u ostatku večeri.

Ovo jazz veče posvećeno je stogodišnjici od rođenja čuvenog Milesa Davisa, jednoj od najuticajnijih ličnosti u istoriji jazza. I ono što bih ja posebno naglasila večeras jeste to da je Miles bio poseban po svojoj sposobnosti za improvizaciju, po tome što je bio revolucionar, ali i pionir kada govorimo o različitim stilovima jazza. Na početku svoje ere bio je utemeljivač bebop ere, nakon toga i cool jazza, a pomenuću i album Kind of Blues, zahvaljujući kojoj je Miles zapravo otvorio vrata i modalnom jazzu. Ja sam sigurna da se i neki dalje sećaju 70. godina kada je Miles Davis gostovao u Beogradu i to u tadašnjem domu sindikata. Takođe ću pomenuti i to da je bio dobitnik više Grammy nagrada, a možda je i najznačajnija i najzvučnija ona nagrada za životno delo. A ja sam nestrpljiva da sada pozornicu prepustim našim sjajnim muzičarima, a vama želim da nastavite da uživate u ostatku večeri.

Mi polako privodimo kraju ovo džez veče, ali samo što se tiče direktnog prenosa, mi koji smo ovde u RTS klubu ostajemo i nastavljamo da se družimo, a naravno svako ko je u mogućnosti da nam se pridruži je i tekako dobrodošao. Za kraj ću vas zamoliti da jednim velikim aplauzom još jednom nagradimo naše sjajne muzičare. Na sceni su Marko Đorđević, Ljubomir Turajlija, Kori Vilkoks, Milovan Paunović, Miroslav Šarbanović i Luka Jovičić. Za kraj ćemo slušati Milestones, ali dozvolite pre toga samo da podsjetim da je serijal Jazz petkom realizovan u saradnji muzičke produkcije i zabavnog programa RTS-a. Ovo večeras je zapravo bilo poslednje veče Jazza petkom u okviru ove sezone. Međutim, na jesen se ponovo vidimo na istom mestu. Vama najlepše hvala na pažnji i uživajte u ostatku večeri. Thank you.

0: ne svodi duh na telesna stanja, te da je zbog toga blizak savremenim antiredukcionističkim teorijama, ne govori mnogo toga o Plotinu. Ovoj temi ne možemo posvetiti više pažnje, a namera nam je bila da ukažemo na problem anahronističkih učitavanja, koja su podstaknuta određenom recepcijom kartezijanskog dualizma. Ovakve tendencije indikator su uticaja i veličine kartezijanskog modela promišljanja odnosa duše i tela. Ne samo što se uticaji mogu ispratiti u potonjim tematizacijama u filozofiji duha, već ovakve tematizacije i njihove pretpostavke uslovljavaju i istorijsko-filozofske osvrte na mislioce pre Dekartovog vremena. Dualizam substancija predstavlja verovatno najbitnije ili bar najupečatljivije obeležje Dekartove filozofije uopšte. Principe dualizma substancija Dekart izlaže u metafizičkim meditacijama, pažljivo provodeći čitaoca kroz argumentaciju koja pomenute principe treba i da opravda. Putem metodske skepse, Dekart nastoji da dovede u pitanje celokupnu zgradu ljudskog znanja, s ciljem da pronađe čvrste temelje na kojima bi se izgradio novi sistem. Svaku moguću grupu fenomena, čija logička suprotnost ne implicira ujedno i zapadanje u protivrečnost, Dekart stavlja pod znak pitanja. U poređenju s fenomenološkim epoheom, kartezijanska sumnja pokazuje izvesnu naivnost, u tom smislu što ona nije stavljanje u zagrade. Stav da ćemo se praviti kako u stvari nismo budni, već da sanjamo ili da ćemo se pretvarati kako su sve stvari neistinite, zapravo je već zauzimanje određenog stanovišta. Od epohea se razlikuje dakle po tome što ono nije ograđivanje, već odlučivanje. Štaviše, upravo se po ovakvom odlučivanju Dekartova sumnja razlikuje i od tradicionalnog skepticizma. Suzdržanost od svakog suđenja Kartezije nije razumeo kao imperativ mišljenju, kao jedinu razumnu opciju usled protivrečnosti razuma i neizvesnosti koje one stvaraju. Dekart nije smatrao sumnju svrhom samoj sebi, već sredstvom za dostizanje nekog novog vida izvesnosti. Ishod kartezijanskog skepticizma jeste uvid u to da jedina činjenica čiju suprotnost ne možemo da pretpostavimo, a da istovremeno ne zapadnemo u protivrečnost, jeste činjenica sumnje. Ne možemo sumnjati u to da sumnjamo. Kako sumnjati nije ništa drugo do misliti, tako se ispostavlja da je nemoguće pretpostaviti suprotnost mišljenju, jer već i sam čin suprotstavljanja jeste mišljenje. Sam akt mišljenja jeste fundamentalna potvrda bića, jer ono je prvo i u ovom slučaju jedino što nam govori da nešto jeste, i to na apsolutni način jeste, tako što samo sebe nesumnjivo potvrđuje. Nesumnjivost činjenice postojanja koje se potvrđuje činjenicom mišljenja jeste jasna i razgovetna. Jasnost i razgovetnost Kartezije definiše na sljedeći način. Jasnom nazivam onu spoznaju koja je pozornom duhu živa i otvorena. Tako kažemo da ono jasno vidimo što je pred našim okom, koje promatra i što dosta snažno i otvoreno na nj deluje. Razgovjetnom pak nazivam onu spoznaju koja je pored jasnoće tako od svega drugoga odjeljena i rastavljena da u sebi sadržava samo ono što je jasno. Ovakav tip evidencije postaje kriterijum za svaki vid istinitog znanja. Epistemološki kriterijumi, clara et distincta, čine polazne osnove ispravnog saznanja, jer su jedini jemac izvesnosti. Ukoliko znanje nije izvesno, ono se ne može ni smatrati istinitim. Prema Dekartovom samorazumevanju, on ne polazi od određenih metafizičkih postavki, već nastoji da nam pokaže kako, naprotiv, čini svesni otklon u odnosu na svaku moguću predrasudu, pa i predrasude tradicije filozofije. Stoga su kriterijumi jasnosti i razgovetnosti, kao glavni momenti teorije saznanja, ujedno i osnov validiranja nekih fundamentalnih metafizičkih pojmova, kao što je pojam substancije. Pod substancijom Dekart razume nešto što postoji samostalno, nezavisno od bilo koje druge stvari. To je supstancija u punom smislu te reči i takva može biti samo jedna, naime Bog. Termin substancija ne može se koristiti jednoznačno i za Boga i stvorena bića, jer ova posljednja ne postoje na osnovu samih sebe, već, prema Descartu, pretpostavljaju svoj viši uzrok. Substancija pak jeste i ono što se spoznaje na osnovu sebe, odnosno odvojeno od bilo čega drugog. Ona jeste ono čiji pojam ne zahteva i ne pretpostavlja pojam neke druge stvari. Takve su jedino misleća i protežna stvar. Atributi protežnosti i mišljenja međusobno se isključuju, što upućuje na realnu razliku između res extensa i res cogitans. U svojoj psihologiji Branislav Petronijević navodi dualizam kao četvrto od pet mogućih metafizičkih odgovora na problem odnosa duše i tela. Petronijević odbacuje dualizam kao održivu teoriju odnosa duše i tela zbog njoj svojstvenih protivrečnosti. Ove protivrečnosti najvidljivije su u pokušajima da se objasni veza između dve supstancije. Iako se razlika između dve res spoznaje jasno i razgovetno, to nije slučaj kada je reč o njihovoj vezi koja ne može da se ignoriše. Descartu je stalo do toga da razjasni razliku između duše i tela. Sporno je međutim govoriti o razlici kada je pojam jedinstva ostao nerazjašnjen. Ukoliko nije rasvetljena veza između dve supstancije, onda nije ni njihova razlika, čime se dovodi u pitanje stepen jasnosti i razgovetnosti ovih pojmova. Interesantno je to da Descartes ističe kako se jasnost i razgovetnost ne odnose na prirodu stvari, već na spoznajne mogućnosti našega duha. Mi nemamo sposobnost potpune ili savršene spoznaje prirode, duha i tela, jer bismo imali znanje kakvo ima i Bog, što je, tvrdi Descartes, nemoguće. Jasnost i razgovetnost odnose se stoga na potpunost jednog saznanja, koje je takvo da ga nikakvo drugo mišljenje ne može učiniti manje potpunim. Ovo zapažanje nam najpre sugeriše to da se odnos dve supstancije može primarno tumačiti kao epistemološki, a ne metafizički problem. Mi ne možemo drugačije da zamislimo odnos dve res nego što je to već slučaj. Metafizičko pitanje njihove prirode ostaje pak otvorenim. Pored toga, tumačeći u svetlu ovog zapažanja epistemološku funkciju izvesnosti, primećujemo misaone motive koje će Peirce smatrati duboko problematičnim i čije prisustvo se može utvrditi među metodama za učvršćivanje verovanja, o čemu će uskoro biti više reči. Za uzrocima metafizičke nekompatibilnosti dve res neophodno je tragati unutar oblasti kartezijanske epistemologije. Kartezijanska teorija saznanja postavlja kriterijume za jasno razlikovanje i odvajanje duha od tela, a isto tako sugeriše i moguće pravce tematizovanja problema vezanih za njihov odnos. Problem duha i tela iz ugla kartezijanske epistemologije ispostavlja se kao problematični izraz duha kartezijanizma. Duh kartezijanizma, kako ga Peirce naziva, čini skup određenih osobina i tendencija koje Descartovoj misli daju njeno suštinsko obeležje. Ovaj se duh ne ograničava samo na okvire kartezijanske misli. Prisutan je i u radovima potonjih filozofa, što Peirce već u svojim ranim delima ističe kao problem. Ovakva dijagnoza potvrđuje se i u paradigmatičnosti kartezijanskog odnosa prema problemu duha i tela i aporetičkom potencijalu dualizma supstancija, koji ima svoje zagovornike čak i danas i koji ima nemalog udela u načinu na koji pristupamo i tradiciji filozofije.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Aleksandra Risteskog Dualizam supstancija i duh kartezijanizma. Tekst je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Peirceovog pragmatizma, koju će uskoro objaviti Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će muzika Morisa Ravela, Ludviga van Beethovena i Feliksa Mendelsona u izveđenju članova orkestra italijanske švajcarske. Diriguje Charles Dutoit, a kao solistkinja nastupit će proslavljena argentinska pijanistkinja Marta Argerić. Snimak je sa koncerta održanog 12. marta u Centru za umetnost i kulturu u Luganu. Najpre slušate Ravelovu svitu Moja majka Guska, koju je kompozitor napisao 1908. godine u formi klavirske svite inspirisan istoimenom zbirkom bajki Charlesa Perraulta. Godine 1911. oblikovao je i orkestarsku verziju, koja je danas deo repertoara brojnih svetskih ansambala. Stavovi su Pavana, Princezi zaspaloj u šumi, Carica pagoda, Palčić, Razgovor lepotice i zveri i Vilinski vrt.

Članovi orkestra italijanske, švajcarske i dirigent Charles Dutoit interpretirali su svitu Moja majka Guska Morisa Ravela. Pratite reprodukciju koncerta koji su ovi umetnici održali 12. marta u Centru za umetnost i kulturu u Luganu. U nastavku sledi prvi klavirski koncert u C-duru opus 15 Ludviga van Beethovena sa Martom Argerić kao solistkinjom. Posebnu dimenziju ovom nastupu u Luganu dao je ponovni umetnički susret Marte Argerić i Charlesa Dutoita, dvoje muzičara čije su se biografije decenijama ukrštale i na privatnom i na profesionalnom planu. Nekadašnji supružnici, Argerić i Dutoit, ostali su povezani muzikom pre svega velikim koncertantnim repertoarom u kojem su ostvarili niz zapaženih saradnji. Zato njihov nastup u Luganu nije bio samo još jedno izvođenje Beethovenovog prvog klavirskog koncerta, već i susret umetničkih iskustava, pamćenja i međusobnog razumevanja.

Marta Argerić je i ovom prilikom potvrdila ono zbog čega njene interpretacije decenijama izazivaju veliku pažnju. Naime, njeno sviranje nikada ne ostavlja utisak unapred oblikovane interpretacije, već muzike koja se pred slušaocima stvara neposredno, slobodno i sa živim unutrašnjim pulsom. Stavovi su Allegro con brio, Largo i Rondo Allegro. Orkestrom italijanske-švajcarske diriguje Charles Dutoit, a solistkinja je Marta Argerić.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta orkestra italijanske švajcarske pod upravom Charles de Thua, održanog 12. marta u Centru za umetnost i kulturu u Luganu. Upravo ste čuli prvi klavirski koncert u C-duru opus 15 Ludviga van Beethovena sa Martom Argerić kao solistkinjom. Drugi deo ovog koncerta ispunila je četvrta simfonija u A-duru opus 90 Feliksa Mendelsona. Ideje za pisanje ovog ostvarenja kompozitor je dobio tokom putovanja po Italiji 1830. i 1831. godine, pa je ono poznato i kao italijanska simfonija. Partituru je završio 1833. kada je simfonija premijerno izvedena u Berlinu, a tom prilikom sam Mendelson je dirigovao orkestrom. Stavovi su Allegro vivace, Andante con moto, con moto moderato i Saltarello presto.

Poštovani slušaoci, bila je to italijanska simfonija u A-duru broj 4 opus 90 Feliksa Mendelsona u izvođenju orkestra italijanske švajcarske pod upravom Charlesa Dutoit. Pratili ste snimak koncerta održanog 12. marta u Centru za kulturu i umetnost u Luganu iz serijala Premium koncerti Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje Irina Maksimović-Šašić. Želimo vam prijatno veče uz naš program.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati četvrti završni deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke.
1: Istoričar spoznaje istinu, no ta je istina veoma složenog sastava. On je sposoban da obnovi određene fragmente istorijskog života u neiskrivljenom i više ili manje tačnom obliku. Ali pored oruđa rada, odeće i građevina, jezičkih oblika, rituala i političkih ustanova, sadržaja zakona i verovanja i drugih najrazličitijih aspekata života prošlosti, koje je moguće opisati sa dovoljno velikim stepenom tačnosti, u životu postoji i nešto drugo. To je opšti sistem odnosa, strukturni princip koji objedinjuje sve aspekte stvarnosti, možda svaki put poseban. Ona atmosfera koja preobraća konglomerat nepovezanih artefakata i tekstova u koherentnu celinu. Ispostavlja se da misla u istoričara koji pripadaju različitim periodima ili kulturama, a često i savremenika, svaki put na svoj način razume i formuliše taj integrativni princip. Treba li zbog toga padati u očaj ili poricati našu sposobnost saznavanja istorije? Istorija je, kao i druge nauke, kumulativna, iako je svakako mera njene kumulativnosti posebna. Ona nasleđuje ranije stečena znanja i kadra je da ih prenese sljedećim generacijama učenih ljudi. No, nasleđuje se samo određeni, pretežno činjenični deo znanja, a zajednički pogled na određenu epohu menja se u skladu sa slikom sveta, koju deli nova generacija istoričara. Tako je bilo i sa Febrom. On je otkrio kontinuitet između srednjeg veka i renesanse i došao do zaključka da između te dve epohe nije bilo tako oštrog prekida kakav je postulirao Jakob Burckhardt, koji je pisao o otkriću sveta i čovjeka u doba renesanse. Pri tome, Febre i drugi istoričari koji su proučavali civilizaciju 16. veka nisu otkrili mnogo novih činjenica, ali se zato promijenilo gledanje na celinu i na karakter istorijske celovitosti renesanse i na sliku evropskog i svjetskog istorijskog procesa. Dakle, pripadnost istoričara društvu i njemu svojstveno viđenje svijeta jesu neophodni uslovi za njegovu spoznaju prošlosti u terminima savremenosti. Kao što vidimo, istorija problem u korenu se razlikuje od istorije pripovedanja i njena najveća razlika jeste u novoj ulozi istoričara u razumevanju i rekonstrukciji prošlosti. Drugi aspekt istoričareve delatnosti koji su predstavnici nove istorijske nauke izdvojili kao najvažniji, sa svoje strane najtešnje je povezan sa razumevanjem osobenosti metoda nauka o kulturi i njihovoj suprotnosti metodama nauka o prirodi. Ove posljednje bave se neživim ili objektima lišenim viših oblika svesti, dok su istorijske nauke, ove posljednje bave se neživim ili objektima lišenim viših oblika svesti, dok su istorijske nauke, nauke o čovjeku. Predmet njihovog istraživanja jeste subjekat koji misli i osjeća, sličan samom istoričaru. Metode njegovog izučavanja moraju se radikalno razlikovati od metoda prirodoslovlja. Istoričar se više ne zadovoljava samo jednim spoljašnjim prirodoslovnim opisom, prikazom istorijskih pojava i događaja sa pozicije spoljašnjeg posmatrača. On je u stanju da povede dijalog sa ljudima druge kulture i epohe, da se potrudi da pronikne u sklop njihovih misli i osjećanja u tajne njihove svesti. Zato tradicionalni naučni pristup sa spoljne strane mora biti dopunjen pristupom iznutra, sa pozicije ljudi prošlosti. Pri prvom, spoljašnjem pristupu, istoričar primjenjuje pojmove i kategorije savremene nauke, dok pri pristupu iznutra nastoji otkriti gledište ljudi druge epohe. Osluškuje ih. Dešifrovanje jezika strane kulture, njenih spopstvenih pojmova i specifične logike jeste potpuno nova tema istorijske nauke. Okrenimo se Febrovom delu Problem neverništva u 16. veku, Rableova religija. Kako bi odgovorio na pitanje da li je znameniti francuski pisac bio ateista, kako su tvrdili Febrovi prethodnici, Naučnik se ne ograničava na analizu njegovih romana, koja svedoči o tome da je Rabelais napadao crkvu, a ne hrišćanstvo kao takvo, već postavlja opštije pitanje. Da li je on mogao da bude ateista, to jest da li su u Evropi tog perioda postojali uslovi za nastanak takvog pogleda na svet koji ne bi imao potrebu za idejom Boga i koji bi nalazio druge, nereligiozne osnove? Postavljanje pitanja bilo je bez presedana i Fevre je nameravao da prouči duhovni univerzum datog vremena i da utvrdi njegove granice, da ocrta nevidljive konture mentalne sfere. Za rešavanje tog problema više nije bila dovoljna analiza dela samog Rabelaisa i Fevre je, uključujući najraznovrsnije izvore, nastojao da otkrije intelektualnu opremljenost ljudi 16. veka. Proučivši njihov način života, načine doživljavanja sveta, afektivne osobenosti i psihološke reakcije, pre svega na osnovu književnih spomenika, naučnik je došao do zaključka da se u to vreme takav mentalni instrumentari još uvek nije mogao oblikovati. Tako su potrebe istraživanja navele Fevra da stvori novi pojam kako bi ulovio simptome neizrečene logike kulture druge epohe, logike koja u izborima nije mogla naći direktan i neposredan izraz. Nezavisno od toga da li je Fevrov odgovor na pitanje o neverništvu u Rabelaisovom veku bio potpuno ubedljiv, on je formulisao i eksperimentalno utemeljio metod istraživanja dubokih slojeva ljudske svesti drugih epoha i kultura. Time su pred istoričarem postavljeni novi zahtevi. Kako bi se proniklo u svest ljudi prošlih vremena i obnovila njena struktura, neophodno je proširiti krug izvora koji bi mogli da pruže neophodne odgovore i intenzivno koristiti metodiku drugih disciplina, od psihologije do lingvistike i semiotike. Teško je biti istoričar mentaliteta u višem stepenu, ne samo zato što takvo istraživanje iziskuje promišljenost i domišljatost, već i zbog toga što je neophodno orijentisati se na mnoge druge susedne nauke. Leroy Ladiri, koji je počeo kao agrarni istoričar, u svojim posljednjim radovima intenzivno koristi metode strukturalističkog književnog proučavanja. U radu orijentisanom na izučavanje mentaliteta implicitno se porede dve slike sveta: istoričareva slika sveta, od koje on polazi u svom istraživanju, i viđanje sveta očima ljudi izučavane epohe. Ne predstavlja li upravo ta konfrontacija dvaju načina svesti glavnu privlačnu crtu istorije? No, u kontekstu istorijskog istraživanja, razmatranje unutrašnje tačke gledišta ljudi izučavanog društva, njihovog poimanja sveta, mentaliteta, proizlazi iz potreba objašnjenja njihovog ponašanja. Kako su analisti više puta naglašavali, društveno ponašanje ljudi samo je delimično određeno njihovim materijalnim interesima i socijalnim položajem. U velikoj meri ono je determinisano potpuno drugim faktorima, religioznim, etničkim mentalitetom, obrazovanjem ili njegovim odsustvom, polom i dobom itd. Ono što je proizvod ljudske mašte i fantazije, njihove zablude, sujeverija i iluzije, njihova lažna svest, Marks, u jednakoj, a možda i u većoj meri, utiče na njihove postupke i određuje društveno ponašanje pojedinaca i grupa, nego uobičajeni klasno-ekonomski faktori. Delovanje materijalnih faktora nemoguće je razumeti ako se nastavi sa ignorisanjem čitavog tog sveta emocija i ideja, kulturnih tradicija, verovanja i stereotipa. Društvo kao da živi u dve dimenzije – u materijalnom svetu i u svetu u obrazilje. Zapravo je razgraničenje među njima veoma uslovno i teško da se može naći takva sfera ljudske delatnosti u kojoj se ne prepliću materijalno i idealno. Ta suprotnost u završenom metafizičkom obliku potiče iz marksizma, koji je, koncentrišući se na ideju klasne borbe, i istoriju filozofije interpretirao u vidu borbe između materializma i idealizma, znatno pojednostavljujući njenu stvarnu sliku. Pred istoričarima koji društva posmatraju kao celovito protivrečan sistem, težak je zadatak obuhvatiti različite strane njegovog života, od ekonomskog do intelektualnog, i promisliti ga kao neku sveukupnost. Dokaz da se pitanje zaista tako postavlja leži u idealu sveukupne ili globalne istorije koju su istakli analisti. Oni su se suočili sa podelama istorijskih disciplina nastalim još u prošlom stoljeću, pri čemu je ekonomska istorija bila odvojena od političke i od istorije kulture ili religije. Sam po sebi neizbežan i opravdan proces naučne specijalizacije doveo je do gubitka celine istorije društvenog čoveka. Realan život, bogat svojim oblicima i organski povezan, u delima istoričara pojavljuje se razdeljen u zasebne ogranke. Zato je odavno sazrela potreba za istorijskom sintezom. U kojoj je meri takva sinteza ostvariva, nije potpuno jasno, najverovatnije je to nadzadatak, čijem se rešavanju samo može stremiti. Tu je horizont, kakome kretanje rađa nove metodološke probleme. No upravo je problem istorijske sinteze od samog početka interesovao Febra i Bloka, sledbenike Andrija Bera, koji je to pitanje postavio u svojoj reviji za istorijsku sintezu. Idejom globalne istorije rukovode se Dibi, Legoff, Leroy, Ladiri, Vovel, Jean-Claude Schmitt i niz drugih predstavnika nove istorijske nauke. Može se tvrditi da je jedan od najkarakterističnijih crta ovog pravca istorijske misli, možda čak i najkarakterističniji i metodološki najvredniji, upravo problem sinteze. Ne čine se uvek dovoljno uverljivim konkretna rešenja tog pitanja koja nude ti istoričari, kad se lako uočavaju pojednostavljenja i ispravljanja odnosa koja vode povratku deklarativno odbačenoj teoriji baze i nadgradnje. Nije li takva formula Michela Vovela od podruma do tavana ili teorija Pierre Chonia o trećem nivou stvarnosti, prvi ekonomija, drugi društveni poredak, treći mentalitet i ideologija? Razrada metoda sintetičkog pristupa razumevanju i prikazivanju društva i njegovog razvoja nemoguća je bez interdisciplinarnosti. Iziskuje od istoričara naglo širenje vidika i izlazak iz uobičajenih okvira relativno uske specijalizacije. Na savremenom stupnju, nova istorijska nauka sebe doživljava kao antropološki orijentisanu istoriju, u čijem centru pažnje stoji čovek u svim svojim životnim oblicima, od proizvodne delatnosti do porodičnih odnosa i od tehnike do religioznog i intelektualnog života. Istorijska antropologija, ili možda bolje rečeno istorijska kulturna antropologija, i nastoji da ostvari interdisciplinarnu sintezu. Realizacija njenih zadataka iziskuje naučnika novog tipa, sa širokim vidicima, svestrano obrazovanog profesionalca, koji bi istovremeno posjedovao solidnu teorijsku pripremu i sklonost ka pitanjima metodologije i epistemologije. U prethodnim redovima dotaknuti su samo neki aspekti metodologije savremenog istorijskog znanja. Bilo je reči samo o jednom istorijskom pravcu, školi anala. Međutim, taj izbor nimalo nije slučajan. Naime, kada kritičari konstatuju krizu naše profesije, oni okrivljuju pre svega upravo taj pravac. Sa takvim se optužbama teško možemo složiti. To što su se u okviru nove istorijske nauke sa najvećom jasnoćom otkrile nove tendencije, dokaz je toga da ta kriza nije ništa drugo no kriza rasta. Čuvši od kolega izjave o krizi istorije, Brodel je izjavio da je kriza normalno stanje nauke. Nauka koja ne doživljava krizu nalazi se u stanju stagnacije. Kriza rasta, koja se danas opaža, ispoljava se ne u prostom kvantitativnom nakupljanju znanja, već u značajnom lomljenju ustaljenih stereotipa i obrazaca, u sazrevanju duboke transformacije istraživačkih metoda i naučnih pristupa. U centru krize nalazi se sam istoričar. On treba da menja svoje metodološke i gnoseološke principe i orijentacije. Dostići te nove pozicije nije nimalo lako, ali od njegovog izbora zavisi u kojoj će se meri naša profesija osloboditi tereta prošlosti i odgovoriti korenitim potrebama čoveka krajem 20. i početkom 21. veka.
0: U emisiji Imaginarna edicija pratili ste četvrti završni deo teksta istoričara Arona Gurevića o krizi savremene istorijske nauke. Tekst je s ruskog prevela Natalija Đakić. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo debitanski album pijanistkinje Darije Vasiljeve, koji će se u slobodnoj prodaji naći od naredne nedelje. Ovo izdanje, u potpunosti posvećeno muzici Aleksandra Skrjabina, biće objavljeno za izdavačku kuću Aparte. Ova mlada ruska umetnica studije započela na konzervatorijumu u Kazanju, da bi nakon zapaženih rezultata na nekoliko pijanističkih takmičenja, uključujući i međunarodni konkurs Smetana u Pragu, dobila stipendiju Univerziteta u Lucernu. Tokom usavršavanja u Švajcarskoj, u klasi Benjamina Mozera, posebno se posvetila tumačenju muzike Aleksandra Skrjabina, koja joj je po svom senzibilitetu bila izuzetno bliska, te 2024. godine osvojila drugu nagradu, ex aequo, odnosno najveće priznanje, jer prva nagrada nije dodeljena, na 26. međunarodnom takmičenju Skrjabin u Italiji. Stoga ne iznenađuje činjenica da je i za svoje debitantsko diskografsko izdanje Darija Vasiljeva izabrala upravo muziku ovog ruskog autora. Pod nazivom Skrjabin elementi na ovom albumu je predstavila jedinstveni muzički jezik ovog autora izborom sonata, valcera i prelida posmatranim kroz prizmu četiri prirodna elementa – zemlje, vode, vazduha i vatre. Vodu i zemlju tako predstavljaju rani valcer opus 1 i izbor prelida iz opusa 11, kao i prva i druga klavirska sonata, odnosno sonata fantazija, inspirisana morem. Kroz kasnija, zrelija i tehnički izuzetno zahtevna dela poput četvrte i pete sonate, u kojima muzika postaje nestalna i eksplozivna nalik plamenu, Vasiljeva uvodi elemente vazduha i vatre, prateći Skrjabinovu obsesiju prirodnim silama. Na početku emisije slušat ćete drugu sonatu u gis-molu i tri prelida iz opusa 11, broj 4, broj 12 i broj 23.

0: Čuli ste kako je pijanistkinja Darija Vasiljeva izvela sonatu za klavir broj 5, opus 53, Aleksandra Skrjabina. Time je završena emisija Nova diskografija u kojoj smo predstavili debitantski album ove mlade ruske umetnice, koji će izdavačka kuća Aparte zvanično objaviti naredne nedelje. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Martina Amisa, Zona interesa. 10 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Klocki, kvarteta Laodana. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Johana Baptista Wendlinga, Fridriha Kulaua, Leoša Janačeka i Đorđa Enescua.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delo

0: romana Martina Amisa Zona interesa.
1: A šta sa Šmulom? Šta sa Zonderima? Ah, jedva mogu da se nateram da ovo zapišem. Znate, nikad neću prestati da se čudim bezdanu moralne bede u koji su neka ljudska stvorenja spremna da se spuste. Zonderi, oni svoje grozomorne zadatke obavljaju s najtupavijom ravnodušnošću. Debelim kožnim kaiševima izvlače komade iz kupaonice do gasne komore, vade pozlaćene zube kleštima ili dletima i šišaju žensku kosu makazama za metal, kidaju minđuše i burme, onda natovare kolica, 6-7 po turi, koja se podižu do širom otvorenih retorti. Najzad melju pepeo i onda se taj prhki prah odvozi kamionima i istresa u reku Vistulu. Sve to, kao što je već navedeno, čine stupim ravnodušjem. Kao da im nimalo nije važno što su ljudi koje obrađuju, njihovi rasni su drugovi, njihova braća i sestre po krvi. A da li lešinari iz krematorijuma ikad pokažu i najmanje zrno živosti? O da, kad pozdravljaju evakuisane na rampi i sprovode ih kroz svlačionicu. Drugim rečima, živnu samo u podmuklosti i prevari. Recite mi, čime se bavite, reći će. Inženjer, jeli? Odlično, uvek nam treba inženjera. Ili, na primer, Ernst Kahn iz Utrehta. Da, on i njegova... O, da, Kahn i njegova žena i deca bili su ovde mesec ili dva i onda su odlučili da pređu na poljoprivredno dobro. Ono kod Stanislavova. Kad dođe do problema, Zonderi su i tekako spremni da pribegnu nasilju. Svakog bundžiju odnesu po trpuške do najbližeg podoficira, koji potom rešava situaciju na odgovarajući način. Vidite, u pogledu Šmula i ostalih, u njihovom je interesu da sve ide glatko i brzo, jer oni jedva čekaju da pretresu odbačenu odeću i da iskopaju neko piće ili duvan ili nešto za jelo. Neprestano jedu, Zonderi, jedu ostatke ugrabljene u svlačionici, uprkos relativno velikodušnim porcijama u kojima šta više uživaju. Oni će sedeti i kusati supu na hrpi komada, zagazit će do kolena u kužnu dolinu dok žvaću parče šunke. Zapanjuje me što odlučuju da opstanu, da potraju na taj način. A zaista to odlučuju. Neki, premda ne mnogi, kategorično odbijaju, uprkos očiglednim posledicama, jer i oni su sad postali čuvari tajne. Doduše, nijedan od njih se ne može nadati da će produžiti svoje kukavičko postojanje duže od 2-3 meseca. Po tom pitanju smo vrlo jasni i neposredni. Prvi zadatak Zondera najzad jeste kremiranje svojih prethodnika i tako će se nastaviti. Šmul je ozloglašeno jedinstven, budući da je najdugovečniji grobar u Kaelu. Zapravo u celom koncentracionom sistemu, ne bi me čudilo. On je bezmalo slavan, čak mu i čuvari ukazuju zrno poštovanja. Šmul opstaje. Ali vrlo dobro zna šta im se događa, šta se događa čuvarima tajne. Za mene lično, čast nije pitanje života ili smrti, daleko je važnije od toga. Zonderi vrlo očigledno smatraju suprotno, časti nema. Životinja, pa čak i mineral, žele da prežive. Postojanje je navika, navika koje se ne mogu otarasiti. Ah, da su pravi ljudi, na njihovom mestu ja bih... Ali čekajte, nikad niste ni na čijem mestu. Istina je ono što kažu ovde u Kaelu, niko ne poznaje sam sebe. Ko ste? Ne znate. Onda dođete u zonu interesa i ona vam kaže ko ste. Sačekao sam da se devojčice ušuškaju i onda izašao u dvorište. Ogrnuta belim šalom, Hana je stajala prekrštenih ruku pored baštenskog stola, pila je crveno vino i pušila Davidov. Iza nje suton boje lososa i uskovitlana masa oblaka. Uzgredno sam rekao: Hana, mislim da bi vas tri trebalo da odete kod tvoje majke na nedelju ili dve. Gde je Bogdan? Po Bogu, već 10. put ti kažem da su ga premestili. I nije imalo nikakve veze sa mnom, iako mi nije bilo krivo kad sam uvideo leđa. Poslali su ga u Štuthof, njega i još 200 drugih. Gde je Torkvil? Već 10. put ti govorim, Torkvil je mrtav, Bogdan ga je ubio lopatom, Hana, sećaš se? Bogdan je ubio Torkvila, kako ti kažeš. Da, iz inata, valjda, i zato što je sirov. U drugom logoru će morati da krene iz početka, možda će mu biti teško. Teško u kom smislu? Pa u Stutthofu neće biti baštovan, tamo je drugačiji režim. Odlučio sam da ne kažem Hani da u Stutthofu dobiješ 25 udaraca šibom odmah po dolasku. Ja sam morao sve da počistim, mislim na Torkvila. Nije bio baš lep prizor, da ti kažem. Zašto da odemo kod moje majke? Zamuckivao sam kratko i mrmljao, tvrdeći da je to svakako dobra ideja. Hana je rekla, reci, šta je pravi razlog? Pa dobro. Berlin je naredio hitan projekat. Ovde će biti neprijatno jedno vreme, svega nekoliko nedelja. Hana je sarkastično rekla, neprijatno? Stvarno? Kakva promena? Neprijatno u kom smislu? Ne mogu da ti otkrijem. Ratni zadaci. Možda će imati poguban uticaj na kvalitet vazduha. Daj da ti dopunim čašu. Minut kasnije sam se vratio s Haninim vinom i ogromnom čašom džina. Razmisli dobro, siguran sam da ćeš i ti shvatiti da je tako najbolje. Nebo je lepo, sve je hladnije. Što će biti od pomoći? Kako? Nakašljao sam se i rekao, znaš da imamo predstavu sutra uveče? Njen bačeni opušak ličio je na svijica u sutonu, poleteo je naviše. Da, rekao sam, gala izvedba komada i šume pevaju večno. Osmehnuo sam se. Mrštiš se, mila moja. Molim te, moramo da se pretvaramo da je sve savršeno. O, draga moja, ko se to srdi? Podsjetio bih te na ime Dieter Krieger, ali pokazala si, zar ne, da više ne mariš preterano za njegovu sudbinu. O, da, marim. Zar mi nisi rekao da je Dieter prošao kroz Stutthof? Rekao si mi da se tamo dobija 25 udaraca šibom odmah po dolasku. Jesam. Dobro, to je samo za vrlo sumnjive zatvorenike. Neće to uraditi Bogdanu. I šume pevaju večno je priča o seoskom životu, Hana. Otpio sam veliki gutljaj opore žestine i podrobno isprao usta njome. O žudnji za pokajničkom zajednicom, organskom zajednicom, Hana. Probudit će ti čežnju za vašim bavarskim domom. Bila je to dvostruka godišnjica koja je obeležavala pod jedan naš ključni izborni uspeh 14. septembra 1930. i pod dva istorijsko donošenje Nirnberških rasnih zakona 15. septembra 1935. Dakle, dva razloga za proslavu. Nakon nekoliko koktela u baru, Hana, u koju su bile uprte sve oči, i ja, prošli smo do svojih mesta u prvom redu. Svetla su se prigušila, a paravan se uz škripu zaputio ka stropu i otkrio zdepastu mlekaricu kako jadikuje zbog prazne ostave. Komad i šume pevaju večno pripovedao je o porodici na imanju tokom oštre zime nakon Versajskog sporazuma. Mraz je uništio krtole, Oto, glasila je prva replika, a mogao bi da podigneš tu svoju umišljenu glavu iznad knjige, znaš, bila je druga. Inače, predstava mi je potpuno promakla. Nije da su mi misli odlutale, sasvim suprotno, krajnje čudno. Proveo sam 2,5 sata pomno procenjujući koliko je vremena potrebno, imajući u vidu visoki plafon nasuprot vlažnom vazduhu, da se publika tretira gasom i pitajući se šta bi se od njihove odeće moglo sačuvati dok sam proračunavao koliko bi se dalo zaraditi na njihovoj kosi i zlatnim plombama. Kasnije na glavnoj zabavi, dva fanodorma zalivena s nekoliko konjaka ubrzo su mi povratili ravnotežu. Ostavio sam Hanu s Norbertom Uhl, Angelusom Thomsenom i Olbrichtom i Suzy Erkel da bih razmenio nekoliko reči s Alice Zeisser. Jadnica je odlazila u Hamburg krajem nedelje. Prva stvar za koju Alice želela da se postara, njena penzija. Iz nekog razloga prebledela je od straha. Ići ćemo sa zapada ka istoku, bit će vas 800. Šmul je slegnuo ramenima i izvadio, ako možete da poverujete, šaku crnih maslina iz džepa. Možda 900. Kaži mi, Sonderkommandofireru, jesi li oženjen? Spuštene glave je rekao, jesam, gospodine. Kako se zove? Sulamka, gospodine. A gde je ta Sulamka, Sonderkommandofireru? Nije baš sasvim istina da su vrane s kosturnice imune na sve ljudske emocije. Prilično često na svom poslu sreću osoblje koje poznaju. Zonder vidi svoje komšije, prijatelje, rođake kad ulaze ili kad izlaze ili jedno i drugo. Šmulov drugi podređeni jednom se zatekao u kupatilu gde je smirivao strahove svog identičnog blizanca. Netoliko davno bio je tu izvesni Tadeuš, takođe dobar radnik, koji je pogledao ka kraju svog kaiša u mrtvačnici, zonderi koriste sopstvene kaiševe, razumete, da vuku komade, i video svoju ženu, onesvestio se. Ali dali su mu malo šnapsa i komad salame, pa se 10 minuta kasnije vratio na posao i veselo nastavio da secka. Da čujem gde je? Ne znam, gospodine. Je li još u Litzmannštatu? Ne znam, gospodine. Izvinite, gospodine, ali da li su tražili rovokopač? Pusti sad rovokopač, rasturen je. Razumem, gospodine. I da ste ih pažljivo prebrojali, razumeš? Prebrojte lobanje. Lobanje ne valjaju, gospodine. Nagnuo se u stranu i ispljunuo poslednju košticu. Postoji pouzdaniji metod, gospodine. Stvarno? I koliko će sve ovo trajati? Zavisi od padavina, gospodine, ali prema moje proceni rekao bih 2-3 meseca. 2-3 meseca! Okrenuo se ka meni i onda sam video šta je neobično na njegovom licu. Ne oči, imao je oči uobičajene za zondere, već usta. Znao sam tad na tom uzvišenju da će Šmul morati da bude uklonjen odmah po uspešnom okončanju trenutnih mera primenom odgovarajuće procedure. Prikupio sam dodatne podatke o sladunjavom Herr Thomsenu. Uprkos njegovom dosijeu u dubini duše, mislim da on jeste jedan od onih. Njegova se majka, Bormanova mnogo starija polusestra, zgodno uparila, ne? Udala se za trgovačkog bankara, takođe i kolekcionara moderne umetnosti najdegenerativnije sorte. Da li taj kalup podseća na nešto? Novac, moderna umetnost. Pitam se da li je Thomsen nekad bilo otprilike Tovmzen. Bilo kako bilo, oba roditelja su mu poginula 1929. kad se u Njujorku otkačio lift. Pouka, kročiš li u tu hebrejsku Sodomu, dobit ćeš ono što obilato zaslužuješ. Potom, dakle, tog jedinca, tog malog princa, nezvanično usvaja ujak Martin, čovek nadležan za spasiteljev rokovnik. Dok sam ja morao da robujem i lijem krv i znoj, morao sam da se ubijem od posla da bih dospeo tu gde sam. Ali neki ljudi se rode sa zlatnom k... E, to je smešno. Hteo sam da iskoristim uobičajenu frazu, ali onda mi je bolja verzija pala na pamet. Savršena za njega, da. Angelus Thomsen se rodio sa zlatnom kitom u ustima. Zar nije tako? Presamićen preko radnog stola kod kuće, duboko u umornoj meditaciji, čuo sam korake. Bližili su se i onda stali. Nisu bili Hanini. I razmišljao sam, ja sam čovek zatečen između đavola i dubokog plavog mora. S jedne strane, glavni kabinet ekonomske administracije večito mi diše za vrat kako bih pojačao radnu snagu za proizvodnju municije. S druge, centralno odeljenje za bezbednost Rajha zahteva odstranjivanje što više evakuisanih iz očiglednih razloga koji se tiču samoodbrane. Jevreji čine petu kolonu nepodnosive veličine. Vrhovima prstiju prešao sam preko čela u znak svojevrsnog mahinalnog pozdrava. I sad... Vidim, predamnom je telefaks, da onaj moron Gerhard Student iz ekonomske administracije ima pametnu ideju da bi sve sposobne majke trebalo da rade dok ne crknu u fabrici obuće u Helmeku. Dobro, kažem ja njemu, možeš ti onda da dođeš na rampu i pokušaš da ih odvojiš od dece. Ti ljudi, oni naprosto ne razmišljaju. Naglas sam rekao, kogod da je ispred može da uđe. Napokon se čulo kucanje. Sva skrušena i potresena, Humilija se uvuče u prostoriju. Jesi li došla da samo stojiš tu i drhtiš, promrmljao sam. Zaista nisam bio u najboljem stanju. Ili imaš nešto da kažeš? Savest mi nije mirna, gospodine. Ma nemoj, ne znam šta ćemo, tako neće ići. Dakle, poslušala sam gospođicu Hanu kad nije trebalo. Vrlo mirno sam rekao, kad nije trebalo, gospodine. Vatra. Razumete, vatra je rešenje. Kako da gore naga tela, kako da se zapale. Počeli smo s vrlo skromnim gomilama, koristili smo drvene daske i gotovo da nije bilo napretka. Ali onda je Šmul... Znate, jasno mi je zašto Zonderkommandofirer živi čarobno. On je bio taj čiji se niz predloga ispostavilo se pokazao ključnim. Navešću ih za ubuduće. 1. Mora da bude samo jedna lomača. 2. Lomača mora da gori neprestano 24 sata. 3. Istopljena ljudska mast mora da se koristi tako da pojača sagorevanje. Šmul je napravio odvodne kanale i organizovao ekipe za dolivanje kutlačama, što je pak doprinalo značajnoj uštedi goriva. Podsetnik, utuviti u glavu Blobelu i Bencleru tu uštedu. U toj fazi postoji samo jedna tehnička poteškoća s kojom se povremeno suočavamo. Vatra je toliko jaka da joj se ne može prići, ne? I sad molim vas, ovo je zaista neprocenjivo, ovo je zaista nečuveno. Odjednom telefon zvoni kao lud. Lothar Fey iz službe za protivvazdušnu odbranu ljutito se žali, zamislite, na naše noćne paljevine. Nije ni čudo što gubim razum. Premda je Humilija zaključila da mi mora reći kako je moja žena pisala i poslala ličnu poruku dokazanom razvratniku, nije uspela ili nije htela da me uputi u njen sadržaj. To mi je narušilo koncentraciju. Naravno, cela stvar bi mogla biti savršeno nevina. Nevina? Kako bi mogla biti nevina? Ne gajim iluzije o histeričnoj karnalnosti za koju je Hana pokazala da je sposobna, a sem toga opšte je poznato čim olabavi sve te spone skromnosti, da žena brzo tone ka najfantastičnijim izopačenostima, da se sklupčava, satire, stiska, svija. Hana je žustro zakucala, ušla i rekla, tražio si da dođem. Da, čekajući pravi trenutak, za sad rekao sam, znaš, nema svrhe da ideš kod roditelja. Projekat će trajati mesecima, pa ćeš morati da se navikneš. Svakako nisam htela da idem. O, kako to? Da nemaš slučajno neki svoj projekat? Možda, rekla je i okrenula se na peti. Podigao sam ruke i protrljao oči. Taj spontani pokret, kakav svaki umorni školarac može mahinalno da izvede iznad domaćeg zadatka, bio je sasvim bezbolan. Prvi put nakon ko zna koliko vremena. U toaletu na prizemlju osmotrio sam ogledalo. Da, moje mučeničke jabučice jesu još vrlo malo krvave i trome i nadute od silnog dima i kasnih noći. Nije da vozovi ne dolaze, ali modrica više nema. Tu je plamen i tu su gasovi. Čak se i čistiji vazduh mreška i komeša. Ne? Poput komada gaze što pulsira na vetru. Zonderi su sad pod Šmulovom komandom podigli nekakav zigurat od iskrivljenih železničkih šina. Veliki je kao katedrala u Oldenbergu. Taj prizor je, rekao bih, sam vrhunac modernosti, ali kad ga posmatram s uzvišenja, iz misli mi ne izbijaju egipatske piramide. Pomoću širokih merdevina i dizalice podižu veliku rešetku, onda se povlače ka svojim tornjevima na točkovima i lože vatru, razumete, tako što bacaju komade, ponekad u gomilama. Ti tornjevi se klate poput srednjovekovnih opsadnih strojeva. Usijane šine presijavaju se u noći. Neprestano vidim džinovsku crnu krastaču zažarenih vena čak i kad sklopim oči. Poruka od tajne državne policije u Hamburgu. Zajserova udovica se vraća, ali nam sad stiže u revidiranom statusu. Alice je sad među evakuisanima. Zonder komandofirer je bio u pravu u pogledu brojanja, ne lobanje. Gotovo svi komadi su otpremljeni standardnim pucnjem u potiljak, ali često nezgrapno ili žurno, čime se razbija kranijum. Dakle, lobanje su beskorisne. Najviše naučna metoda, ustanovili smo, jeste prebrojavanje femura, koje onda podelimo sa dva. Ne? Da bih reagovao na krizu u kući, aktivirao sam kriminogenog kapoa kojeg držim u rudniku uglja u Fürstengrubeu.
0: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Martina Amisa Zona interesa. S engleskog preveo Igor Cvijanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Amisovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Klocki, čikaškog kvarteta Laodana. Sredinom maja je bečki Trost Records objavio još jedan zapis sa vibrantne čikaške scene improvizovane muzike, kompakt disk Klocki, kvarteta kineskog tenor saksofoniste i umetnika na tradicionalnim duvačkim instrumentima Laodana, uz učešće pijanistkinje Mabel Kwan, kontrabasiste Joshua Abramsa, bubnjara i perkusioniste Michaela Zeranga. Album je snimljen uživo u Elastic Arts u Chicagu u aprilu 2024. godine. Poslednjih deseta godina kineski multiinstrumentalista Lao Dan se nameće kao jedna od najaktivnijih, najveštijih i najsvestranijih ličnosti improvizovane muzičke zajednice. Dok je u svojim najranijim radovima istraživao nove improvizacione terene sa dizijem, tradicionalnom kineskom bambusovom flautom koja se koristi u mnogim regionalnim muzičkim pristupima, lirskoj delikatnosti na tom instrumentu sada suprotstavlja svirepu energiju i oštar ton tenor saksofona, otkrivajući tako nove aspekte svoje složene muzičke ličnosti. Lao Dan se potvrdio kao briljantni pripovedač, a rezultat saradnje sa Kvanovom, Abramsom i Zerangom je spreman da vidi kao modernu pionirsku muziku, u kojoj se dinamika kvarteta ogleda u ritmičkim čarolijama i slobodnim improvizovanim igrama koje ističu njihove nezavisne, temperamentne i raznovrsne glasove.

0: Slušali ste muziku sa kompakt diska Klocki čikaškog kvarteta Laodana. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.